0: درود و سلام سرشار از مهر و محبت نثار همه شما باشد شنوندگان گرامی هواداران برنامه های رادیوی تاجیکستان امروز روز آیله است همه شما را با این سنه زیبا صمیمانه شاد باش میگویم با امید سربلندی و خانوادگی هر یک شما برنامه آیله مهمون کاشانه های هر یک شماست آموزگار چراغ است که راهی هر یک انسان را روشن می سازد. اگر در آیله دو چراغ روشنی کند، آیا باری اندیشه کرده اید که محیط آن خانواده چگونه می شود؟ در دهه دوآبه ناحیه رودکی شیر محمد شایف با همسر مهربانشان سرور سرخ و طول 53 سال حیات آیله داری دارند و قریب 50 سال می شود که در مکتب میانه به شاگردان تعلیم و تربیه دادند. این آیله از جمله آیله های نمونوی بوده در راه تعلیم و تربیه فعالیت پرشرف دارند. زن و شوهر هر دو آموزگار بوده سالهای زیاد نه تنها در تعلیم و تربیه فرزندان بلکه در تعلیم و تربیه نسل نورس سهمی ارزنده می گذارند.
1: وقتی که در مکتب میانه تحصیل میکردم ارزو داشتم که معلم شوم. با این کسب دوست داشته خود ساحه آموزگاری قدم رنجانم بود. بیشتر از 24-25 سال دیرکتری همین مؤسسه شده کار کردم. روزهای سخت هم بسیار بود. سیبخانه ها نمی رسیدند. با سم تلاش های زیاده در اینجا با یاری پدر و مادران با یاری همون بعضی شخصیت های دیگر ما سیبخانه های ایلاواگی ساخته به استفاده دادیم. با حرکت کنیم که در این سیبخانه های نو بیشتر کار و فعالیت کنیم و فرزندان مهنتکش تعلیم تربیه دهیم. و بیشتر اکنون در این مکتب نوی زمانوی که ساخته به استفاده داشته است کار مهنتی دوچند کنیم و فرزندان مهنتکش تعلیم و تربیه دهیم. آنها را سفربر نماییم که در ساحه های گوناگونی جمعیت کار و فعالیت نمایند.
2: من در همیجه کار کرده مهنت و باور ساندیم یک قدر طلبه را ما تا طلبه را تا جا بشویشه تا اگه دروازه بیرون میکریم خفاش رو میرسیم نگاه میکردیم خیلی سرهای هایی نمیدادیم خوب درس میدادیم از کار میکردیم به همش تشکر میگم همش توقت میکردیم به همه سختی پاستی بلندی دنیا.
0: چگونه فعالیت آموزگاری را با حیات اویلداری موافق ساختید؟
1: وقتی که ما در دانشگاه میخوندیم بینید که تقدیر میکنسودی از ناحیه ونج من از ناحیه رودکی و همدیگر در یک کورس میخوندیم و همدیگر خطی محقش دیم و بعدی خدم دانشگاه و همدیگر اویل برپا کردیم. البته را با محبت اویلداری کردیم. این هم از ناحیه ونج گرفته او هلنده.
0: پدر و مادر مانعگی نکدن؟
1: نه. سالهای 73 بود. جور صاحبی 5 تا فرزند شدیم. فرزندها را تربیه کردیم. در مکتبهای عالی خوانندیم. بچه را. و خود من در این مکتب اقصده ها از من وقتی تمام کردگی تا حاضر را پرو فعالیت میکنم. خدمتی شایسته کردیم. ای را البته را به این آباد گرفتن که من را با عنوان علاچی معارف تاجیکستان
0: سرفراز گردیدم. مادر عزیز چه خیلی که ما میدونیم شما با محبت آیله بنیاد کردید. همین محبت شما تا حال پایدار است؟
2: ما تا حاضر نمیل قدر سال زندگی کردیم. یکون بار پیگنده یکون سخن بعد من نگفتم. من اینه نگفتم. همین خیلی رنگ مهمون بودیم به یک جایی میگیم یکیم تفت نه. فرزنده رو خوش رو تربیت میگیم. نه بین دلال ندارد. نه سخت نمیزنم منه. اگر باز با امرو تیز منه نگو کنم من خفا میکشم. مثل نه زندگی ما نه. یه عمر زندگی میشیریم. میفهمم یه دیگر مونه که در جلی این چی گفه در جلی من چی گفه میفهمم همی خیلی.
0: یعنی هم دیگر فهمی میتواند که پایه استواری آیله باشد
2: از پایه مهربونی هم خیلی
0: برای شما مشکل نبود هم تربیه فرزندان هم درس گفتن در مکتب میونه
2: و خود دو مراتبه میرفتم تا همون پایان روزی بود که دو مراتبه میرفتم میومد با گو زندگی خونه خمیر بمیه گو مولامش همش احده میکردم با میگشتم میرسم کرده میومدم پیش علم رنگی که گو که پوده میدو انم خمیه دویدم میرفتم
0: اویله آموزگار چراغ معرفت بوده برای جامعه انسانهای با آداب و با سواد را تربیه می کند. این اویله آموزگار در طول فعالیت خیش فرزندان را تربیه نموده با مهنت صادقانه و زحمت شبانه روزی онҳоро ба роҳи илму дониш ҳидоят карданд.
3: کسب پرشرف آموزگاری به تعلیم و تربیه فرزندان در اویله چگونه تاثیر میرساند؟
1: تعلیم به تربیه نمیشود. اساسا تربیه رو کودک از اویله میگیرد. ما خود که نیز پیداگوگیم، فرزندان ما در روحیه وطن دوستی و در روحیه آدم دوستی و مهر و محبت تربیه نمودیم. در تعلیم و تربیه مادر بیشتر مسئول است. یگان مراتبه یگان ندیدم که فرزندهای من با یگان بچه هم صفایش باشد، یگان بچه هم سویه باشد، دست به گریبان شده باشد، یگان گپی به کاره گفته باشد. همه وقت با آداب بودند.
3: البته که از دو شخصیت بزرگ که هر دو هم در سمت آموزگاری فعالیت میبرند، با که نیست که فرزندان تعلیم دیده، تربیت دیده به کمال میرسند.
1: البته تربیه این اساس است که در اویله. اویله دیگه خود تربیه یافته باشی، هم فرزند هم تربیه میابد است. ما هم در مکتبی میانه تعلیم گرفتیم، تربیه گرفتیم، هم در اویله تربیه گرفتیم. البته پدر و مادرهای ما اون وقت نخونده بودن و هر حالی آدم های بسیار خوب بودن، بسیار نصیحت ها میکردن. بچه هم ما نخوندیم، شما خونید. ما نصیحت های اویه رو گرفتیم که به این مرتبه رسیدیم.
2: تربیه کردیم اویه رو باکی، گپ سخت ندنن، یکون کس خطی دو با دو نشوند، یکون کس دل جبی بد نگره. همه رو با واسه نصیحت خطی با واسه گپ کن، نیک ما هم یاری با انجام رسوندیم.
0: شیر محمد شایف و سرور سرخوا نه تنها در جوده آموزگاری بلکه در زندگی اویلوی نیز هم قدم و هم فکرند. اویله آنها مکتب معرفت و نمونه عبرت می باشد.
1: صاحب بسیار نبیره هاییم، عبیره هاییم و هر وقت جمع بشن در گید یک شو در خانی ما مور خبرگی می بیند و می خواهند که از ما بزرگان پند یکان نصیحت شنوند. فخر میکنیم با هم ندیرام هم ندیرام هم همش در مکتب عالی بخونه دیسورش. یک ندیره هم بود خط سوادی شروعی داشت. یک روز اومد بابا من میخوام که بعد مکتب دختر شوم. شما چی توصیه میتید؟ خون بچم. اونا خون دختر شد ولی فعالیت میکند. همین خیلی توصیه ها میتیم فرزنده رو ندیره ها رو که خونید. آدمانی خوبی همین جمعیت شوید.
3: البته.
1: هیچ کس از شما آزاری نبیند.
3: بله.
1: تا توانید نیکی مدد کردن به آدمانی درمند و آدمانی کار افتاده از خصلت های خوبترین انسان است در اویله. بسیاری ها همین وقتی که مناقشه های آیایش ها سر می شود به من کشم یک معلم شوی فرم
3: برای مسلحت
1: می یک نصیحت مسلحت چشمه تید و اونها هم مسلحت می تیم که بچه من این خیل رفتار کنید در اویله.
3: چون شاگردان از شما مسلحت می پرسند کدام سبب هایی هستند که امروز نااستواری اویله ها را به وجود می آورد؟
1: وقتی که در اویله جنگ و جنجال می شود وقتی که بسیار شما می پرسی ستاره ها موافق نامد. وقتی که در اویله خودی همون کسر یا دخترم تربیه یافته باشد، خاندگی باشد، مکتب عالی ختم کرد یا مکتب خاندگی باشد، اویله درست برپا می کند.
3: بله البته.
1: البته همین به دانشش که نخونده است اویله شان اونقدر نااستوار می ماند. فرزندان شان رو در همین روحیه وطن دوستی و صداقت و مهر و محبت تربیه میکنن.
3: البته.
1: همین خیر توصیه ها میتیم، نصیحت میکنیم. بعد این نصیحت های ما یک چند نفر همین شاگرد ها اویله هاشون بسیار اویله های
3: استوار
1: شدن، استوار گردیدن.

0: китобхонӣ дар оила яке аз беҳтарин воситаҳои тарбия ва баландбардоштани маърифати фарзандон ба шумор меравад. Мутолиаи китоб фарзандонро ба донишомӯзӣ, одобу ахлоқи нек ва меҳнатдӯстӣ ҳидоят мекунад.
1: امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به هر یک خانواده کتاب تاجیکون بابا جان غفاروف و شاهنامه استاد ابوالقاسم فردوسی را تقسیم کردند. امروز شما بهره مطالعه همین کتاب ها برای نبرگان خانه چگونه سهم میگذارید؟
2: البته درست خرید کردید. پیشوای ملت نگفت که باید ما پیشینگان خود را شناسیم، شخصیتی هستند که این فرهنگ را دوست می‌دارند. کتاب شاهنامه را با چاپ تیار کردند و همه ای خانواده تاجیکستان تقدیم کردم که خونه دین ملت فرزندی ملت تاجیک چگونه کتاب نوشته است، چگونه نیاگان ما را زنده کرده است و کتاب تاجیکان بابا جان غفوروف ببینید. مینادار ما از جناب عالی ندره های خود میگم، فرزندای خود میگم، اگر ندانم با خود میگم که ببین درباره چی گفته است در اینجا شون فردوسی بزرگ یا که امام بابا جان غفوروف در همین سری درس خوان من میگیرم از این سالها میبرم به اهل آیام که ببینن ببین چی گفته از در اینجا حضرت فردوسی و بابا جان غفوروف. مقصدی تحفه کردن جناب این کتاب رو برای خلق ملت تاجیک بود که ملت تاجیک ملت قدیمه است، تاریخی بیش از 3000 ساله دارد. این رو دولت هر یک ساکن تاجیکستانی
1: از تاریخ خود بخبر باشد،
2: از تاریخ خودشان بخبر باشد که اجدادان گذشتگی ما ایجاد کردند، فرهنگ دوستدار بودند، اینقدر بزرگان ملت بودند، اینقدر سردارهای دولت بودند، قهرمان ها گذشتند، اینت بتمین، شیرا، تیمورملک، از آنها بخبر باشند.

0: Радио Тоҷикистон Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш руи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
1: Ин заминро арҷ аз арш аст. زنجیره‌ی گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان
2: اندیشه‌ها با تاجیکی فارسی دری راهی راست
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
2: این زمین را ارج از عرش است
1: بیاموز هرچند بیتوانیا
2: مگر خیشتن شد گردانیا
1: این زمین را ارج از عرش است

به چشم هاشمیان دچار میگردد و اگر محمد امین را به تخت چناند گمان است که در بین زیر دستان ترتیب و نظام خوب پایدار ماند. تا پایان شب مشورت میکنند و به خلاصه میآیند که هارون اول محمد امین و پس از او عبدالله مأمون را به خلیفه وصیت کند. سال 802 میلادی و یا 186 هجری هارون با وارثان خود امین و مأمون سفر حج میکند. هارون شرط های سازش بین امین و مأمون را ترتیب داده از فرزندان طلب میکند که این شرط ها را رعایت کنند و ضد همدیگر بر نخیزند. سپس آن حجت را به دیوار کعبه می آویزد. هارون با مقصد پاره پادشاهی دادن به عبدالله مأمون سال 189 هجری مطابق به 805 میلادی مأمون را در برابر امین به اداره خلافت شریک می کند. خراسان و زمین های جانب مشرق را به مأمون و ملک های جانب مغرب را بر محمد می دهد. به پسر خردی خود قاسم جزیره موصل و زمین های سرحدی روم را می دهد و او را معتمن می نامد. بعد از مرگ هارون رشید در بین پسران او مأمون و محمد امین مبارزه برای تخت خلیفه شروع می شود. محمد امین که پسر دوستدار و نازپرور مادر خود زبیده بود و به بی‌پروایی و عیش و عشرت داده شده بود. از این حالت وزیران و صاحب منصبان دربار در کنار نمانده امین را برای منفیت خود استفاده می برند و دربار خلافت در آستانه طلا و تاراج قرار می گیرد. عیش و عشرت در دربار خلیفه به اوج اعلا رسیده، همه روزه در دربار شراب نوشی، سرمستی، رقص و بازی با اشتراک کنیزان دائر می گردد. چنین بزم و نشست ها در دربار بعض خلیفان و سلطان های آن زمان معمول بودند. طبق نوشته های طبری، هارون حاجب دربار فضل ابن ربیعه را متصدی می کند که همه مال و ملکش را به هر دو پسرش برابر تقسیم کند. اما فضل ربیعه پس از وفات هارون وصیت او را اجرا نکرده تمام آن مال و اموال را که طبری آن را صد بار هزار هزار یعنی صد میلیون گفته است به محمد امین می دهد. در بغداد و دیگر مصافات های خلافت در بین مردم ناراضگی نسبت به حکمرانی امین پیدا می گردد. خلافت به دو تقسیم شده جنگ شهروندی آغاز می گردد و زیاده از دو سال دوام می یابد. الامین را اشراف با نفوذ بغداد دستگیری می کردند. یک قسم وزیران الامین به صلاحیتی او را دیده جانبدار برادر او می گردند. قسم زیاد اهالی بغداد از وضع شهر خود در تشویش بودند، زیرا الامین به یگان اندیشه دارایی خزینه خلافت را چاش و پاش می کرد و پایداری خلافت را زیر خطر می گذاشت.

سلاله طاهریان و خلافت عبدالله مأمون. وضعیت در آخر حکمرانی هارون الرشید به وجود آمده و نزاعی که بعد از سر او در قسمت شرقی خلافت روی داده بود به زیاد گردیدن نفوذ و اعتبار طاهریان مساعدت نمود. اساسگذار دولت طاهریان طاهر ابن حسین نام تاجک هیروی از دهه پوشنگ هرات از آیله شخص زمیندار و والی پوشنگ حسین بود که در بین خلق آبروی و اعتبار بلند داشت. اصلا این نزاع از حکمرانی ناعهده برایانه جایگزین هارون الرشید محمد امین سرزده بود. بعد بسر قدرت آمدن الامین با مقصد نیست کردن برادرش مأمون که آن زمان والی خراسان

سورون ماوراء النهر بودو در این منطقه خلافت صاحب آبروی بلند گردیده بود بر ضد او سرلشکر خود علی عیسی ماهان را با لشکر 50,000 نفره میفرستد مأمون به جانب لشکر علی عیسی لشکر حرسمه ابن عیان و در پیشاهنگ آن لشکر طاهر ابن حسین را میفرستد محاربه لشکر مأمون با لشکر امین در دو فرسنگی شهر رای روی داده بود طبق نوشته جزجانی در این محاربه جانبداران مأمون 14,000 و جانبداران امین 50,000 نفر بودند از بس که شماره سپاه حرسمه از سپاه علی عیسی 3 مراتبه کمتر بود مأمون و جانبداران او از جمله پدری طاهر به غلبه اعتماد قوی نداشتند ولی در نتیجه جسارت و مردانگی بزرگ در این محاربه نابرابر طاهر ابن حسین و سپاه او لشکر علی عیسی را شکست داده خود او را به قتل می رسانند باقی مانده لشکر ماهان به هر سو رو به گریز می نهند پس از چند وقت طاهر کوهستان عراق را ضبط نموده به بغداد می آید و مدت یک سال جنگ کرده 25 محرم سال 198 هجری مطابق 25 سپتامبر سال 813 میلادی محمد امین را دستگیر می کند و سری او را نزد مأمون می فرستد عبدالله مأمون با دستگیری و مدد بزرگی طاهر خلافت بغداد را به دست می گیرد در زمان حکمرانی مأمون در خلافت در ساحه‌های گوناگون خصوصا در علم و فرهنگ و معرفت مردم دیگر گونه‌های کلان به عمل می‌آید و نام او در تاریخ همچون شخصیت نمایان ثبت می‌گردد که در رشد و نموی علم و فن جهانی در عصرهای میانه سهم بی‌اندازه گذاشته است محض در دوره حکمرانی او ترقیات خیلی با سرعت علم فرهنگ صنعت و ساحه های گوناگون اقتصادی به وقوع می پیوندد در این باره پایان تر معلومات مفصل آورده می شود مأمون طاهر ابن حسین را سپه سالار بغداد تعیین می کند طاهر با فرمان مأمون در محاربه رقه اشتراک می کند و بعد امیر تمام زمین های شرقی خلافت تعیین می شود طوری که جزجانی می نویسد طاهر ابن حسین روز شنبه سال 207 هجری مطابق 822 میلادی به رحمت حق پیوست او هنوز تا وفاتش پسرش طلحه را جایگزین خود اعلان کرده بود چون که سالهای آخر حیاتش وضع سلامتیش چندان خوب نبود تا اندازه بیمار بود که روز نماز جمعه یعنی یک روز پیش از وفاتش هنگام ادای خطبه گرفتن نام خلیفه مأمون را فراموش میکند روز دیگر شنبه هنگام بامداد او را فوتیده در بسترش پیدا میکنند بعضی مؤلفان از این حادثه چنین خلاصه براری میکنند که گویا فراموش شدن نام خلیفه باعث زهر داده کشتن او شده باشد حال آنکه مناسبت مأمون با آیله طاهریان تاجکان بلخ پس از مرگ پدر نیز خیلی خوب بود و تا روز وفاتش خلیفه این آیله را دستگیری میکرد چنانچه پسر دیگری طاهر عبدالله که از خورده در تربیه مأمون مانده بود هنوز در 17 سالگی لشکرکش خلیفه شده در 20 سالگی او در جسارت و مردانگی و فضل و ادب در بین خلق بغداد شهرت پیدا کرده بود همه بود که مأمون تا آنه که عبدالله را امیر خراسان تعیین کند مدت به او امیری مصر را می دهد چند بعد پس از وفات طلحه ابن طاهر خلیفه مأمون عبدالله طاهر را امیر تمام بلاد عجم یعنی تمام زمین های شرقی خلافت می فرستد.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریانا.

0: آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح با خود محبت آورد. صبح آمد. صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران باد. با برنامه نسیم صبح باشید.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи варзоб рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: субҳ ором меояд.
2: ба фазои муҳит нур мебахшад. нури испеду пур аз ҷило. хастагию нороҳатиро эҳсос намекунем. баръакс, метавонем як рӯзи навро бо нерӯи тавоно, бо умеду орзуҳо, бо ҳадаф, нақшаҳои созанда истиқбол гирем.
1: субҳ ба мо нерӯ мебахшад то мафҳуми зиндагиро тавонем хубтару беҳтар дарк кунем.
2: бо насими субҳ бошед то аз ҳама зебоиҳои ҳаёт баҳра бардоред.
3: нигоштаҳои пандомӯз از سامانه زندگی انتظار توفان نیست بلکه یافتنی راه برای رقص زیر باران است زندگی هر روز به شما یک ورق خالی می دهد چگونه آن را پر می کنید از شما وابسته است شادی حقیقی در زندگی نه در انتظاری لحظه های بزرگ بلکه در قدردانی لحظه های عادی است. زندگی در زیبایی حرکت است. حتی یک قدم کوچک بهتر از ایستادن است. زندگی کتاب است که صحیفه های آن با انتخاب ما پر می شود. بگذار هر صحیفه الهام بخش باشد. تمنای آن را داریم که زندگیتان همیشه پر از نور، محبت و نشاط باشد. شنوندهای عزیز،

0: خوب شنوندگانی عزیز ادامه دارد برنامه نسیمی صبح. در این روز شنبه استراحت خوب و با فراغت به هر یکی شما تمنا داریم. گفتنیم که همیشه صبح خود را با تبی بالیده و خاطری آسوده پیشواز بگیرید.
1: کدبانو طرز پختن طعام های ملی در بخش کدبانو. کدبانو تقدیم از برنامه نسیم صبح.
0: باری دیگر دوستان عزیز صبحتون بخیر و شادی باشد. بگذار این صبح آغاز شده با خاندان ما و شما فیض و برکت را بیارد. چون هر وقت این وقت و ساعت ها بخشی کدبانو آماده پخش است. این صبح نیز تصمیم گرفتیم در باره باز یک خوراکی لذیذ که از جوهری آماده می شود به شما معلومات بدهیم. کدبانو و نیرابانو از آماده کردن خوراک از جوهری به شما معلومات مختصر می دهد.
2: طرز تهیه جوهری با خواهش شما. ولی یک دستوری سبوکک رو پیشنهاد میکنم، به هر صورت خیلی بامزه میوه. سر اول کمی بدک روغن میاندازیم، تقریبا 100 میل روغن گرفتم. بعدن با اون پیاز میاندازیم، گوشت و پیاز رو تو تلو رنگ شدنش سرخ میکنیم و بعدن با اون سبزی و قلمپوری بلغاری میاندازیم و دو کاشق روب. همه رو خوب و میخته میکنیم و دو سه دقیقه میزر بولیم و آبیلوه میکنیم. با آبامون نخود تر کرده و موش و جواری رو به اندازه برابر گرفتم، یک پیولگی گرفتم و اکنون میگذاریم نمک با خواهش خودتان و میگذاریم در آتش پس دو ساعت بجوشد. بعد دو ساعت که پخته شد آتش رو خاموش میکنیم و میگذاریم 10 دقیقه دم بخورد به آتش. تنها میگذاریم که دم بخورد. بعد اون نوشی جان میکنیم. خیلی شیرادار و خوشمزه اومده است. من با اون سبز زمینی نمی اندازم و تنها بعدی برداشتن با چکا و کبوتی او رو میدیدیم. میدوارم دستور پسندتون میاید. نوشی جان
0: دوستان عزیز، این بود معلومات کوتاه در باره طرز آماده کردن خوراک ملی جوهری. امیدواریم از توصیه های کدبانو شما نیز چنین خوراک با لذت آماده میکنید.
1: کدبانو طرز پختن طعام های ملی در بخش کدبانو. کدبانو تقدیم از برنامه

тоҷикистон масари ман. Тоҷикистон мазҳари

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نیروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد. صبح بخیر ای هموطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد. صبح بخیر ای هم وطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.
2: تربیه و اخلاق، گفتار در معاشرت، فرهنگ و تمدن، اندیشه و افکار در بخش فرهنگ و جامعه. فرهنگ و جامعه از نسیم صبح. اویلا همچون مکان اولین تربیه فرزند، زمینه اساسی تشکل شخصیت، اخلاق و جهانبینی کودک به حساب می رود. محض در محیط اویلا فرزند باری اول با ارزش های انسانی، قدرشناسی و اخلاق حمیده، دانش و فهمش انسانی شناس می شود. انسان اویلا برپا کرده فرزند به دنیا می آورد، آن را تربیت می کند و در پیوند نسل ها نقش می گذارد. تربیه فرزند کاری سهل نبوده، شب زنده‌داری و مهربانی، زحمت و مسئولیت طلب میکند. بنابراین مسئله تربیه فرزند همیشه مبرم و مهم باقی میماند، زیرا آن به هستی انسان و انکشاف معنوی او رابطه زیچ دارد. و از همه مهم، تربیه فرزند در جای اول است. کارمند کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محبوبه عظیمова اطراف نقش زن مادر در تربیه فرزند و اویله سالم چنین ابراز اندیشه دارد.
3: اویله این یک شاخستون اساسی جامعه است. اویله یک پایدیواری جامعه سالم است. اگر که اویله سالم باشد، از اویله سالم فرزندی سالم و از فرزندی سالم جامعه سالم تشکل می‌یابد. توجه خود را نسبت اویله سالم روانه سازیم. دولت توجه زیاد نسبت زنان، نسبت اویله، نسبت جوانان و عموماً تربیه نسل نوراست ظاهر می‌کنند و البته یک افتخار ما است. البته رسالت پرمسئول زن مادر این تربیه فرزند است. رسالت پرمسئول زن مادر این آموختن فرهنگ اویله داری چی برای جوان پسر و چی برای جوان دختر است. و باید که از همه نگاهی نظر امروز که ما میگویم که جامعه شهروندی هستیم، بگذار امروز جامعه شهروندی رسالت خود را در نزد جامعه، در نزد دولت و سامان رساند. زنان پاسدارنده رسم و آیین ها هستند. در حقیقت زن مادر پاسدارنده زبان، پاسدارنده فرهنگ، پاسدارنده سنت و عنعنه های نیاگان هستند. و از همین لحاظ برای که جامعه سالم باشد، برای که اویله سالم باشد، امروز ما به همه طرف، به همه مسئله هایی که وابسته به زن، به مادر، به اویله هست رو آوریم.
2: در زمانی صاحب استقلالی کشور، موقع زن در جامعه امروزه خیلی نقش بزرگ دارد، زیرا زن مادر، تربیتگر نسل سالم و سازنده کشور و نخستین مربی در راه تربیه آینده فرزند است. حتی در کتاب های بزرگان سیمای زنی تاجیک همچون زنی فرهنگ پرور و خیشتنشناس، وطندار و وطندوست و هنرمند تصویر یافته است. آموزگاری دانشگاه آموزگاری تاجیکستان سلامت قوت و در این مورد چنین اندیشه دارد.
4: ناگفته نماند که نقش پرزیدنت کشور، پیشوای ملت در بلند برداشتن موقع، مقام و معرفت زن در جامعه خیلی بزرگ است و در سالهای اولی صاحب استقلالی در یکی از برامدهای خود پرزیدنت کشور تاکید ساخته بودند که ماس با حل مسئله بلند برداشتن موقع زن در جامعه ما میتوانیم یک جامعه عدالت پرورانه و همه طرفه ترقی کرده را آرزو نماییم. و در همه کشویش ها امروز زنان جمهوری دستگیری به واسطه سرور دولت را، حکومت جمهوری را بر علا حس میکنند و به همه ما معلوم است که پیشوای ملت برای باز هم استوار گردوندن پایه دولت، برای تحکیم صلح و امانی در عرصه بین المللی بسیار زحمت ها کشیدند، زحمت های شبانه روزی کشیدند و امروز با شرافت نامین صلح و امانی مردم تاجیک حیات آرام و آسایش خوشبخت، خرمانه دارند و خوشبخت.

تربیه و اخلاق، گفتار در معاشرت، فرهنگ و تمدن، اندیشه و افکار در بخش فرهنگ و جامعه. فرهنگ و جامعه از نسیم صبح.

0: شهر عشقم،
1: شهر بختم،
0: شهر ارمانم دوشنبه.
1: با تو بودم،
0: با تو هستم،
1: با تو میمانم دوشنبه.
0: در نموی تو نمویم،
1: آبرویت آبرویم،
0: شان و شانت شان و شانم،
1: جان تو جانم دوشنبه.
0: در لبانم چون دعایی،
1: در نگاهم چون زیایی،
0: متکای هستی من،
1: قصر ایمانم دوشنبه.

0: این موجی 104.7 FM میتوانید بشنوید.
1: دوستان عزیز، با تمنای روزی خوب و با سعادت اینجا برنامه نسیمی صبح از رادیوی تاجیکستان پایان میابد. بگذار آفتابی صبحی وطنی ما همیشه رخشنده باشد. کبوتری صلح و آزادی به دیار ما بالافشانی کند و خنده و شادی همیشه در لبان مردم تاجیک هویدا باشد. خیر.

0: انواری هنر
1: ارجگزاری به فرهنگ و تمدنی پرغناور
0: انواری هنر
1: احیای هنرهای مردمی
0: ایجادکاری
1: زیبای آفری
0: و ذوق و سلیقه شخصان هنرور
1: در برنامه انواری هنر
0: از رادیوی تاجیکستان
2: درود شنونده عزیز برنامه انواری هنر است پیشنهادی شما از رادیوی تاجیکستان و امروز ما شما را به عالم هنر و ایجاد میبریم به جایی که مهر و محبت به کسب و زحمت دستان هنرمندان تجسم مییابد هنر قابلیت، مهارت و استعداد است که انسان توسط آموزش و تجربه به دست میارد هنر میتواند به کسب و کار دستی، صنعت، نوازندگی، رسامی، دوزندگی، نانپزی و دیگر فعالیت ها وابسته باشد. میگویند هنر گنج است که هیچگاه از دست نمی رود. یعنی شخص هنرمند همیشه در بین مردم قدر و احترام دارد. قید نمود فرهنگ شناس عبدالفتاح امینف.
3: در شکل کل هنر یک مفهوم می باشد که دایره بسیار وسیع دارد. یعنی در قطار فرهنگ هنر هم بسیار یک مفهوم وسیع است و بزرگان ما شاعران و ادیبان ما کلاسیکان گذشته ما درباره هنر شعر و پند و اندرسای زیاد ایجاد نمودند و گفتند که هنر آموز کس هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی یعنی هر کسی که صاحب هنر است او تاج سر مردم است او صاحب اعتراف است صاحب احترام است ما میدونیم که هنرمند در یگان دور و زمان خور منزل نمیگردد و البته توجه مردم به هنرمند همیشه روانه میگردد نو بس از اون که ما در کدام شرایط زندگی میکنیم البته هست منطقه‌ای کوهستان که مردم واسط های روز گذرانی مردم تنها از حساب زمین میشود یا از حساب این یا اون شغل میگردد که مربوط به شرایط اقلیمی همون منطقه است به همین خاطر مردم از زمان قدیم کوشش میکردند که هنری آموخته باشند تا که به واسطه اقلا همین هنر زندگی خود را پیش برده توانند
2: چگونه ای که عبدالفتاح امینف گفتند هنر وسیله معرفی فرهنگ و انعنه های ملی به شمار می رود که هر یک هنرمند می تواند به واسطه هنر دستی خود فرهنگ خلق تاجیک را در کشور و بیرون از آن نشان دهد. البته تا زمانی که هنرمند هست انعنه های ملی نیز پابرجا می ماند. در این شماره باشد از فعالیت یک هنرمند صاحب تجربه قصه می کنیم که با مهارت خود به کسب دوست داشتش روح تازه می بخشد.

که در دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. هر کسی روز بهی میطلبد از ایام، مشکلان است که هر روز بتر میبینم. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند است، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. از بتازی شده مجروح وزیر پالان، توق زرین همه در گردن خر میبینم. دختران را همه جنگ است و جدل با مادر، پسران را همه بدخواه پدر میبینم. هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد، هیچ شفقت نه پدر را به پسر میبینم. پند حافظ بشنو، خواجه برانیکی کن، که من این پند به از دور و گوهر میبینم.

0: افسانه‌ها، چوب‌نویشته‌ها، اینچنین متن مسیحی دوران ساسانی، زبور پهلوی و 147 پرسش و پاسخ اوید به فقه زردشتی گردآوری شده است. آثار ارزشمند این جلد یکی از مکمل‌ترین یادگاری‌های خطی نیاگانی ما در عهد باستان به حساب می‌رود. کتاب مذکور سال 2016 از جانب میربابایف عزیز در تحریر دکتر علم‌های فیلولوژی فرنگیس شریف و زیر نظر عضو وابسته اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان دادی خودو سمیدینوف طریق نشریات ارگراف در حجم 302 صفحه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: پرسش و پاسخ اوید به مسئله های حقوقی، شرح و توضیح قانون های عمل کننده، دانستن و ندانستن قانون چی پیام و پیامد دارد؟
2: وقتی که از دانش های حقوقی خود انسان باخبر است، پیش از ما گمراه شدن انسان غیر امکان.
1: به سوال های خود از حقوق شناسان ورزیده پاسخ بگیر. برنامه مستقیم مسلحت حقوقی را هر هفته روز شنبه ساعت 11 با گلستان کریم از رادیوی تاجیکستان بشنوید.
3: از سلسله خوراک های انعنوی باورسوق. باورسوق یک نوع خوراکی خمیری انعنوی بوده در بین خلق‌های همسایه نیز معروف است. آن را قریب در همه ناحیه‌های جمهوری می‌پزند، اما نام‌های گوناگون دارد. خمیری آن را چنین تیار می‌کنند: یک لیتر شیر را در یک پیاله روغن، کمی نمک یا موافق تب شکر آمیخته، پس آن پیاز را میده ریزه کرده همراه می‌نمایند. سپس با آن آرد و کمی محلول کوبوکننده انداخته، نه سخت و نه ملایم شوریده، دم می‌دهند تو که خمیر رسد. بعدی رسیدن خمیر زوالچه گرفته با تیرک رست کرده و شکل چارکنجه بریده براغن تفسون می اندازند. بعدی پختنش باورسوق را به طبق ها می کشند. در بعض ناحیه های کشور بانوان باورسوق را در اید و مراسم هایشان وسه استفاده می برند.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: کی را سرکه دارو بود بر جگر، شود زنگوبین درد او بیشتر.
0: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Дин карт. Китоби Дин карт маҷмӯи қоидаҳои оини зардуштӣ мебошад. Ин китоб чун яке аз намунаҳои нахустини осори фикрии башарӣ барои худшиносии миллӣ, аз байн бурдани ифродгароӣ, шинохти оину мазҳаби гузаштагон аҳамияти беназир дорад. Китоб барои тамоми зиёёни кишвар, хусусан мутахассисони таърихи фалсафа, этнография, этнология, диншиносӣ, табиатшиносӣ ва ғайра пешбинӣ шудааст. Китоби мазкур соли 2018 аз ҷониби Мирбобоев азиз дар таҳрири доктори илмҳои филологӣ Фарангиз Шарифова зери назари муҳаққиқ Мирализода Абдусалом Мустафо таърихи нашриёти таъминотчӣ дар ҳаҷми 344 саҳифа ба таб расидааст. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
2: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
3: таҳлилу баррасии муҳимтарин хабарҳои хориҷу дохилӣ дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи бостоб аз радиои тоҷикистон
4: عمیق مناسبت های راه بردی دوشنبه و پکین بیش از 80 سندی نوی همکاری امضا شد.
5: از نگاه حجمی مبلغی که به اقتصاد تاجیکستان وارد می شود و مبلغ گذاری می شود سرمایه گذاری می شود این یک سفری خیلی تاریخی است.
4: دو دوری ملاقات سی جین پین و ترامپ در پکین آیا دو قدرت جهانی به توافق رسیدند؟
6: در مسائل کلان چی دو جانبه چی جهانی توافقاتی مهم و وسیع صورت نگرفته است.
4: بررسی این موضوعها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
4: درود شنواندگان گرامی با شما زیارت شایی احمد شاه. از 11 تا 14 می سال جاری پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امامانی رحمان با سفری دولتی در جمهوری مردمی چین قرار داشتند. راهبری دولت محترم امامانی رحمان در دایره این سفر در شهرهای پکین و چانگچینگ با رهبریت عالی کشور همسایه و یک گروه نمایندگان والامقام این کشور ملاقات کرده وضع فعلی و دورنمای همکاری های تاجیکستان و چین را بررسی کردند. از روی نتیجه مذاکرات سطح عالی و واخوری دایره های صاحبکاری تاجیکستان و چین بیش از 80 سند نوی همکاری به مبلغ عمومی زیاد از 8 میلیارد دلار آمریکایی به امضا رسید. از جمله از روی نتیجه های ملاقات و مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و چین 31 سند نوی همکاری در ساحه های مختلف به امضا رسید. در برابر این از روی نتیجه های ملاقات پیشوای ملت محترم امامانی رحمان با رهبران و نمایندگان یک قطار شرکت های جمهوری مردمی چین در شهر پکین بیش از 50 سند نوی همکاری با مبلغ زیاد از 8 میلیارد دلار آمریکایی امضا شد. در این زمینه تاکید می‌گردد که قسمی مهمی سرمایه‌گذاری های نوی چین با انرژیتیک تجدید شونده روانه گردیده است. در این زمینه یکی از بزرگترین طرح‌ها را شرکت چینی واچر کپیتال عملی می‌کند. این شرکت در تاجیکستان لایحه های بزرگ ساختمان نیروگاه های بادی و آفتابی این چنین زیرساخت های انرژتیکی را به مبلغ تقریبا 1.5 میلیارد دلار عملی می نماید. طبق این لایحه در تاجیکستان نیروگاه های بادی و آفتابی با اقتدار عمومی 4 گیگاوات ساخته می شود. این چنین بنیاد زیرزگاه 500 کیلوولت و خط انتقال برق با طول 400 کیلومتر نیز پیش بینی گردیده است. در برابر این رویداد مهم سفر دولتی پیشوای ملت به چین امضای عهدنامه اید به همجواری نیک و ابدی دوستی و همکاری میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین اظهارات مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین راجع به تعمیق همکاری همجانبه و شریکی استراتژی و از طرف شورای علمی دانشگاه پکین به عنوان پروفسور فخری سرفراز گردیدن رهبر دولت محترم امامعلی رحمان میباشد. باید گفت که تاکنون مجموع توافقنامه های امضا شده همکاری میان تاجیکستان و چین به بیش از 300 سند میرسد. در این میان بخش همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری یکی از پایه های اساسی رابطه های دو کشور محسوب می شود. جمهوری مردمی چین امروز یکی از شریکان اساسی اقتصادی تاجیکستان بوده. در قلمرو کشور بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی فعالیت دارد. ҳаҷми умумии сармоягузориҳои чин ба иқтисоди тоҷикистон бошад, наздик ба 6 миллиард доллар мерасад, ки аз ин тақрибан 3.5 миллиард доллари он сармояи мустақим аст. Дар баробари ин, имрӯз ҳамкориҳои тоҷикистону чин дар бахши илму маориф ва фарҳанг низ дар ҳоли рушд қарор дорад. Айни замон 6000 нафар донишҷӯи тоҷик дар чин таҳсил мекунанд ва дар солҳои соҳиби истиқлолӣ бошад. Беш аз 10000 шаҳрвандони кишвари мо муассисаҳои таҳсилоти олии чинро хатм намуданд. Ин рақамҳо бозгӯи онанд, ки ҷумҳурии мардумии чин барои ҷавонони тоҷик ба яке аз марказҳои муҳими омӯзиши илм, технология ва касб табдил ёфтааст. Дар робита ба таъмиқи ҳамкориҳои роҳбурдии тоҷикистон ва чин, таҳлилгари масъалаҳои байналмилалӣ Абдурақиб Қодиров дар суҳбат бо радиои тоҷикистон чунин изҳори назар кард.
5: Дар таърихи на танҳо робитаҳои тоҷикистону чин, балки дар таърихи дипломатияи тоҷикистон чунин сафари пурбору манфиатовар барои иқтисоди тоҷикистон якумин бор анҷом дода шуд, зеро ки аз нигоҳи ҳаҷми маблағе ки ба иқтисоди тоҷикистон ворид мешавад ва маблағ гузорӣ мешавад, сармоя гузорӣ мешавад, ин як сафари хеле таърихӣ аст. Бояд бигӯем ки ҷумҳурии мардумии чин бо ҷумҳурии тоҷикистон алакай сатҳи шарикии мо ба сатҳи ҳамкори
7: стратегӣ
5: расидааст. Мо масалан дар ягон масъала ихтилоф надорем, як ҳамсоягии неку ҳамзисти осоиштаву бобарор дорем. ҷумҳурии мардумии чин бузургтарин сармоягузор дар иқтисоди ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад. Агар ки ба омор назар кунем, саҳми ҷумҳурии мардумии чин дар иқтисоди тоҷикистон дар ҳамин солҳое ки истиқлол дорем беш аз 6 миллиард доллар аст.
7: Бале.
5: Ки аз ин 3 миллиард доллар бештар ҳамчун сармояи мустақим ба шумор меравад. Сармояи мустақим аз дигар шакли сармояҳо аз чӣ тафовут дорад? Бояд бигӯем ки ин сармояи мустақим ин бевосита маблағҳое ки соҳибкорони чин ё мақомоти чинӣ дар тоҷикистон дар доираи тарҳҳои муштараки саноативу истеҳсоливу тавлидоти сармоягузорӣ мекунанд ва он барои эҷоди корхонаҳои муштарак, фароҳам овардани ҷойҳои корӣ, инчунин истеҳсоли маҳсулот равона карда шудааст. Бояд бигӯем ки робитаҳои байни давлатии тоҷикистону чин чанд ҷанбаву чанд самту чанд паҳло дорад. Ҳамкориҳои сиёсиву амниятиву гуманитариву илму фарҳангӣ мо ба дастовардҳо ноил шудем. Аммо чаро сарони ду кишвар, ҳайатҳои олирутбае ки аз ҷониби чину аз ҷониби тоҷикистон аст, бештар тамаркузро ба самти ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ равона карданд? Зеро ки дар марҳилаи имрӯза ҷумҳурии тоҷикистон қабл аз ҳама ба сармояи хориҷӣ дар рушди иқтисоди миллӣ эҳтиёҷманд аст. Хусусан ҷумҳурии мардумии чин дар соҳаи инноватсия, иқтисоди рақамӣ, технология ва фанновариҳои иртиботӣ, хусусан зеҳни сунъӣ хеле дастовардҳои назаррас дорад. Ҷумҳурии тоҷикистон низ ин иқтисоди рақамиву инноватсияву технологияҳои ҳушманду зеҳни сунъиро яке аз самтҳои авлавиятдори имрӯз оянда интихоб карда санадҳои стратегияҳо қабул шуданд. Табиист ки дар ин самт ҷумҳурии тоҷикистон ба таҷриба, ба сармоя, ба фановарӣ ва технология ниёзманд аст, ки ҷумҳурии мардумии чин, ки як кишваре ки аз нигоҳи технологӣ соҳиби истиқлол аст, дар ҳамин самт метавонад барои ҷумҳурии тоҷикистон ҳам таҷриба, ҳам дар омодасозии мутахассисон, ҳам дар дастрас намудани барнома ё алгоритмҳои коркаршудаи зеҳни сунъӣ дасти мадад дароз кунад. Ва ҳамин ҳамоише ки бо ташаббуси масалан агентии инноватсия ва технологияи рақамии назди президенти тоҷикистон, аз ҷониби тоҷикистон ва ширкатҳое ки мухобироти ва иртиботии тоҷикистони чинӣ иштирок кардан, ҳадаф чӣ аст? Ҳадаф як пайванд ё як пули иртиботӣ дар соҳаи технологияи рақамӣ, иқтисоди ҳушманд ва зеҳни сунъӣ бояд ба вуҷуд биёрем. Агар мо тавонем ки дар ҳамин сам аз таҷрибаи ҷаҳонию пешқадами ҷумҳурии мардумии чин, ки алакай ино таҷрибаву технологияшон дунёгир шудааст, барои рушди иқтисоди тоҷикистон, хусусан дар самти таъсису ташаккули ҳукумати электронӣ, ба роҳ мондани савдои электронӣ, пешниҳоди хизматрасониҳои рақамӣ истифода кунем, ин алакай сатҳи рушди иқтисодии тоҷикистонро на ҳамчун иқтисоди تولید کننده اشیای خام بلکه همچون اقتصاد تولید کننده محصولات بلند صفت تکنولوژی و مخابرات و فناوری در بازار منطقه و جهان میتواند صاحب اعتبار گرداند. جمهوری مردمی چین در تشکل امکانیت های مهندسی حفظ سرحد مشترک بین تاجیکستان و افغانستان سرمایه‌گذاری کرد، بعضی لایحه ها عملی کردند، زیرا که آن تهدیدهایی که از خارج و جمهوری تاجیکستان خطر ایجاد میکنند، برای جمهوری مردمی چین هم همین منطقه ها خطرزا هستند. جمهوری مردمی چین و جمهوری تاجیکستان هم موضع‌گیری یگانه در دایره سازمان های بین المللی منطقوی دارند، هم در رابطه های بین دولتی هم و سمت امنیت، حفظ صلح و همسایگی نیز در حفظ سرحد مشترک اهمیت بیشتر میدهند. اما سمت دیگری که مثلا این رابطه ها را از هر جهت میتوان غناوتمند و کامل میگردونه، این همکاری ها در بخش های علم، فرهنگ و هم در مجموع سمت های گومانیتری باشد. زیرا که جمهوری مردمی چین در دایره همین سازشنامه‌ای که بین دولتی به امضا رسیدند در سفرهای پیشینه برای جانب تاجیکستان بورسیه ها جدا کرده است که در دایره آن جوانان تاجیکستان در مؤسسات تحصیلات عالی کشور چین از روی اختصاصهایی که در نظام تحصیلات عالی تاجیکستان آماده کردن نمی‌شوند تحصیل میکنند و در بازگشت همچون متخصص در سمت های گوناگون دولتداری، اقتصاد ملی و غیره فعالیت میکنند.
3: دیدگاهی تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ بعد اعلان دستیابی به توافق بزرگ تجارتی با رئیس جمهوری چین سی جین پین روز 15 می پکین را ترک کرد. ترامپ همچنین گفت که سی جین پین پیشنهاد کمک برای باز کردن گلگاه هرمز را مطرح کرده است. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن نمی خواهد که ایران با سلاح هسته‌ای دست یابد و افزود که آمریکا و چین درباره چی گونه خاتمه دادن به بحران ایران به موافقه رسیدند. در مقابل سی جین پین گفت که سفر ترامپ به چین تاریخی بود و دو کشور مناسبت های نوی دو جانبه را در اساس ثبات راهبردی سازنده بنیاد کردند. قابل ذکر است که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و رهبر چین سی جین پین دو بار با هم در پکین ملاقات کردند. رسانه های دولتی چین گزارش دادند که سی جین پین و دونالد ترامپ به موافقه رسیدند که چشمانداز نوی را برای ایجاد مناسبت های راهبردی سازنده و استوار بین چین و آمریکا تهیه کنند که هدف آن مساعدت به رشد مناسبت های بین دو کشور و تقویت صلح، شکوفایی و پیشرفت در جهان است. در ادامه وزارت خارجه چین تاکید کرد که موقع پکین در مورد وضعیت ایران خیلی روشن است و افزود که این درگیری ها با مردم ایران و دیگر کشورهای منطقه خسارات زیادی وارد کرد. در اظهارات گفته می شود که گسترش درگیری ها به رشد اقتصاد جهانی، زنجیره های تامینات، نظام تجارت بین المللی و ثبات انرژتیکی جهان تاثیر منفی گذاشت و در کل با منفعت های جامعه جهانی آسیب رسانیده است. قابل ذکر است که رئیس جمهوری مردمی چین سی جین پین ضمن ملاقات اول با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در پکین هشدار داد که اگر آمریکا با حمایت تایوان ادامه بدهد، مناسبت های بین پکین و واشنگتن می تواند به جای خطرناک رسد و حتی می تواند نزاع مستقیم را با وجود دارد. در ادامه ذکر می شود که در برابر بحث های امنیتی دو طرف مسئله جنگ تجارتی را نیز مطرح کردند. خاطررسان میکنیم که مذاکرات قبلی تجارتی بین دو جانب در کره جنوبی راه را برای توافق در این زمینه هموار کرد و آمریکا انتظار دارد که چین خرید هواپیماهای بوئینگ، محصولات کشاورزی و نفت آمریکا را افزایش می‌دهد. اما در عوض پکین می‌خواهد که واشنگتن محدودیت‌ها در صادرات تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته این کشور به آمریکا را بیکار کند. در انجام ملاقات دونالد ترامپ از سی جین پین برای انجام سفر متقابله با واشنگتن در ماه سپتامبر سال جاری دعوت کرد که اگر این سفر صورت بگیرد، اولین سفر سی جین پین به ایالات متحده آمریکا از سال 2015 این جانب خواهد بود. اما اکنون سوالی مطرح این است که آیا بعد دیدار دونالد ترامپ و سی جین پین، آمریکا و چین بر سر مسئله های جهانی و اختلافات دو جانبه به توافق رسیدند یا نه؟ شارح مسئله های بین المللی قاسم بیگ محمد در پاسخ به این سوال به رادیوی تاجیکستان چنین گفت:
6: آنچه حاصل مذاکرات و نتیجه واقعی این سفر بود نشان می دهد که در مسائل کلان چی دو جانبه چی جهانی توافقات مهم و وسیع صورت نگرفته است. از این نظر می توان گفت که در برخی از زمینه ها از جمله در رابطه با مسائل تجاری و همکاری های انرژی کاهش فشارها به یک دیگر از طریق استفاده از تعرفه ها و مانند اینها گفتگوها و توافقات میان دو طرف انجام شده است. اما در مسائل مهم بین المللی مخصوصا در رابطه با بحران هایی که در چندین نقطه دنیا وجود دارد، دو قدرت جهانی ظاهرا نتوانستند با دیدگاه های مشترک یا همسو دست پیدا بکنند. آن چی به نظر می رسد این است که چین با وجود انتظارات جانب امریکا و صحبت های دونالد ترامپ در مورد آن که دو کشور در رابطه به حل و فصل خاورمیانه دیدگاه های به هم نزدیک یا مشابه داشتند، هم بیانیه های رسمی پکین در طول جنگ اخیر امریکا و اسرائیل علیه ایران و هم در آستانه این سفر و در لابلای مذاکرات نشان می دهد که چین جانبدار حل و فصل مشکلات کنونی فقط با استفاده از راه های قانونی و از طریق گفتگوهای دیپلماتی است. امریکا انتظار داشت که بتواند موافقت راهبری چین را برای وارد کردن فشار به ایران به دست بیاورد. باید به این نکته توجه داشت که ایران در خاورمیانه از مهمترین شریکان چین است. گذشته از آن، در حال حاضر با اقداماتی که ایران برای مقابله با تجاوز امریکا و اسرائیل نشان داد، بزرگترین قدم ها را در راستای دنیای نو خاصتا در گستره اوراسیا برداشت و این فرصت طلایی برای قدرت های رقیب امریکا قبل از همه چین و روسیه است. مخصوصا چین که با پیشرفت های اقتصادی و فناوری خود و همچنین نفوذ گسترده ای که در تمام قاره های جهان دارد، در قامت یک رقیب واقعا جدی امریکا حاضر شده است که از این بابت واشنگتن بسیار نگران می باشد. در مسئله تایوان رئیس جمهور چین بسیار آشکار و صریح بیان کرد که هیچ گونه معامله پشت پرده تایوان با طرفهای دیگر منظور امریکا را قبول نخواهد داشت و هر گونه سوی مدیریت، یعنی هر گونه رفتارهای ناسواب نادرست در مسیر تایوان میتواند به رویارویی مستقیم نظامی انجامد. این بسیار پیام جدی هرچند در لباس سیاسی و دیپلماتی بود، ولی برای طرف امریکا داده شد. رئیس جمهور امریکا در برابر پرسش خبرنگاران در مسئله تایوان سکوت کرد که این می تواند به آن معنا باشد که احتمالاً در این مسئله با جانب چین به موافقه رسیدند و احتمالاً بیش از آن که به فکر اقدامات علیه منفعت های ملی چین در تایوان بشوند، خودداری را افضل خواهد شمرد. به خاطر آن که هر گونه اقدام علیه منفعت های ملی چین می تواند پا پیامدهای بسیار جدی نه تنها در خاور میانه بلکه فراتر از آن برای امریکا داشته باشد که این مسئله رئیس جمهوری امریکا را در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره با مشکلات به مراتب بیشتر روبرو خواهد کرد که از این مسئله دونالد ترامپ به شدت نگران است.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: شنوندگان گرامی یادآور میشویم که در این نشر رادیو مجله باستاب نتیجه های سفری دولتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به جمهوری مردمی چین و سفری تاریخی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پکین و بحث دو جانی بر سر مسائل های جهانی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان محمد میرزایف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.
0: رادیوی تاجیکستان رو در نواحی شمسالدین شاهین روی موج 104 FM می توانید بشنوید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: زبرگشتن دشمن ایمین مشو، زمان تا زمان آگهی خواه شو.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

این نمونه ها خوشه از خیروار است. اصلا در اشعار عاشقانه، سرود و ترانه ها و منظومه و داستان های استاد مرزا تورسون‌زاده، سیما و سرشت دختران و زنان تاجیک در یک مرحله پرشور و پرحوادث تاریخ، توأم با تبدلات و تغییرات های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که در حیات جامعه تاجیکان به وقوع پیوسته بود، مورد توصیف و تصویر قرار گرفته است. اندیشه های تاریخی و فلسفی و اجتماعی استاد آید به مقام و مرتبه، ارزش های معنوی و اخلاقی زن در مادرنامه ها، خیر مادری عزیز، مادرم، دست مادر، دل مادر، اشعار جداگانه، بگذار زن باشد مدام، در یاد جوانی، زن اگر آتش نمی شود، زن زن است، زن پاسبان آتش است، منظومه های سه نازنین شرق، دختر همسایه، دختر مقدس، خزان و بهار، داستان های پسر وطن، حسن عرابکش و جان شیرین، همه جانبه انعکاس بدیعی یافتند. در اشعاری که به موقع اجتماعی زن بخشیده شدند، سیمای جمعیتی زن تاجیک و زنان شرق، مقام و اعتبار و توان و اقتدار آنها در حیات جمعیتی و دولتی تفسیر و ترنم شدند. خوشبخت، مشغول آموزش و کار، صاحب احترام و در آیله و جامعه دیدن زن تاجیک و زنان شرق آرزو و ارمان همیشگی استاد تورسون‌زاده بوده، در ایجاد بدیعش با سخنان پرحرارت و توصیف و تصویرهای خاطرمان و دلپسند انعکاس یافته است. استاد مرزا تورسون‌زاده را می توان پیش صف شاعران وطنسرای تاجیک نامید. در ایجادات او از همان شعرهای مملکت طلایی سال 1938 و آهنربا سال 1939 تا اشعاری سالهای آخر عمر، وطن در تیمسال رودها و کوهسار، چشمه و دره‌ها، شهر و دیهات، صحرا و بیابان و کوچه و خیابانهای تاجیکستان، شخصیتهای علاحده کشور، صحیفه های تاریخی خلق تاجیک و حتی در شعر و منظومه های در موضوع های بین المللی ایجاد کرده شاعر همیشه در مرکز دقت قرار داشته است. وطن سرای استاد و معنویت شخصی او و زندگی، مرام و فعالیت اجتماعی به موقع مسئولیت و مرتبه که وی نه تنها در جامعه تاجیکستان و اتحاد شوروی بلکه در مقیاس بین المللی داشت، بستگی ناگذستنی پیدا نموده است. تصور بکنید که شاعر دیگری از همزمانان مرزا تورسون‌زاده خطابان به وطن بگویم: وطن در هر کجا آمد بسر فارم هوای تو، من از آن سوی اقیانوس بشنیدم صدای تو، اگرچه در میان طوفان و موت

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: همان به که با جام گیتی فروز همه بگذرانیم روز بروز.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: جهان تکنولوژی.
1: خبرهای نوین از جهان علم و تکنولوژی. دستاورد کامیابی و موفقیت عالمان در ساحه‌های گوناگون.
0: جهان تکنولوژی.
2: سلام شنوندگان و راغبان برنامه های رادیوی تاجیکستان، برنامه جهان تکنولوژی را با نوترین اختراعات پیشنهاد شما میسازیم. امروز روی یک دستگاه های صحبت میکنیم که نظر شما را به آینده تغییر خواهد داد. با ما باشید تا از این نوگانی ها بخبر گردید. در سالهای اخیر تکنولوژی‌های پوشیده‌شونده با سرعت رشد می‌کنند. اگر پیشتر آدمون تنها از ساعت‌های هوشمند و دستبندهای فیتنسی استفاده می‌بردند، حالا حتی جواهرات نیز به دستگاه‌های هوشمند تبدیل یافته شده‌اند. یکی از چنین نوآوری‌ها گوشوارهای هوشمند لومیا 2 می‌باشند که از جانب استارتاپ لومیا هلز معرفی شدند. لومیا 2 تنها یک آرایشات عادی نیست. این دستگاه می‌تواند حالت سلامتی انسان را در دوام روز تحلیل نماید. تکنولوژی مخصوصی سنسورها گردش خون در منطقه سر و گوش را نظارت میکند. با گفته استحصال کنندگان، محض در همین منطقه معلومات دقیق تر در باره فعالیت ارگانیسم گرفتن ممکن است. گوشوارها نشان دهنده های گوناگون را ثبت میکنند. از جمله آنها میتوانند نبض دل، حرارت بدن، صفات خواب، سطح خستگی و حتی فعالیت جسمانی را نظارت نمایند. علاوه بر این، سیستم آمادگی ارگانیسم را برای کار جسمانی معین میکند و به کاربر مصلحت میدهد که کدام وقت استراحت کردن بهتر است. یکی از برتری های اساسی لومیا 2 طرح غیریادی آن میباشد. دستگاه به شکل گوشوارهای زمانوی ساخته شده، همزمان همچون جواهرات و تریکر سلامتی استفاده می شود. استحصال کنندگان نمونه های گوناگون آن را از قبیل حلقه شکل، گوشوارهای خرد و حتی مدل های بدون سوراخ را پیشنهاد کردند. اینچنین کاربر می تواند مدل هوشمند را به گوشوارهای عادی خود پیوست نماید. وزن دستگاه خیلی سبک بوده، کمتر از 1 گرم را تشکیل می دهد. از همین سبب آن را می توان تمام روز به ناراحتی استفاده برد. بطری لومیا 2 تا یک هفته کار می کند و دستگاه برای استفاده شبانه روزی پیش بینی شده است. با گفته کارشناسان، چنین تکنولوژی ها می توانند آینده نوی دستگاه های طبی و فیتنسی را معین سازند. اگر امروز اکثریت از ساعت های هوشمند استفاده برند، در آینده احتمال جواهرات هوشمند جای آنها را اشغال می کند. نرخ تخمینی لومیا 2 از 250 تا 300 دلار ارزیابی می شود. دستگاه با اسمارت فون های اندروید و آیفون توسط برنامه های مخصوص پیوست می شوند. لومیا 2 نشان می دهد که تکنولوژی دیگر نه تنها واسطه کار، بلکه همچون یک قسم اسلوب و حتی نگاهبین سلامتی انسان گردد. روبوتی ایس از شرکت سونی AI با ورزش کسبی وارد می شود. بله، تکنولوژی باز یک قدم بزرگ به سوی آینده گذاشت. شرکت سونی AI روبوت نادر ایس را معرفی نمود که با دستاورد مهم سوهای ذهن سونی و روبوت تکنیک تبدیل یافت. طبق تحقیقاتی که در مجله علمی نیچت نشر شده است، ایس اولین روبوت در جهان گردید که توانست ورزشگر کسبی را در یک نماد واقعی ورزش یعنی تنیس روی میز مغلوب نماید. لوحه ایس برای سنجش امکانات‌های ذهن سونی در شرایطی ساخته شد که در آن سرعت فوق‌العاده، دقیقی بلند و همکاری دائمی با انسان ضرور است. اگر قبلا سیستم های ذهن سونی تنها برای بازی های رقمی مثل شاهمات، بازی گو یا بازی های کامپیوتری پیروز می شدند، حالا آنها به جهان واقعی ورزش وارد شدند. روبوت با سیستم خیلی پیشرفته نظارت مجهز می باشد. در گرد میز تنیس 9 کامرا بلند سرعت نصب شدند که جای گیرشوی، سرعت و حتی گردش توپ را معاین می کند. سنسورهای علاوه به ایس امکان می دهند که حرکت توپ را در یک ثانیه تحلیل نمایند. با همین سبب روبوت میتواند از انسان هم زودتر واکنش نشان دهد. خصوصیت اساسی ایس تکنولوژی آموزشی مستقلی آن نباشد. روبوت از روی برنامه پیشکی نوشته شده عمل نمیکند. او از تجربه خود میآموزد، خطاهایش را تحلیل میکند و بازی خود را تکمیل میدهد. این اصول به ایس امکان میدهد که ضربه های مرکب را اجرا کرده تاکتیکای بازی را هنگام مسابقه تغییر دهد و با اسلوب رقیب مطابق گردد. هنگام آزمایش ها روبوت با ورزشگران سطح بلند و بازیگران کسبی رقابت کرد. در یک قطار بازی ها ایس توانست چندین پیروزی به دست آورد و بعدا بار اول بازیگر کسبی را طبق قاعده های رسمی فدراسیون بین المللی تنیس مغلوب نماید. برای سوهای روبوت تکنیک این رویداد تاریخی به حساب می رود. مهندسان سونی AI می گویند که هدف اساسی لایحه نه ساختن قهرمان ورزشی، بلکه رشد ذهن سونی فیزیکی می باشد. تکنولوژی هایی که برای ایس تهیه شدند می توانند در آینده در سوهای طب، صناعت، عملیات نجاتی و روبوت های خدمترسان استفاده شوند. امروز بسیار کارشناسان ایس را همچون یکی از دستاوردهای تاثیربخش ربات تکنیک موثر می شمارند. به نظر آنها چنین технология ҳо метавонад замонеро наздик созанд ки роботҳо дар аксари соҳаҳои ҳаёт дар паҳлӯи инсон фаъолият хоҳанд кард.
0: барномаи ҷаҳони технология.
2: ширкати ҳавопаймоии Japan Airlines роботҳоро дар фурудгоҳи Токио озмоиш мекунад. Бале, ширкати ҳавопаймоии Japan Airlines оғози як озмоиши бузургро эълон намуд ки дар доираи он роботҳои инсоншакл дар фурудгоҳи Ханедаи Токио истифода мешаванд. Барномаҳои озмоиши аз моҳи май соли 2026 оғоз гардида, тақрибан 2 сол идома мекунад. Ин лоиҳа аллакай як аз таҷрибаҳои муҳимтарини соҳаи авиатсияи ҷаҳонӣ номида мешавад. Ҳадафи асосии лоиҳа кӯмак ба кормандони фурудгоҳ ва коҳиш додани мушкили норасоии қувваи корӣ мебошад. Солҳои охир Ҷопон ба камбудии кормандон, махсусан дар соҳаи хизматрасонии фурудгоҳҳо рӯбарӯ шудааст. Дар баробари ин шумораи сайёҳон пайваста меафзояд ва фурудгоҳи Ҳанеда яке аз серодамтарин фурудгоҳҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Дар доираи ин лоиҳа роботҳо вазифаҳои гуногунро иҷро хоҳанд кард. Пеш аз ҳама онҳо ба интиқоли бағоҷ ва бор дар наздикии ҳавопаймоҳо машғул мешаванд. Дар оянда инчунин истифодаи онҳо барои тозакунии дохили ҳавопаймо ва кор бо таҷҳизоти заминӣ пешбинӣ шудааст. Барои ин таҷриба роботҳои инсоншакли ширкати Unitree Robotics интихоб шуданд ки қади онҳо тақрибан 130 сантиметр мебошад. Роботҳо метавонанд роҳ раванд, ашёҳоро бардоранд ва ба муҳити атроф ҳамкорӣ намоянд. ба шарофати шакли инсон доштани онҳо метавонанд дар инфрасохтори мавҷудаи фурудгоҳ бидуни тағйироти калон фаъолият кунанд. муҳандисон таъкид мекунанд ки роботҳо одамонро пурра иваз намекунанд. вазифаҳои муҳим ки ба амнияти парвозҳо вобастаанд ҳамоно зери назорати кормандони фурудгоҳ боқӣ мемонанд. роботҳо бештар ҳамчун ёрдамчӣ барои иҷрои корҳои вазнин ва такроршаванда истифода мешаванд. озмоиш дар ҳамкорӣ бо ширкати GMOAI дар марҳилаи аввал мутахассисон муҳити кории фурудгоҳро таҳлил мекунанд ва сатҳи бехатарии ҳаракати роботҳоро дар наздикии ҳавопаймоҳо месанҷанд. пас аз он санҷишҳои пурра дар шароити воқеӣ оғоз мешаванд. бисёр коршиносон бар он ақиданд ки ин лоиҳа метавонад ояндаи соҳаи авиатсияро тағйир бидиҳад. агар озмоиш муваффақ шавад, чунин роботҳо метавонанд дар дигар фурудгоҳҳои бузурги ҷаҳон низ пайдо шаванд. ин ба суръат бахшидани хизматрасонӣ, кам кардани сарбораи кормандон ва баланд бардоштани самаранокии кори фурудгоҳҳо мусоидат хоҳад кард. ширкати Google Android-ро ба ёрдамчии пурраи зеҳни сунъӣ табдил медиҳад. ширкати Google яке аз бузургтарин навсозиҳои Android-ро муаррифӣ кард ки Gemini Intelligence ном дорад. ин маҷмӯи технологияҳои нав дар асоси зеҳни сунъӣ смартфонҳоро ба ёрдамчии рақамии ҳушманд табдил медиҳад ки метавонад бисёр амалҳоро мустақилона иҷро намояд. ба гуфтаи намояндагони ширкати Google, Gemini Intelligence марҳилаи нави рушди зеҳни сунъии мобилӣ мебошад. агар қаблан ёрдамчиёни овозӣ танҳо ба саволҳо ҷавоб медоданд ё барномаҳоро мекушоданд, акнун система метавонад амалҳои корбар дарк карда мустақилона вазифаҳои гуногунро иҷро кунад. аввалин дастгоҳҳое ки ин технологияро дастгирӣ мекунад смартфонҳои ояндаи Samsung Electronics Galaxy S26 ва Google Pixel 10 хоҳанд буд. интизор меравад ки аввалин имкониятҳо то бистони соли 2026 фаъол гарданд ва баъдан ба дигар дастгоҳҳои Android низ дастрас шаванд. хусусияти асосии Gemini Intelligence ба AI агент табдил ёфтани смартфон мебошад. ин маънои онро дорад ки зеҳни сунъӣ метавонад як қатор амалҳоро мустақилона анҷом диҳад. масалан корбар метавонад расми рӯйхати маҳсулотро фиристад ва Gemini худ маҳсулотро дар мағоза пайдо карда сабади харидро омода месозад. ба инсон танҳо тасдиқи пардохт боқӣ мемонад. ғайр аз харид, система метавонад барои машғулиятҳо номнавис кунад, чипта ва ҷой фармоиш диҳад, нархҳоро муқоиса намуда варақаҳоро худкор пур мекунад. бо чанд барнома ҳамзамон кор мекунад. супоришҳоро тавассути фармони овозӣ иҷро мекунад. яке аз имкониятҳои ҷолибтарини система таҳлили экрани смартфон дар вақти воқеӣ мебошад. Gemini метавонад мундараҷаи экранро бинад ва дарк кунад ки корбар чӣ кор карда истодааст. масалан, агар шахс ҷадвали консертҳоро кушояд, система метавонад фавран хариди чипта, илова кардани чорабинӣ ба тақвим ва сохтани масирро пешниҳод кунад. ширкати Google инчунин ба масалаи амният диққати махсус медиҳад. дастандаркорон мегӯянд ки система бе иҷозати корбар пардохт ё амалҳои муҳимро тасдиқ намекунад. пеш аз анҷоми пардохт ё истифодаи фармоиш, корбар бояд қадами охиринро шахсан тасдиқ кунад. коршиносон аллакай Gemini Intelligence-ро яке аз муҳимтарин қадамҳо дар тағйир додани тарзи истифодаи смартфонҳо мешуморанд. дар оянда корбарон метавонад танҳо вазифаро ба забони оддӣ шарҳ диҳанд ва қисми зиёди корро зеҳни сунъӣ анҷом диҳад.
0: барномаи ҷаҳони технология.
2: чин шабакаи нави моҳворавии худро рушд медиҳад. боз 18 моҳвораи Цянфан ба мадор бароварда шуданд. چین رشد شبکه بزرگ ماهواره‌ای خود را که علاقه آن را استارلینک چینی می‌نامند ادامه می‌دهد. روزی 12 می سال 2026 باز یک گروه ماهواره‌های لایحه چینفن به مدار برآورده شد. پرواز از پایگاه کیهانی تایوان با استفاده از موشک چنجن 6A انجام داده شد. همه 18 ماهواره با موفقیت به مدار معین شده رسانیده شد. لایحه چینفن شبکه بزرگ ماهواره‌ای مدار پاس بوده برای انتقال اینترنت بالانس سرعت کار می‌کند. این طرح از جانب شرکت شانخای یوانگسین ستلایت تکنولوژی عملی می‌گردد. طبق نقشه‌ها تا آخر سال 2030 شماره ماهواره‌های سیستم می‌تواند به 15000 رسد. این نشان دهنده آن را به یک از کلان‌ترین شبکه‌های ماهواره‌ای جهان تبدیل می‌دهد. کارشناسان چینفن را با سیستم اسپیس ایکس یعنی استارلینگ مقایسه می‌کنند که علاقه در بسیار کشورها اینترنت ماهواره‌ای پیشنهاد می‌نماید. اما شبکه‌های چینی می‌تواند باز هم بزرگتر گردند. هدف اساسی لایحه تأمین نمودن اینترنت با سرعت در منطقه‌های دوردست، راه‌های بحری و جای‌های دشوارگذر می‌باشد. برای این پرواز موشک چنجن 6A استفاده شد. این موشک با 4 سرعت دهنده سوزشواری سخت مجهز بوده، می‌تواند زیاده از 6.5 تن بار را به مدار زمین در بلندی تقریبا 500 کیلومتر برآورد. پرواز روز 12 می 642مین میسیای سلسله موشک‌های چنجن گردید. امروز رقابت در ساحه اینترنت ماهواره‌ای با سرعت می‌افزاید. غیر از استارلینک چنین شبکه‌ها را اینچنین شرکت آمازون و دیگر شرکت‌های بین‌المللی نیز رشد می‌دهند. چین چینفن را یک از تکنولوژی‌های استراتژی آینده می‌شمارد. متخصصان بر آن عقیده‌اند که در آینده چنین شبکه‌های مدار پاس می‌توانند قسمی اساسی اینفراستراکتور رقمی جهان گردند. شنوندگان عزیز، این بود برنامه جهان تکنولوژی از رادیو تاجیکستان. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر شهباز صبرزاده، کارگردان اسوب یوسف. تا برنامه‌های نوبتی، خیر.
1: جهان تکنولوژی، خبرهای نوین از جهان علم و تکنولوژی، دستاورد کامیابی و موفقیت عالمان در ساحه‌های گوناگون. جهان تکنولوژی.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: اگر دو برادر نهد پشت پشت، تنی کوه را خاک ماند و مشت.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: گلبانگی رود. گلبانگی رود معرفکاری سرود و ترانه های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگی رود را هر هفته پیگیری نمایید.
1: шунавандагони гиромӣ, шод аз онем, ки боз имкон дорем бо барномаи гулбонги руд чанд лаҳза бо ҳам бошем. Сурудҳои баландмазмун ҳамеша сарҳадҳоро убур мекунаду шунавандаю мухлиси хешро пайдо мекунад.
2: Мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? Мехоҳед таърихи пайдоиши ҳар суруду оҳангҳои нави ҳунармандонро дониста бошед? میخواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساسی شادمانی کنید؟ پس با رادیوی تاجیکستان با برنامه گلبانگی رود باشید.
1: اولین ترانه که با سمی شما میرسانیم اقیل بیشو نام دارد. از زمره ترانه های نو ثبت نامده سراینده موفق راهبری انسامبل دولتی شش مقامی کمیته تلویزیون و رادیوی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان فرقت سیدوف میباشد. این سرود در صفحه های اینترنتی راه یافت و هزاران نفر آن را دیدند، گوش کردند و فکر خود را راجع به این ترانه بیان کردند که در مجموع اکثرا احسن و آفرینش خواندند، زیرا این سرود پند و اندرزی میباشد. توسط این ترانه همگان را به عقلی و هوشیاری و بیداری دعوت می نماید. حالا امکان داریم این ترانه تأثیر بخش را با هم بشنویم. عقل بشو با صدای فرقت سید پذیرا باشید.

0: درود و سلام سرشار از مهر و محبت نثار همه شما باشد شنوندگان گرامی هواداران برنامه های رادیو تاجیکستان امروز روز آیله است همه شما را با این سنه زیبا صمیمانه شاد باش میگویم با امید سربلندی و خانوادگی هر یکی شما برنامه آیله مهمون کاشانه های هر یکی شماست آموزگار چراغ است که راهی هر یک انسان را روشن می سازد. اگر در آیله دو چراغ روشنی کند، آیا باری اندیشه کرده اید که محیط آن خانواده چگونه می شود؟ در دهه دوآبه ناحیه رودکی شیر محمد شایف با همسر مهربانشان سرور سرخ و طول 53 سال حیات آیله داری دارند و قریب 50 سال می شود که در مکتب میونه به شاگردان تعلیم و تربیه دادند. این آیله از جمله آیله های نمونوی بوده در روح تعلیم و تربیه فعالیت پرشرف دارند. زن و شوهر هر دو آموزگار بوده سالهای زیاد نه تنها در تعلیم و تربیه فرزندان بلکه در تعلیم و تربیه نسل نورس سهم ارزنده می گذارند.
1: وقتی که در مکتب میونه تحصیل میکردم آرزو داشتم که معلم شوم با این کسب دوست داشته خود ساحه آموزگاری قدم رنجانم بود بیشتر از 24 25 سال دایرکتوری همین مؤسسه شده کار کردم روزهای سخت هم بسیار بود سیبخانه ها نمی رسیدند با سم تلاش های زیاد در اینجا با یاری پدر و مادران با یاری همون بعضی شخصیت های دیگر ما سیبخانه های ایلاواگی ساخته به استفاده دادیم با حرکت کنیم که در این سیبخانه های نو بیشتر کار و فعالیت کنیم با فرزندان مهنتکش تعلیم تربیت دهیم و بیشتر اکنون در این مکتب نوی زمانوی که ساخته به استفاده شده است کار مهنتی دوچند کنیم و فرزندان مهنتکش تعلیم و تربیت دهیم آنها را سفربر نماییم که در ساحه های گوناگونی جمعیت کار و فعالیت نمایند
2: من در همیجا کار کرده مهنت و باوی رساندیم یک قدر طلبه را ما تا طلبه را تا جاب شویش تا اگه دروازه بیرون میکریم خفاش رو میرسیم نگاه میکریم خیلی سرهای هایی نمیدودیم خوب درس میدودیم از کار میکریم به همش تشکر میگم به همش طاقت میکریم به همه سختی پاستی و بلندی دنیا
0: چگونه فعالیت آموزگاری را با حیات آیلداری موافق ساختید؟
1: وقتی ما در دانشگاه می خواندیم، بینید که تقدیر این کسودی از ناحیه ونج، من از ناحیه رودکی. و همدیگر در یک کورس می خواندیم و همدیگر خطی محقش دیم و بعد خد دانشگاه و همدیگر آیل برپا کردیم. البته را با محبت آیل داری کردیم. این هم از ناحیه ونج گرفته او علنده.
0: پدر و مادر مانعگی نکدن؟
1: نه. سالهای 73 بود. جلور صاحبی 5 تا فرزند شدیم. فرزندها را تربیه کردیم. در مکتب های عالی خوانندیم بچه را و خود من در این مکتب اقصده از من وقتی تمام کردگی تا حاضر پرو فعالیت خدمتی شایسته کردیم این رو البته را به اینابت گرفتن که مرا با عنوان علاچی معارف تاجیکستان
0: سرفراز
1: گردن
0: مادری عزیز چه خیلی که ما میدونیم شما با محبت آیله بنیاد کردید همین محبت شما تا حال پایدار است
2: ما تا حاضر نمیل قدر سال زندگی کردیم یکم بار گپی گنده یکم سخن بعد من نگفته من نه نگفتم همین خیلی رنگ مهمون بودیم به یک جایی میگیم یکیم تفت نه فرزنده رو خوش رو تربیت میگیم نه بیده حالا دارد نه سخ نمیزنم منه اگر باز با مخواه تیز منه نگو کنه من خفا میکشم مثل نه زندگی ما نه یه عمر زندگی شیرین میفهمم یه دیگر مونه که در دلی این چگه پای در دلی من چگه پای میفهمم همی خیلی
0: یعنی هم دیگر فهمی میتواند که پایه استواری آیله باشد
2: پایه دوستی پایه مهربونی هم خیلی
0: برای شما مشکل نبود هم تربیه فرزندان هم درس گفتن در مکتب میونه
2: با خود دو مراتبه میرفتم تا همون پایان روزی بود که دو مراتبه میرفتم میرفتم میومد با خود زندگی خونه همین بمیگو و مولامش همش احده میکردم با میگشتم میرفتم کردم میومدم پیش علم رنگی که گوه که پوده میده و انم خیلی دویده میرفتم
0: آیله آموزگار چراغ معرفت بوده برای جامعه انسانهای با آداب و با سواد را تربیه می کند. این آیله آموزگار در طول فعالیت خیش فرزندان را تربیه نموده با مهنت صادقانه ва заҳмати шабонарӯзӣ онҳоро ба роҳи илму дониш ҳидоят карданд.
3: کسب پرشرف آموزگاری با تعلیم و تربیه فرزندان در اویله چگونه تاثیر میرساند؟
1: تعلیم به تربیه نمیشود. اساسا تربیه را پدک از اویله میگیرد. ما خود که نیز پیداگوگیم، فرزندان در رویه وطن دوستی و در رویه آدم دوستی و مهر و محبت تربیه نمودیم. در تعلیم و تربیه مادر بیشتر مسئول است. یگان مراتبه یگان ندیدم که فرزندهای من با یگان بچه هم صفر باشد، یگان بچه همسایه باشد، دست به گریبان شده باشد، یگان گپی به کاره گفته باشد. همه وقت با آداب بودن.
3: البته که از دو شخصیت بزرگ که هر دو هم در سمت آموزگاری فعالیت میبرند، با که نیست که فرزندان تعلیم دیده، تربیت دیده به کمال میرسند.
1: البته تربیت این اساس است که در اویله. اویله دیگه خود تربیه یافته باشی، هم فرزند هم تربیه میابد است. ما هم در مکتبی میانه تعلیم گرفتیم، تربیه گرفتیم، هم در اویله تعلیم گرفتیم. عبد پدر و مادرهای ما اون وقت نخونده بودن و هر حالی آدم های بسیار خوب بودن، بسیار نصیحت ها میکردن. بچه هم ما نخوندیم، شما خونید. ما نصیحت های اویه رو گرفتیم که به این مرتبه رسیدیم.
2: تربیه کردیم و ایره باکی گپستخ ندنن، یکون کس خطی دو با دو نشوند، یکون کس خطی دیگه بیبد نگرن. همه را با واسه نصیحت خطی با واسه گپ کل نیک ما هم یاری با انجام رسوندیم.
0: شیر محمد شایف و سرور سرخوا نه تنها در جوده آموزگاری بلکه در زندگی اویلوی نیز هم قدم و هم فکرند. اویله آنها مکتب معرفت و نمونه عبرت می باشد.
1: صاحب بسیار نبیره هاییم، عبیره هاییم و هر وقت جمع میشن در گید یک چورچو در خونی ما رو خبرگی می بیند و می خواهند که از ما بزرگان پند یکان نصیحت شنوند. فرق میکنیم با هم ندیرام هم همش در مکتب عالی میخوند بسیارش. یک ندیره هم بود خط سواد شروع داشت. یه روز اومد بابا من میخوام که بعد مکتب دختر شوم. شما چی توصیه میتید؟ خون بچم. اون خون دختر شد ولی فعالیت میکند. همین خیلی توصیه ها میتیم فرزنده رو نبیره رو که خونید آدمان خوبی همین جمعیت شوید.
3: البته
1: هیچ کس از شما آزاری نبیند.
3: بله.
1: تا توانید نیکی مدد کردن به آدمان درمند، به آدمان کار افتاده از خصلت های خوبترین انسان است.
3: البته
1: در اویله بسیاری ها همین وقتی که مناقشه های آیایش ها سر می شود به من کشم یک معلم شایف روم
3: برای مسلحت
1: بیتن یک نصیحت مسلحت چشمت یاد با اونها هم مسلحت بیتیم که بچه من این خیل رفتار کنید در اویله.
3: چون شاگردان از شما مسلحت می پرسند کدام سبب هایی هستند که امروز نااستواری اویله ها رو به وجود می آورد؟
1: وقتی که در اویله جنگ و جنجال می شود وقتی که بسیار شما می پرسی ستاره ها موافق نامد. وقتی که در اویله خودی همون پسر یا دخترم تربیه یافته باشد، خواندگی باشد، مکتب عالی ختم کرد یا مکتب خواندگی باشد، اویله درست برپا میکند.
3: بله البته.
1: البته همین به دانشش که نخوانده است، اویله شان اونقدر نوستوار میموند. فرزندانشان رو در همین روحیه وطن دوستی و صداقت و نیر و محبت تربیه میکنند.
3: البته.
1: همین خیر توصیه ها میتیم، نصیحت میکنیم. بعد این نصیحت های ما یک چند نفر همین شاگرد ها اویله هاشون بسیار اویله های
3: استوار
1: شدن استوار گردیدن.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چونین است هرچند مانیم دیر، نپیلی سرافراز ماند نشیر. دلی سنگ و سندان بترسد ز مرگ، رهایی نیابد از او بی خبرگ. همه مرگ راییم پیرو جوان، که مرگ است چون شیر و ما آهوان. نمانند اندر سرای سپنج، چی با شادمانی چی با درد و رنج. چودانی که ناچار باید رفت، همان به که کار بسازی بته.
0: هران کس که شهنامه خانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: Радио Саёҳат.
1: Ошноӣ бо мавзеҳои саёҳӣ, шаҳрҳои қадима, кушку қалаҳо.
0: Радио Саёҳат.
1: Сафар ба хотири омӯзиш, варзиш, фароғат ва табобат.
0: Барномаи Радио Саёҳат
1: аз Радиои Тоҷикистон.
2: агар хоҳӣ оқилу донишманд бошӣ, бештар саёҳат кун, гуфтааст нависандаи маъруфи фаронсавӣ. Воқеан ҳам саёҳат танҳо як гаштугузор нест, балки таҷриба, дониш ва эҳсоси нав аст. Ба гуфтаи равоншиносон, ҳар боре инсон ба саёҳат меравад, ҳолати рӯҳияш беҳтар шуда, сатҳи афсурдагӣ хеле коҳиш меёбад. Саёҳат дилро равшан, андешаро васеъ ва зиндагиро рангоранг месозад. дури дигар мо самимӣ ба ҳамаи шумо шунавандагони азизи Радиои Тоҷикистон. ҳамакнун барномаи Радио Саёҳат меҳмони кошонаҳои шумост. дар ин нашри барнома дар саёҳати радиои худ роҳ ба сӯи шаҳри қадимаи Кӯло пеш гирифтем. шаҳре ки бо таърихи кӯҳан, фарҳанги ғанӣ ва фарзандони баруманди худ машҳур аст. Кӯлоб аз шаҳрҳои бостонии тоҷикон ба шумор меравад ва мегӯянд ки таърихи он беш аз 2700 солро дар бар мегирад. Инҷо на танҳо хотираи гузашта зинда аст, балки ҳавои софу манзараҳои дилангезаш низ ҳар саёҳаткунандаро мафтун мекунад. сафари мо аз шаҳри Душанбе оғоз гардид. дар тӯли роҳ аз паси равзана манзараҳои дилфиреби табиат, кӯҳҳои сарбафалак кашида, мавҷҳои зебои дарёи вахш ва деҳаҳои орому обод як як пеши назар ҷилвагар мешуданд. ҳавои софу гуворои роҳ ба дил оромиш мебахшед ва шавқи саёҳатро бештар мекард. бо чунин эҳсоси фараҳбахшу пур аз завқи тамошо, ниҳоят ба шаҳри бостонии Кӯлоб расидем. шаҳре ки ҳар кӯчаву ҳар гӯшааш аз таърихи кӯҳан ва рӯзгори гузашта қисса мекунад. пеш аз оне ки ба тамошои гӯшаҳои зебои шаҳр бипардозем, хуб аст каме аз таъриху тамаддуни шаҳри бостонии Кӯлоб ёд кунем. Кӯлоб аз ҷумлаи қадимтарин шаҳрҳои Осиёи марказӣ маҳсуб меёбад. таърихи кӯҳану пурғановати он солҳои зиёд аст ки диққати олимон, муҳаққиқон ва сайёҳони ҷаҳонро ба худ ҷалб мекунад. бинобар натиҷаҳои ҳафриёти бостоншиносӣ, сини ин шаҳр беш аз 2700 сол арзёбӣ мешавад. дар сарчашмаҳои таърихи Кӯлоб ҳамчун шаҳри ободу пурравнақ ёд мешавад ки сокинонаш ҳунарманд, далеру ҷасур ва соҳибтамаддун буданд. дар солҳои 1993-1994 бостоншиносон Павел Самойлик ва Музафар Азизов дар наздикии оромгоҳи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ хумдонеро кашф карданд ки ба асри 7 пеш аз миллод тааллуқ дошт. ин бозёфт далели муҳими таърихи хеле қадима доштани Кӯло ба шумор меравад. дар ҷараёни ин тадқиқотҳо дар атрофи шаҳр зиёда аз 200 мавзеи бостонӣ мавриди омӯзиш қарор гирифт. чун ин минтақа дорои маконҳои таърихии зиёд мебошад, сайёҳон ба онҷо бештар таваҷҷӯҳ менамоянд. ҳамсӯҳбати мо Ҷамолиддини Ҳусейн, мудири шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон дар минтақаи Кӯлоб дар бораи самти сайёҳии ин минтақа чунин гуфт.
3: минтақаи Кӯлоб яке аз мавзеъҳои кӯҳӣ ва таърихӣ дар ҷумҳури тоҷикистон шинохта мешавад ва яке аз мавзеъҳои қадима ҳам гӯем хато намекунад. мавзеи дарои ноҳияи Ҳувалин таърихи 1 млн 200 000 сола дорад ки ин хеле таърихи қадим аст ва шаҳри Кӯлоб ки таърихи 2700 сола дорад ва шаҳраки қадимаи Ҳулбу ки асрҳои 10-11-ро дар бар мегирад ва дигар мавзеъҳои сайёҳӣ ки дар ин минтақа ҳастанд хеле ҳам қадима аз ҷумла шаҳри Золизар, шаҳртепа, мавзеи Кангуртут ва дигар мавзеъҳои таърихие ки дар ҳудуди минтақа ҳастанд. ин минтақаро яке аз мавзеъҳои таърихи бой ва диққатҷалбкунанда мекунанд ва боз ба ғайр аз ин минтақаи Кӯлоб аз сабаби кӯҳсор буданаш ҳам мавзеъҳои бениҳоят хуб ва тамошобоб дорад ки барои рушди сайёҳӣ, экологӣ, кӯҳнавардӣ ва пиёдагардӣ хеле мувофиқ мебошанд. аз ҷумла мавзеи сайёҳии Сарихосор дар ноҳияи Балҷивон, мавзеи сайёҳӣ ва таърихи Чилухтарон дар ноҳияи Муминобод, мамунгоҳи Даштиҷум дар ноҳияи Шамсин Шоҳин, мавзеъҳои тамошобоби Чашма дар ноҳияи Данғара, кӯҳи намаки Хоҷамумин дар ноҳияи Воси, кӯҳи Эмомаскар дар ноҳияи Ховалинг ва дигар мавзеъҳои кӯҳие ки дар ин минтақа ҳастанд бениҳоят барои рушди сайёҳӣ, экологӣ ва кӯҳнавардӣ мувофиқ мебошанд.
2: чун کلاب شهری باستانی است، باستانشناسان در قبدهای گوناگون خاک این موضعها پاره‌های زیادی سفالی را پیدا کردند که به دوره‌های گوناگون تاریخی منسوب بوده از فرهنگ و تمدن دوره هخامنشیان و دیگر سلطنت‌ها گواهی می‌دهند. یکی از بازیافت‌های جالب تاریخی کشف قلعه قدیمه با نام قلعه کلاب در محله امروزه چرمگران می‌باشد. این بازیافت نیز ثابت می‌سازد که کلاب از شهرهای بسیار قدیمه منطقه به حساب می‌رود. آثاری به دست آمده به دوره‌های گوناگون تاریخی به زمان کوشانیان، باختر، هخامنشیان، هایتالیان و ساسانیان تعلق داشته، امروز در آثارخانه 2700 سالگی شهر کلاب با دلیل‌های واقعی نگهداری می‌شوند. در گرد و اطراف این شهر قدیم اینچنین مرکزهای تاریخی دیگر نیز وجود دارند، از جمله هولبوک، مونک، بوبکان، تندیرچراغ، اسکندره، لنگر و مرنده می‌باشند. این مکان‌ها هنوز در عصرهای 7 و 9 پیش از میلاد در منطقه آسیای وسطا معلوم بودند. در ادامه همصحبت ما گفت سیاحانی که به این منطقه تشریف می‌آورند با موضع‌های تاریخی شهر کلاب بیشتر توجه می‌نمایند. با شرافت سیاست فرهنگ پرورانه اساس‌گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شهر باستانی کلاب در میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل همچون شهر فرهنگی اعتراف گردیده است. امروز این شهر به یکی از مرکز مهم فرهنگی تبدیل یافته، در آن مؤسسه‌های گوناگون فرهنگی و هنری فعالیت می‌کنند، از جمله در شهر چنین مرکزهای فرهنگی عمل می‌نماید. امسال قصر فرهنگ، تئاتر ولایتی مسکوی موسیقی کلاب با نام سید علی ولی‌زاده، کالج موسیقی، انسامبل فلک، مکتب‌های مخصوص رسامی، گروه‌های گوناگون رقصی و سوزی و همچنین آمفی‌تئاتر سمونوی، همه این مؤسسه‌ها در رشد فرهنگ و صنعت ملی نقش خیلی مهم دارند. ادامه اندیشه همصحبتمان جمال‌الدین حسین مدیر شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان در منطقه کلاب را می‌شنویم.
3: سیاحانی که از ورود شهر و ناحیه‌های منطقه کلاب دیدن می‌کنند، آنها بیشتر با موضع‌های طبیعی مایل دارند، از جمله با موضع‌های چیلختران، موضع‌های سرخسار، با موضع‌های کوی امام‌اسکر خوجامی و دیگر موضع‌هایی که خاص طبیعی دارند. و بغیر از این خود شهر کلاب که یکی از موضع‌های زیارتی شناخته می‌شود، این مقبره و زیارتگاه میر سید علی همدانی میباشد. بغیر از این موضع‌های زیارتی در حدود منطقه این موضع شاه خاموش، موضع سلطان اویس قرنی با نام مزار حضرت سلطان در ناحیه خوالینگ و خواجه گلدسته و حضرت خواجه نور در ناحیه مومن آباد و دیگر موضع های زیارتی در این منطقه خیلی زیاد می باشند.
2: مهمانان و سیاحان نیز در شهر شرایط مساعد فراهم آورده شده است. در حدود شهر چندین مهمانخانه ها فعالیت میکنند، از جمله آنها ختلان، کلاب، چینار، روح ابریشم، دورو و شومی کلاب. هر یکی از آنها به شرایط معاصر مجهز بوده برای قبول مهمانان آماده اند. شهر کلاب نه تنها با تاریخ کهن، بلکه با طبیعت فرام و هوای دلنشینش نیز شهرت دارد. در اینجا برای استراحت ساکنان و مهمانان موضع های زیبای فراغتی نیز فراوانند، از جمله باغ فرهنگی فراغتی شهر به نام میر سعید علی همدانی، باغ به نام خوتالان، گلگشت های نزد آثارخانه های شهر از محبوب ترین جای های سیر و گشت ساکنان به حساب می روند.
3: این منطقه برای سیاحی کشاورزی و اگرسیاحی گویم خیلی بوی می باشد، از جمله در اینجا جنگل های به نهایت زیاد هستند، از جمله در ناحیه مومن آباد، در ناحیه های شروبات برای جمع آوری و نمودی سیاحی کشاورزی و ریکریاسیونی هم گویم خطا نمیکنیم به نهایت بوی هستند، از جمله برای سیاحی ریکریاسیونی سیاهلوی ناحیه تیمورملک و ناحیه واسه که به نهایت شهرت جهانی دارند، باز گیاه ها و آن چیزهای طبیعی که در ناحیه های شمس شوهی و ناحیه های مومن آباد و خوالینگ و بلجیبون است. بغیر از این اگر سیاحی در منطقه کلاب این پرورش ماهی و دیگر زراعت های کشاورزی می باشد که برای سیاحان به نهایت موفق هستند، از جمله حاضر و هم برای موضع های سیاحی و هم استراحتی به نهایت موضع های خوب و پرورش ماهی ساختند که اینم برای جلب سیاح به نهایت خوب می باشد. تا این روز در منطقه کلاب با سیاحان و آنهایی که بر سیاحت شرط رغبت دارند زیاده از 17 شرکت سیاحی خدمت رسانی می کند که آنها بگیم با شرکت های اکولوژی و شکار تاریخی و فرهنگی و دیگر سمت ها با مردم خدمت رسانی میکنند.
2: کلوب شهری صنعتکاران محسوب می‌یابد، زیرا اکثری ساکنان این شهر نوابسته از سن و سال یا کسب و کار با موسیقی و هنر دلبستگی عمیق دارند. بسیاری از آنها می‌توانند سازهای موسیقی از جمله دوتار، تبلک یا دایره نواخته، سرود یا رقص اجرا نمایند. کلوب همچنین با هنری قدیمی چکاندوزی و گلبست مشهور است. متای گلبستی کلوب با نقش و نگاری نازک و رنگارنگی خود فرق کرده در دیگر منطقه‌های کشور کمتر دیده می‌شود. از ویژگی های جالب شهر باز این است که بسیاری از محله های آن تا امروز با نام هنرهای مردمی معروفند، مثلا محله چرمگران، نانوای، سروسیاب و دیگران که از قدیم الایام با کسب و هنرهای مردمی شناخته می شدند تا امروز همین نام ها را حفظ کردند. اما سال شماره زیادی سیاحانی هم داخلی و هم خارجی از این منطقه دیدن می نمایند، گفت جمالدین حسین.
3: تو این روز 68886 سیاح از موزه های این منطقه دیدن آمدند که زیاده از 3000شان سیاحان خارجی میباشد که این تنها در دو ماه است و آن وقتی که بگیم سیاح به این موزه کوهی مایل و رغبت دارد، اکنون آغاز میشود فصل بهار و تابستان که مردم با سیر و سیاحت با کوهگردی و از جایهای جالب و شوق‌آور دیدن می‌نماید. انتظار می‌رود که امسال نسبت به سال‌های پیشین سیاحان از این موضع‌ها و از این امکانات‌ها زیادتر دیدن نمایند. سال‌های آینده وضع بگیم اومدره باز از این دیده زیادتر و بهتر شود.
2: پس از سیر و تماشای شهری فرهنگی کلوب و آشنایی با تاریخ پرشرف ملت سربلندی تاجیک، سیاحت ما در این گوشه باستانی کشور به پایان رسید. این شهر با تاریخ کهن، فرهنگی غنی و پیش از همه با مهمان‌نوازی گرم و صمیمی مردم خود در قلب ما خاطره‌های فراموش نشونده را باقی گذاشت. از بزرگان دیار کلوب چنین اندیشه‌های پرمعنی به میراث مانده است. برای دوستان و مهمانان در خاندان باید همیشه کشاده باشد. از همین رو میانی مردم سخنی معروف نیز پند گردیده است. کلوب ما دروازه ندارد، یعنی مردم آن همیشه با چهره خندان و دلی گرم و مهری بیاندازه مهمانان را صمیمی استقبال میگیرند، حتی اگر مهمان با آنها رشته خشتباری هم نداشته باشد، چون ملت تاجیک از ازل مردمی مهمان نوازند. شنوندگان گرامی، شما برنامه رادیو سیاحت را راجع به موضع‌های تاریخی شهری باستانی کلوب شنیدید. مؤلف و راوی برنامه با شما بودم من زیاده محجابی‌رو و کارگردان جانیبکی ایدیبک. به همه شما شنوندگان عزیز روزگاری پرسعادت و کامیابی‌های نو به نو را تمنا داریم. تا دیدار در سیاحت‌های نوبتی رادیویی از رادیوی تاجیکستان. خیر.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: هنر با خرد در دلی مرد تند، چوتیغی که گردد بزنگار کند.
0: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

از سلسله خوراک‌های عنعنوی. یخنی در دیگ آب، گوشت، زبان، پوچه و بعضن اشکمبه و روده های تازه شده گاو یا گوسفند را یک جایه با پیاز و بعض نوهای زیرواری انداخته به مدت دراز در آتش پست می جوشونن. بعد از پختن گوشت و محصولات دیگر قریب آب

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Таърихи Байҳақӣ. Таърихи Байҳақӣ асари Абулфазли Байҳақӣ Муҳаммад ибни Ҳусайн буда, маҷмӯяест ки аз маълумоти нодири таърихии адаби иборат аст. Таҳиякунандаи китоб муаллифи муқаддима ва фаҳристҳо Сайфуллоҳ Муллоҷон буда, муҳаррири масъули китоб Обид Шукурзода мебошад. Асар зери назари академик Носирҷон Салимзода ба нашр баромадааст. Китоб соли 2014 дар шаҳри Душанбе дар матбаи Нашриёти Бухоро дар ҳаҷми 763 саҳифа ва теъдоди 200 нусха ба таб расидааст. Муаллифи Таърихи Байҳақӣ Хоҷа Абулфазл Муҳаммад ибни Ҳусайни Байҳақӣ мебошад. Таърихи Байҳақӣ аслан бо номи Таърихи Масъудӣ таълиф шуда, бо исми муаллифи донишманду нуктасанҷаш Байҳақӣ ба Таърихи Байҳақӣ шӯҳрат ёфтааст ва ин асар муҳимтарину дақиқтарин китоби таърихӣ ва аз осори камназири насри ниёгон аст. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. радиои Тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 FM бишнавед.
1: нақлу ривоят
2: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар
1: образҳои мусбату манфӣ
2: тасвири воқеаҳо
1: васфу ситоиш
2: образҳои бадеӣ
1: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо
2: барномаи бардошт
1: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хонданибоб
2: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
1: қисса мекунад.
3: дуруд ба ҳама онҳое ки мехоҳанд бо як бардошти нек рӯзи худро оғоз кунанд. шунавандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи бардошт аст тақдими шумо аз радиои Тоҷикистон. با شما هستم مسئولان برنامه من نصیبه حکیمزاده و کارگردان اصحاب یوسف. در این نشی برنامه قصه روایت سختی رو از استاد ساتین ملغزاده تهیه کردیم. نخست معلومات درباره این ادیب. ساتین ملغزاده دویومی سنتیبری سال 1911 در دهه ورزیک نوحیه چوست ولایت نمنگانی جمهوری ازبکستان در اویلای دهخان به دنیا اومده است. والدان ساتیم خان از طبقه کشوارزانی کمبیزاد ولی صاحب دیل بودند. مادرش زنی باسواد بوده گوهی مشق شعر میکرده است. ساتیم خان در سین 9 سالگی از مادر و در 10 سالگی باشد از پدر به نصیب میموند. بعدن وی در مکتب اصول نو که در چوست تشکیل شده بود و تحصیل فرا گرفته می شود. سال 1925 به صف دانشجویان دارالمعلمین تاجیکی شهر تاشکند پذیرفته شده، سال 1932 عمر را ختم می کند و یک سال در همین مؤسسه تعلیمی با کسب معلمی مشغول می شود. 4 سال تحصیل و یک سال فعالیت معلمی در دارالمعلمین در تشکل شخصیت به حس خودشناسی ساتیم خان مساعدت می نماید. او در این مدت به ایجادیات رودکی و فردوسی و دیگر شاهستون‌های ادبیات هزار ساله تاجیک شناس می شود. صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، نثار محمد، عبدالرف فطرت برای شخصیت‌های فرهنگی تاجیک و می خورد. اولین رمان ساتیم اولوغزاده نوابات سال 1953 می باشد که آن به مسئله های متحد کنی خاجگی های دهقانی و آبادانی دهات تاجیکستان در دوران شوروی بخشیده شده است. این اثر در تاریخ ادبیات دوره نوی تاجیک موقع معین دارد. اثرهای نصری واسه سال 1967، روایت سغدی سال 1975، داستانهای شاهنامه سال 1976-1977، فردوسی سال 1985 و موضوعهای تاریخی بخشیده شدند. در اجادیات ساتیم الغزاده آخرین اثری کلان حجمی او فردوسی موقع باسزا دارد. فردوسی رومانی محتشم بوده، موضوع و مسئله های زیادی وطن پرستی و خشتنشناسی را در بر می گیرد. نویسنده در مرکز سوژت رومان نقش حکیم فردوسی را گذاشته، او را به صفت شاعری حقجو، راستگو، وطن پرست، دادخوا و عالی همت تصویر می نماید. دیگر ابرسای اثر از جمله فاطمه بانو، همسر فردوسی، منیژه و هوشنگ، فرزندان فردوسی، عبدالدولف، محمد لشکری، حسین کتیب، صلاح‌الدین دوردگر، عنصری شاعر در تکمیل ابراز اساسی سهم گرفتند. ادیب با ایجاد فردوسی در تاریخ ادبیات دوره نو تاجیک یک نوع تازه رمان نویسی را کشف نمود. خادم شایسته صنعت تاجیکستان ساتیم الوغزاده 25 ایونی سال 1997 در شهر مسکو علاقمندان و مخلصانش را ابدی پدرود گفت. با امر حکومت تاجیکستان جسد ادیب به دوشنبه آورده شد و چند ساعت ساکنان پایتخت توانستند که در تالار تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی با نویسنده معروف تاجیکستان ویدا نمایند. منزل همیشگی ساتیم الوغزاده در مزار باقلوچاب قرار گرفت. اینک آغاز اثر. روایت سوخته قصه دلانگیز و خیلی خوندنی باب است که از گذشته مردمان سوخت نژاد روایت میکند. در این اثر نویسنده کوشیده است که یک سیما یک سلسله سوختیانی با اور و ناموس را گویا و شیوا قلمداد کند و به این موفق هم شده است. با وسیله روایت سوغدی رفتی واقعه تاریخی دویومین هجوم کلونی عرب ها به ماوراء النهر و جنگ ضد آنها را تصویر می نماید. ضمن مطالعه این اثر خواننده به واقعه های تاریخی، رسم و عادت های قدیمی اجدادان، ترتیبات اجتماعی کشور و شرایط خاص زندگی مردمان سوغدی آن وقت آشنا می گردد. اثر نه تنها رویدادهای تاریخی را انعکاس می کند، بلکه جهان معنوی مردمان آن دوره را نیز خیلی روشن نشان می‌دهد. مؤلف توانسته است توسط ابرازهای زنده و واقعه‌های پرشدت حس وطن‌دوستی، جسارت و ننگ و ناموس خلق را به خواننده رساند. قهرمانان اثر برای حفظ سرزمین خود مبارزه می‌برند و از راه آزادی و حقیقت دور نمی‌شوند. نوروا مهینه، دانشجوی کورس سیوم فاکولتت اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان چنین گفت:
4: قصه روایتی سوغدی را نویسنده معروف تاجیک ساتیم الوغزاده نوشته است. او در این اثر از رویدادهای واقعی تاریخی استفاده برده زندگی مردم سوغد را در دوره هجوم عرب ها به ماوراءالنهر قلم داده است. سوغد یکی از منطقه های قدیمی تاجیکان بود که مرکز بزرگ فرهنگی و تجارتی داشت، مثل سمرقند و بخارا. مردم سوغد با فرهنگ بلند، دانش و مهنت دوستی مشهور بودند. در اثر نشان داده می شود که آنها برای حفظ سرزمین خود چگونه مبارزه می بردند. در روایت سوغدی قهرمانها با روح بلند و محبت به وطن تصویر شدند. آنها رمز شجاعت، صداقت و وطن‌دوستی افتخار از میراد می باشند.
3: در روایت سوغدی مسئله یگانگی و همبستگی مردم نیز خیلی موقع مهم دارد. مؤلف نشان می‌دهد که تنها با اتحاد و دوستی میتوان دشمنان را مغلوب ساخت و فرهنگ و ارزش های ملی را حفظ نمود. این اندیشه برای جوانان امروزه نیز بسیار مهم باشد، زیرا هر یک شخص باید وطن، ملت و تاریخ خود را دوست دارد. زبانی اثر ساده، روان و تأثیر بخش بوده خواننده را به محیط تاریخی آن زمان میبرد. تصویرهای زیبا، گفتگوهای پرمضمون و واقعه‌های جالب باعث می‌شود که خواننده اثر را با شوق و هوس مطالعه نماید. هنگام خواندن اثر، انسان خود را گویا در بین قهرمان‌ها احساس می‌کند و از جریان واقعه‌ها سبق زندگی می‌گیرد. اثر روایت سوغدی ساتیم الوغزاده یکی از بهترین اثرهای تاریخی ادبیات تاجیک به شمار می‌رود. نویسنده در این پویست تاریخ پرفوجیه و پر افتخار خلق تاجیک را خیلی تأثیر بخش و قلم داده است. اثر خواننده را به دوره های قدیمه ماوراء النهر برده، از مبارزه مردم برای حفظ وطن و آزادی حکایت میکند. دانشجوی کورس یکم فاکولتت فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان مهرافروز زرینوا چنین قید کرد:
5: قصه روایت سوغدی اثر مشهور نویسنده تاجیک ساتیم الوغزاده میباشد. این اثر درباره مبارزه مردم سوغد بر ضد استیلاگران عرب نقل میکند و رویدادهای تاریخی ماوراء النهر را انعکاس مینماید. در اثر هجوم عربها به ماوراء النهر و مقاومت مردم سوغد تصویر شده است. قهرمانان اثر برای حمایه ватан, фарҳанг ва озодии худ мубориза мебаранд. Муаллиф бо маҳорати баланд зиндагӣ, ҷасорат ва ҳисси ватандӯстии мардумро нишон медиҳад. Ривояти Суғдӣ яке аз беҳтарин асарҳои адабиёти тоҷик ба шумор меравад ва барои шинохтани таърихи халқи тоҷик аҳамияти калон дорад.
3: дар боби ривояти Суғдӣ рафти воқеаҳои таърихӣ аз ҷумла дуюмин ҳуҷуми калони арабҳо ба Моварроунаҳр ва муборизаи мардум бар зидди истилогарон тасвир шудааст. Муаллиф бо маҳорати баланд нишон медиҳад, ки мардуми Суғд барои ҳимояи сарзамини худ чӣ гуна ҷасорат ва матонат нишон медоданд. қаҳрамонони асар бо вуҷуди мушкилиҳо ва талафот рӯҳияи озодихоҳии худро аз даст намедиҳанд. яке аз хусусиятҳои муҳими ин асар дар он аст, ки хонанда зимни мутолиа бо расму оин, анъанаҳо ва тарзи зиндагии аҷдодони худ ошно мешаванд. нависанда муҳити иҷтимоӣ, муносибатҳои байни мардум ва шароити зиндагии он замонаро хеле равшан ба тасвир кашидааст. ин ҳама барои дарки таърихи миллат ва эҳтиром гузоштан ба гузашта аҳамияти калон дорад. Сотим Улуғзода дар ин асар на танҳо воқеаҳои таърихиро баён мекунад, балки ҳисси ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ ва муҳаббат ба гузаштагони хешро низ тарбия менамояд. Асар ба хонанда мефаҳмонад, ки ҳифзи ватан, ваҳдат ва озодӣ барои ҳар инсон муқаддас аст. ривояти Суғдӣ асари арзишманди таърихӣ ва тарбиявӣ мебошад. он хонандаро ба дӯст доштани ватан, эҳтироми таърих ва қадр кардани мероси ниёгон ҳидоят мекунад. аз ҳамин сабаб ин асар дар байни дӯстдорони адабиёти тоҷик мақоми махсус дорад. дар саҳифаи 5 ин қисса чунин омадааст: савдогари ғайёр ва корчалони Суғдӣ дар пайи суд ба куҷоҳое ки намерафт. роҳҳои дуру дарози Хитой, Ҳиндустон, Эрон, Рум ба вай монанди кӯчаҳои шаҳри худаш Самарқанд ё Бухоро ё ки Пайқанд шинос буданд. корвонҳои бозаргонии Суғдиён роҳи абрешими кабирро, ки ба вай абрешими Хитой бо Эрон ва Рум бурда мешуд, мепаймуданд. тило, навшодир, зарфҳои нуқра, карбосу алочаи машҳури Дебо, чарми нафис, кимхоб, гилем, камону сипару ҷавшанҳои аълои Суғдиро ба мамолики шарқу ғарб мебурданд. инчунин ба тавассути онҳо молҳои бозаргонии кишварҳои мухталиф ба ҳамдигарашон интиқол меёфт. корвон бо соҳили баҳри аҳмар роҳи биёбон мепаймуд. вақро дастаи муҳофиз 20 нафар сарбози мусаллаҳ, ки онҳоро бозаргонон аз ҷумлаи ҷавонони далери Суғдӣ яккачин карда ба киро гирифта буданд, мушоҳадат мекарданд. шунавандагони азиз, ёдрас мешавем, ки шумо барномаи Бардоштро аз радиои Тоҷикистон шунида истодаед. бо шумо ҳастам, масъули барнома ман, Насиба Ҳакимзода. дар ивдо ҷумашӯй зане буд ва як духтар дошт, ки номаш Наниманча буд. вай хона ба хона гашта либосҳои чиркин мехундошт ва баъди шустан онро ба соҳибонаш оварда медод. Наниманча 17-ро пур карда ба 18 қадам монда буд ва ҳанӯз ҳам шавҳар накарда буд. Наниманча худаш шавҳар карда намехост, зеро аз якка мондани модари пири дармандаш андеша дошт ва модараш ҳам аз ҳамин тарсида духтарашро маҷбур намекард. модараш дар 40-солагӣ бешавҳар монда буд ва аз меҳнату машаққати зиндагӣ пир гашта буд ва ҳам тез-тез бемор мешуд. вай ду бор ду сағирро ёфта хонадомод кардани буд, вале духтар онҳоро рад кард. духтарак ба чеҳра зебо набуд, вале дилкаш буд. пайкари рехтаи мавзӯ недошт. мардум ба вай ба чашми ҳавас менигаристанд. ҷавонон гап мепартофтанд. аммо Наниманча аз ҷумлаи духтароне буд, ки мақоли даст расону баломон дар ҳаққи онҳо гуфта шудааст. вай ба болои чақонӣ серғайратӣ шатто ҳам буд, бало буд. бо забони тундаш ба як гап ду гап мегардонду ба кулухандоз бошад санг меандохт. дар хонаводаи ғарибашон мардина набуд, вале ба ҷои мардина Наниманча бас буд. вай кори ду ҷавонмардро иҷро мекард.

قدری وطن سر گفتم که حرف مهر و محبت کجا زند گفتم

از سلسله خوراک‌های انعنوی چگالدک. یک نوع از خوراک خمیری انعنوی تاجیکان که خمیرش از آرد گندم، تخم و نمک آب سس شوریده می شود. پس از تهیه خمیر با آن کبودی را می اندازند و در روغن بریان می کنند. چگالدک در ایام ایدو مرکه ها بیشتر تهیه می گردد.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. لغتی فورس. لغتی فورسی اسدی توسی کتاب چهارم از سلسله فرهنگ است که تحت عنوان گنج سخن در دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان به تب رسیده است. همچنین این لغتنامه سیومین لغت تفسیری در تاریخ فرهنگ نگاری تاجیکی فورسی محسوب می شود. اهمیت این فرهنگ در آن ظاهر می شود که اسدی در برابر تهیه لغت قویده و قانون های فرهنگ آفری فورسی تاجیکی را مشخص و آن را به نظام معین درآورده است. کتاب مذکور با محققان فرهنگ نگاری، پژوهشگران زبان ادبیات تاجیکی و کل علاقمندان زبان تاجیکی فارسی پیشنهاد می شود. لغت فارسی اسدی توسی در تهیه زبانشناس نورالله یوسف از جانب محرران مسئول مبشر اکبرزاده و سید عمران سیدوف سال 2015 طریق نشریات نوری معرفت در حجم 492 صفحه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: سفینه ای داریم در بحر ناپیدا کنار شیر. در این سفینه دفینه ای از شیر و از سرود آورده ایم. برنامه سفینه سفید حاوی اشعار رنگین و ترانه های دلنگیز از آثار شاعران.

0: از روزگار و اصول شاعر شیرین کلام زنده یاد مهمان بختی برمیاد که او غرق دریای شعر و سرود بود. سخن شاعرانه، سیمای شاعرانه و مهربانی شاعرانه داشت. او سخن نمی بافت. او دل داده و جنون شعر و شاعری هم نی، بلکه هم شاعر، هم نویسنده، هم مطرب و هم حافظ بود. از عهده نواختن چند اسباب های موسیقی می برآمد و با برادر خود سرودخوانی هم می کرد. از موسیقی که آگاهی کامل داشت در ژانر سرود نیز چندین شعرها دارد. در این خصوص اندیشه های شاعر خلقی تاجیکستان کمال نصرالله را می شنویم.
1: خوشبختانه ما از اون جوان هایی بودیم که هنوز در سال های اول تحصیل در آخر سال های 60 با استاد مهمان و شرافت همون که من می رفتم نزد استاد مایه و هر وقتی که می رفتم استاد مهمان که خودشون دانشجوی اصل بودن دیگه حال استودنت رو میدونستن من نگاه میداشتن تا خوراک نیمه روزی تا چاش نگاه میداشتن و بعد میبردن همراهشون نوکوری و من ریزخوری همین دستخوری بزرگون از همون نوجوانی شدم و خیلی بهرها برداشتم و این ظرافت های اکی مهمون من اکی مهمون میگفتم از همون وقت ما سالهای زیاد همین دادری و برادری ما یکو تغییر نیاد همین خیلی مو و در همون وقتا در افضل بودم من جو برها برداشتم در خصوص چهره سیمای انسانی اکی مهمون به همین بگم که انسانی بودن که یکو نور از اون کس آزار نمیاد انسانی بودن که همه دوست داشتن و همه اون کس دوست داشت و انسانی بودن که یک چهره یک روی داشتن اصول مهمون تمام دارد انم یک چهره داشتم با همه یک معامله داشتم و با همه نیکبین و خیرخواه بودم من کم ادبی را میدونم که مثل استاد مهمان مثل اکرم مهمان در تمام سمتهای ادبیات در تمام ژانرها ایجاد کرده باشد و موفق شده باشد و بهترین اثرهای نویسته باشد بهترین شعرهایی دارم که نمونهاش همین باستاب در موضوع مولوی نمونه زیاد شعرانشون هست لیکن اصول مهمون خونسه سرودنی سرودن در ادبیات ما سرودنی سرودن کم هستن چون که کاری چند رو اصولی هم نیست سرودهای اصول مهمون در فوند تلویی رادیوی تاجیک صدای تاجیک تو همون محفوظ هست این اکثر شما میدونید که این روزم صدا میدید و بهترین سرودهای میدان هنری ما هست

0: از محفلی که چند پیش در بینوی اتفاق نویسندگان توجیکستان بخشیده به خاطر گرامی داشت این شاعر شیرین کلام مهمون بختی برگزار گشت، ما چیز دیگری را احساس نمودیم. نفری که در تالار درباره آثار او خدمت‌های بی‌نظیر او سخن می‌کرد، حتما سر اول با لبانی پرخنده شاعر را همچون یک نفر شوخ طبیعت و ظرافتگو یادآوری می‌نمود. در این خصوص اندیشه‌های نویسنده خلقی توجیکستان عبدالحمید صمدوف را می‌شنویم.
1: از وقتی که من اکرمیمون شنوختم از آخری سالان شستم همیشه من زندگیات میمون بختی را یک خیل شنوختم این کس پیروی استاد باقر علیزاده بودن در همه کار مناسبت تا نفس آخران ظرافت شوخی این چیز اکرمیمون هیچ وقت ترک نکرد حتی در لحظه های همون بیماری هم در لحظه های ساعت های آخری حیات چون همیشه خوشبین بود و خوشرفت بود در همه کار ها در حالت هایی که مثلا شدت کار بود اما حالت هم بسیار آدمی با نزاکت، با ظرافت تازگی را دوست می داشتن و از این قدم اول که روبر اتفاق نویسنده ها شدن در اندیشه تعمیر و تربیم یعنی داشتن بسیار انسان نیک نظر بودن، نیک نظر
2: بازا عزیز وارسته ما ای روحی به هر شکست نشکسته ما ای دور زیدگان و نزدیک به دل ای دور زیدگان و نزدیک به دل ای پیری به کردگار پیوسته ما در کشوری ترکیه سفر ما داریم از کونیه در دیده گوهر ما داریم از ریشه مولوی هزاران شاخه در عالم معنوی سمر ما داریم بازا شنو بهاران به چمن بازا نگران ره تو کوه و دمن تخم سخن تو از زمین دل ما رویده به سان لاله یاد وطن بازا خمار نشکسته ما ای مهر تو یک سپهر دلبسته ما ما تشنگدای سخن ناب توییم ای زور و مدار این دل خسته ما بازا که زی جوش تو همه نوش سخن آواز تو آویزه هر گوش سخن افسوس که رفته به گردون خاموش در دی که سخن نهاده سرپوش سخن در گنبد کونیه نوای دل ماست این معبد کونیه زی آب و گل ماست این خواب که مولوی در آن گام زده است گرد قدم مبارک از منزل ماست بازا که سخن صاحب مشفق خواهد یک پاره دلی همیشه عاشق خواهد بازا وطن مقدس شعر دری در یاد تو مشعلی شقایق خواهد
0: از دفتر ایجادیاتش ایان میگردد که شاعری زندیات مهمون بختی خود را یک فرزند صادق این دیار احساس میکرد و مسئولیت وطنداری خود را خوب درک مینمود. او با غم و درد، آرمان و آرزوهای خلقش، با سیاست و حیات اجتماعی کشور در وجود، در اندیشه ها زندگی داشت. از این رو همه گفته هایش هدفناکن. شعری بی هدف ندارد. وقتی هر یک شخص آنها رو در قرائت خود شاعر میشنود، به زودی درک می نماید که برای او خلق عزیزش، ملتی کهن بنیادش، زبانی تازه و روانی تاجیکیش، عموماً هر قطره آب و خاکی وطنش چقدر عزیز و معتبر بودند. در حاشیه این گفته ها اندیشه های شاعر خلق تاجیکستان با نو گلرخسار را می شنویم.
3: مقاله که ما در اینترنت نوشتیم پیش از اینجا آمدن من اینترنت باز کردم 14,000 آدم خواندم در باره مهمان اما مقاله بنده نوشتم در باره که خندیده می گیرم اگر من نقاش نمی کنم نقاش های دوست می دارم اما نقاش های نمی کنم اگر از من می فرمودن که مهمان که از 15 سالگیت می شنویم من خواهرم می گفت من مهمونه خندیده گریستنش را تصویر میکنم وقتی خودت خندیده میگیرید سیار بزیب است اما وقتی که یک جوان مرد یا یک مرد قوی خندیده میگیرید این دهشت بس هم با سعدی بزرگ با کمک من میگوید که میگه که یاد داری که وقتی زادن تو هم خندان بودن به تو گریه بود آنچنان دید که بعد رفتن تو همه گریان شدن به تو خندان انا این لحظه من که میگوید برای مهمان کفیز من کسای بسیار دارم وقتی که ما اینجا کار آمده تلویزیون مهمان آورده نامی بلند داشت دیرکتوری خونه عدیبانی و نام استاد رضا تطور من یک چیز بگیم که همین نسل مهمان وقتی خیلی کار کردن برای آبروی ادبیات برای آبروی فرهنگ مهمان هم شاعر بودن هم نویسنده بودن هم منقد بودن هم دراماتور اما من یکم بار دیدم که خودش تعریف کرده باشد یا بالا گذاشته باشد یا از بالا نشسته باشد خوشبخت اینکه هم دوست و برادر باشد
0: واقعاً با ورق زدن اشعار مردی سخن زنده یاد مهمون بختی آن چیز رو احساس میکنیم که در ایجادیات پرغنوات شاعر بسیار لحظه های نوتکرار و پرهیجان زندگی انعکاس یافته بسا دلاویز بر رشته نظم کشیده شدند حتی آنقدر طبیعی و صمیمی گفته شدند که از هر مصرع از هر بیتش آهنگ خوش و مرغوب میتراود توجه نمایید یک شهر همه عاشق و آواره نرگس صد چشم فقط در ره نظاره نرگس اوه این چی بلا نرگس شور دل ما نرگس امروز جوانان ظریف هنرآموز آشفته و دلداده هنگامه نرگس همراز تو ای نرگس دمساز تو ای نرگس شنوندگان عزیز البته ناز در خاطر دارید که ترانه مذکور یعنی نرگس که یکی از ترانه های دلوشوب شاعر دلاگاه مهمون بختی است و سالهای زیادی می شود که با صدای بلبلی باغ هنر سرانده شنخته نخور رحمت و صدا می دهد و ما با باوری کامل می توانیم گفت که این سرود را دلبختگان سرود و ترانه های اصیل تا حال صمیمانه استقبال می گیرند و دوست می دارند بیاید بهترش این سرود را با هم می شنویم.

0: ای حافظان سرایت از روزگار تاجیک، از اعتبار دوران، از اعتبار تاجیک، از گنج محنت ما، از فیض همت ما، خلق جهان بداند اوجو برار تاجیک. این دور کامرانی، این روز شادمانی، رمز سعادت ما حسن و بهار تاجیک. سحر کلام حافظ از متلاش واسع، پاک است و صاف و روشن چون چشم سار تاجیک. گر می رسد به گوشت آهنگ افتخار، آن افتخار باشد از افتخار تاجیک. بله، چون یکی از اشعار شاعر وطن دوست و ملت پرست مهمون بختی برمی آید، او با تمام هستی وطن عزیزش را دوست می داشت و در وصف وطن و وطنداری زیاد گفته است و زیاد سرایده است. نویسنده شناخته میرزا شکرزاده در این خصوص جوی چنین آورده بود: درست است که در ژانر غنایی ادبیات در سرود و ترانه ها بیشتر جوهر عشق و محبت باستاب خویش را مییابد، اما مهمون بختی در این نوع اشعارش علاوه به وصف محبت پاک و ناز و ادای دلفریب معشوقه و حسن او، محبت و صداقت به هر وجب خاک تاجیک زمین و تاجیکستانی به جان برابرش را وصف میکند. ما در چندین ترانه های او صدق و اخلاص فرزندی شاعر را به گذشته پر افتخار خلق تاجیک و امروز و آینده درخشان او احساس میکنیم. آره، مرد سخن مهمان بختی با همین صمیمیت و صداقت زیاد نسبت به وطن، نسبت به حیات آسایشته عمر به سر برده، زندگی را شاعرانه در عالم شعر و ترانه به قلم داده است.
1: کولاب دیار فیض بار تاجیک، کولاب دیار فیض بار تاجیک، کولاب زمینی ننگ آر تاجیک. اندر دل و دامن فراخش دیدم ارمان شکفته بهار تاجیک. کولاب نشیمنگه پیران سخن، کولاب نشیمنگه پیران سخن، همکان ظرافت سخن ملک کهن. کولاب که سرنامه دیوان دارد، نازم بسر زرخط کولاب وطن.
0: شنیدید، هر یک مصرع شعر شاعر توانا مهمون بختی برای خوانندگان اشعارش درس است. درس عبرت، درس تعلیم و تربیه، درس پند و حکمت، درس خودشناسی و خودآگاهی. خاطره های برادر او خالنظر محبت را میشنویم.
2: برادر ما مهمان در جاده ادبیات سهمگداری زیاد کردن و با اینکه همه ژانرهای ادبیات و خواهازمایی کردن گفتجا میرود که و با اینکه این میراث زیاد برای ادبیات معاصر تاجیک باقی ماندن، غیر از این وی باز دیگر میراث از خود باقی گذاشتن سه تا شاهپسر: پیمانجان، سرور و روشن. این سه شاهپسر رو مهمان و این پسرهای هستند که نامبرداری پدر هستند. این هم خیلی تربیه مهمان بود. مهمان بسیار مردی خوشرفتار، خوشگفتار و محفیدارای و سخنوارا بودن. بسیار مردی خوش طبیعت، شوخ طبیعت بودن. ما با مهمان غیر از اون که همه وقت همشین بودیم و بسیار باره همدیگر بودیم، مهمان بسیار موسیقی رو راز بیدن. این قدر خوشی می نواختن، هم دو تار نوازی عجایی بودن، تنبور می نواختن. چونکه ما با اکاشری که ریشه پیوان بودیم، همه از اکاشری بسیار بسیار رفته بیان بختن. همین سرود قلبندی که از اکاشری بسیار مشهور است، همرا دایی مهمان در محکم می کردیم، دو کسا می خوندیم.
0: خلاصه مرد سخن، شاعر دلها زنده یاد مهمون بختی، در قطار فرزان و فرزندان ملت در تاریخ ادبیات ما نقش بوریز داشته، امروزها همگان نام او را همچون یک فرزند وفادار وطن به نیکی یاد میکنند. شخصیتی بود که به گفته سخنشناسان همچون شاعر و انسان راستقلب، صمیمی، پاک وجدان، وطن دوست، انسان پرور و سربلند و ساده دل به خلق و میهن خود خدمت نمود. انجام برنامه نوبتی سفینه سفید با شما بوده مسئول برنامه امیده عبدالکبیر و کارگردان عبدالمنان رحمان. خوش باشید.

آب منبعی هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینتی طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمتی بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبوس ماندگار، آب برای رشد استوار.

0: Этика оинаи ҷомеа.
1: Беаҳамиятӣ дар гуфтор.
0: Бетафовутӣ дар фарҳанги либоспӯшӣ.
1: Рафтори дағалона дар ҷойҳои ҷамъиятӣ.
0: Ношоистагии муносибат дар фазои маҷозӣ ва воқеӣ.
1: Дар ҷомеа мебояд ахлоқро дар зинаи боло гузошт.
0: Этика барномаи таҳлилиест, ки дар он коршиносон ба мушкилоти муҳими ахлоқи рӯзмарра рӯшанӣ меандозанд.
1: Барнома барои онҳоест, ки фаҳмидан мехоҳанд
0: чӣ тавр бояд гуфтугӯ кард,
1: чӣ гуна бояд рафтор намуд
0: ва чӣ бояд кард, то ахлоқи мо бо фарҳанги асили тоҷикӣ мутобиқат кунад. Этика ҳукм нест, таҳлил аст.
1: Танқид нест, тадбир аст.
0: Барномаи Этика ҳар рӯзи шанбе.
2: шунавандаи азиз, барномаи навбатии Этика пиромони мавзӯи сайругашт дар боғҳо пешниҳоди шумост аз мавҷи радиои Тоҷикистон. сайругашт ва истироҳат дар боғҳо низ як ҷузъи фарҳанг буда дар асоси меъёрҳои ахлоқӣ ба танзим дароварда мешавад. истироҳат, сайругашт ба одам рӯҳияи тоза ва қуввати ҷисмонию маънавӣ мебахшад. Абдуфато Аминзода, директори пажӯҳгоҳи илмӣ тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, иброз дошт, ки сайругашт дар боғҳо ба рӯҳияи инсон таровати тоза бахшида, ҳангоми сайругашт дар ин маконҳо одоби махсуси шаҳрнишинӣ бояд риоя гардад.
3: Инсон дар дил хо ҳолат бояд, ки одоб русум ва рафтори муайян дар бораи сайругашт, суҳбат, муколама, умуман дар ҳама маврид фарҳанг дар ҷои аввал меистад ва ҳамин фарҳангро бояд ки доро бошад. вақте ки муаррифии миллат дар кишварҳои дигар мешавад, рӯзҳои сиёсӣ, рӯзҳои иқтисодӣ, рӯзҳои дипломатӣ ё рӯзҳои дигар ҷабҳаҳо вуҷуд надорад, аммо барои муаррифӣ аслан мегӯянд рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар дигар кишвар. ба ҳамин хотир инсон бояд ки фарҳанги боло дар ҳама ҳолат дошта бошад. сайругашт дар боғ яке аз самтҳои асосии фаъолияти инсон мебошад, зеро инсон дар давоми фаъолияти худ дар самтҳои гуногун аз қабили кор, дарс, бозор ва умуман дигар муҳитҳое, ки инсонро хаста мекунад, бояд ки дар қатори ин вақтҳои муайян ва барои сайругашт дар боғ дошта бошад. ва боғ ҳам яке аз маконҳои асосӣ барои ба эътидол овардани рӯҳияи инсон нақши бориз дорад ва ҳамин аст, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст, ки дар дилхоҳ минтақаҳо, чӣ дар пойтахт ва чӣ дар шаҳрнамаҳои вилоят, таъсиси боғҳои фарҳангию фароғатиро ба роҳ монад. дар боғ дар қатори сохтан ва ба истифода додани махсус нуқтаҳои аттраксионӣ, ки барои кӯдакон сохта мешавад, гулгашт, хиёбон боғҳои муайян вуҷуд доранд, ки онҷо инсон қадам мезанад, то ки асаби худ, рӯҳияи худро ором кунад.
2: ҳангоми сайругашт, истироҳат дар ин гуна маконҳо, яхмос, самбуса ва ё ягон чизи дигар хӯрданӣ бошед, онро дар канори роҳ ё беҳтараш дар ягон ҷои махсуси таъиншуда истеъмол намоед, чунки роҳравон чизе хӯрдан аз рӯи одоб нест. пас аз истеъмоли офтобпараст ва яхмос, партовҳои худро дар қутии партов партоед. дар ҳар гӯшаву канори боғу гулгаштҳо, кӯчаҳо қутиҳои партов ҷой дода шудааст. пас партовҳоро дар нуқтаҳои муайяншуда партоед, зеро вақте ки мо партовро ба қутӣ мепартоем, фарзандону кӯдаконамон аз ин рафтори мо меомӯзанд. ҳамчунин бояд ба оромию лаҳни ширину фаҳмо муҳим будани ин корро дар ҷойҳои ҷамъиятӣ омӯзонем. охир фарҳанг аз оила ва аз рафтори ҳар яки мо оғоз меёбад, афзуд ҳамсӯҳбати мо Абдуфатоҳ Аминзода.
3: имрӯз инсон бо таъсири техникаву технологияи муосир зуд зуд хаста мешавад ва ҳамин хастагиҳоро инсон махсус тавассути сайругашт дар боғ метавонад ки рафъ карда тавонад, аз худ дур карда тавонад. вақте ки аз ҷониби мақомдорон, аз ҷониби ҳукумати маҳаллии шаҳрунноиҳо таъсиси боғҳо ба роҳ монда мешавад, оё инсонҳое ки ба боғ ташриф меоранд одоби муайяни сайругашт дар боғро доранд ё не? инҷо чанд нуқтаи назар аст. якум ин ки ба як муддати муайян рӯҳияи ҷавонони мо ба сатҳи танозулёне ки ба поёнравӣ рӯбарӯ шуд, яъне мақоми истироҳат ва ҳамон одоби муайяни сайругашт дар боғҳоро мутаассифона на дар ҳама маврид риоя мекунанд. албатта ин таъсирҳо объективӣ ҳастанд, як замони муайян ҳастанд, ман фикр мекунам ки осоиста паси сар мешаванд ва ин мушкилҳо бартараф мешаванд. вақте ки мо дар бораи пойтахт суҳбат мекунем, табиист, ки дар пойтахт на ҳама мардум шаҳрнишин ҳастанд ва на ҳама мардум муқими доимии шаҳр ҳастанд. донишҷӯён ҳастанд, бозориҳо ҳастанд, дигар нафарое ҳастанд, ки ҳамарӯза ба пойтахт ворид мешаванд ва ё аз пойтахт боз берун мешаванд ва онҳо ҳам метавонанд ки дар дилхо маконҳои дилхуши ҷумла дар боғҳо сайругашт кунанд.
2: از عادتهای خرد آغاز می شود. نگاه داشتنی تازگی، احترام دیگران، رعایه آرامی، حفظ طبیعت، نچیندن گلها، پایمال نکردن سبزه‌های نورسته.
3: چند نقطه نظری معین دارد که انسان باید به همین نقطه ها توجه کند، چی در باغ است، چی در نقلیات است، چی در جایهای جمعیتی. یکم اینکه آدابی از همه مهم با معیار معین و پست صحبت کردن در باغ در جای اول است. باغ مکان برای دو نفر نیست. وقتی ما دو نفر صحبت کنیم میریم خنده بلند، صحبت بلند با اطرافیانی که راهگذر هستند یا در جای نشستند، این خیلی خلل میرساند. دویم که از همه چیزی اساسی برای انسانیت شمرده میشود آداب اساسی، چی در باغ و چی در دیگر جاهای جمعیتی، این تازه آزادن نگاه کردن محیط اطراف است. یعنی برای سبز خورم گردوندن باغ خیلی نفرها زحمت میکشند و طبیعی است که مبلغ های زیاد هم صرف می شود. مثلا اونجا کبودیزار هست، گل گشت ها هست، در دل خواب با خواه ما. ولی به تصمیم ها بعضی جوانان ما هنگام سیر گشت در باغ بالای آنها خود رو پرتافته گویا که حوالی پدری آنها باشد رفتار می کنند. پایمو کردن کبودیزار و گل گشت ها. حتی مثلا جوانان رو ما مشاهده می کنیم که گل هایی که نوتر و تازه شینانده شدن برای زیبایی باغ است، کنده به یکدیگر رو تقدیم میکنن یا کنده میپرتن. این خیلی سطح پسی آداب انسانی است. بعضی نفران هنگام سیر و گشت در باغ با کودکای خود میروند. کودکای آنها به افلاس کردن محیط، کندن گلها، پایمال کردن کبودزارها مشغول میشوند، اما مادران یا والدین آنها یا نمیبینند یا خود را به کری انداخته عمل میکنند. وقتی که همچون راهگذر همین حالت را ما مشاهده کنیم، با آنها تاکید کنیم که با فرزندان خود احتیاط کار باشد، اونها برعکس با ما با دو گوپی صرف میزنند و گویا که ما باید کاری خودمون رو کنیم، با اونها بی‌طرف باشیم. اما شاعر بزرگوار هنوز در اصل میونه گفته است که اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. یعنی ما باید بی‌طرف نباشیم. و طبیعی است که گذشتگان ما در خیلی سخنوی حکمت آمیز گفته بودند که بی‌طرفی بی‌شرفی است. یعنی ما باید که بی‌طرف نباشیم. یعنی برای تربیت کردن اخلاق محیط در جمعیت باید که همه سنگ‌گذار باشند. وقتی که خوب طبیعی یک بار سخت میرسد برای والدین اونها دغلونه با ما رفتار میکنند. اگر کسی باز مثلا وقتی که من نصیحت میکنم یک نفر دیگر در پهلوی من باشد که جانبداری من باشد و رو محکوم کنه، سرزنش کنه، من فکر میکنم که اساسا جامعه تربیت مییابد. و اما وقتی که باز دیگر هم جانبداری مادر یا والدین اون کودک میشوند و به من در میافتند که جامعه دموکراتیست، ما باید آزاد باشیم، این هم علاقه گناه اون جامعه است که دیگر یعنی تربیت کردن اونها دشوار میشود.
2: کجا ساکنان پایتخت آداب سیروگشت در جایهای جمعیتی مخصوصا در باغ‌ها را رعایت می‌کنند؟ ما میانی ساکنان نظرپرسی انجام دادیم که با هم می‌شنویم.
4: در باغ سیروگشت کرده استیم، خیلی هوای آنجا تازه، زیبا، آرام طبیعتش، اما برای آرام شدن خیلی اینجا زیبا است، گلهای زیبا دارد، هواش تازه است، فرم است، کودکان خیلی شادی میکنن، بازی میکنن.
5: این روز با باغ اوستا رودگی آمده، بیسی هوای فرام است، گل گشت های زبا است. ما از این آب نوشده است، مادرم ترکید کرده که در قطوی پرته تا که باغ اسپلاد نشود. هر روز ما باغ مرم، باید ما سهرما را تازه نگاه داره، تازگی گروه سلامتی است.
6: امروز با نبیره هم با سیر و گشت بر اومدم، خیلی خورسان شدیم، نبیره هم خورسان شدن. رحمت به پیشوای ملت امام علی رحمان که هم خیلی سرادگار شدن، نبیره را آوردیم، از کودکشان آوردیم که به آداب و رفتاری همی با ها رعایت کنن، نظر اندازی کنن که باید چیکار کرد. وقتی که کلان شدن اومدم به همی رفتار روان، بعضی جاها در می پرتویم پرتاگو هاشونم، بقلشگو هاشونم، همین ایروی ادام نیست. نبیره ها من خیلی خورسان شدم، سیر و گشت کردستیم در باغ استاد رو دگیدم، خیلی خورسان شده گشتم.
7: اتیکت اتیکت
2: اگر وقتی سیر و گشت آشنایی رو با اشخاص ناشناس دوچار آمدید، سلام گفته گذارید. اگر خود شناستان از رفیقانش جدا شده از شما احوال پرسی کند، سخن را دراز نکنید، زیرا او را رفیقانش انتظارند. هنگامی صحبت خود را به کناری راه گیرید و به حرکت دیگران خلال نرسانید.
3: ما میبینیم که جوانان ما در باغ ها برای آرام کردن عصبی خود یا یخماس میخورند یا فرض کردیم آفتاب پرست میخورند. در دیر خواب باغ های ما حد یخل بعد 15-20 قدم در هر سری راه قطعه های پرتاب ها مخصوص جای دارد و طبیعی است که ما امروز مشاهده میکنیم که در نزد دیر خواب خرک ها همون قطعه پرتاب جای دارد. همون تصفیحانه آنها باز همون عملهای با آداب شهرنشینی خلال میرساند، باز همون عملهای رجرا میکنند، کچه افتاپرست رو بالای سنگ ها میپرتایند یا بالای کبودیزار ها میپرتایند، همون کاغذ های یخمسار هم هر جا که خواهند هوا میدین، حتی قطعه های آبی که پلاستیکی است مثلا اون قطعه علاوه در پرتاگاه های مخصوص دارد و اونجا پرتاگاه هم تگ درختان بلوی کبودی ها پرداختن میگیرند. این آداب هم از یک نقطه نظر مثلا ضرر به قسمت های اکولوژی جامعه باشد، یعنی افلاس کردن این گیر باشد، از جانب دیگر به حیات سالم جامعه ضرر دارد. در ماه های اپریل و می در جمهوری تاجیکستان آبخیزی و بارشات خیلی زیاد شد و 90 درصد به کوچه ها برآمدن آب ها از داخل همون جویبار های مخصوصی که ساخته شده است برای آب ها همین پرتاب های نامعین مردم عادی است که چی در باغ ها چی در کوچه ها مثلا نمو قطعه ها یا بکلشکه می گیرند به اصطلاح، یعنی هر کجای خوان پرداختن می گیرند، اونها باعث تنبشوی آب گذرها می شوند و برای راه آمدن و سربیایی فوجیه برای مردم است. پیش از همه انسان باید دل خود را پاک کند، چی در باغ ها چی در جای جمعیتی. وقتی که انسان روحیه خود فرهنگ خود را پاک کرده توانست، البته باغ ها را هم خوب تازه و آزاده نگاه کرده می شود. و ما باید ببینیم که باغ ها بهترین مکان دلخوشی و فرهنگی برای مردم هستند و از این نقطه نظر باید که آداب و رسوم سیر و گشت در باغ ها را باید ما حتما رعایت کرده توانیم. امروز باید که توسط برنامه های تلویزیونی، توسط برنامه رادیویی، توسط ویدیو رولیک و در شبکه سامانه های اجتماعی و الی اگر امکان باشد بوکلت های مخصوص چی در باغ ها چی در داخل نخلات ها باید وجود داشته باشد که همون قاعده های مشخصی استفاده از نقلیات، استفاده از همون باخ رو باید ما معین مشخص کرده توانیم که مردم آهسته‌آهسته با همون مدرنیزم و زمانوی گشتن فعالیت خود باید که مطابق شوند.
2: پس بیایید فرصت را از دست ندهیم و در این روزهای فصل زیبای بهار همراه اویلا و یارو دوستان به سیر و گشت باغ‌های فرهنگی و فراغتی تشریف بریم و از نکهت و تراوت گل‌های زیبایش حلاوت بریم. همچنین به فرزندان تلقین نماییم که در تازه و آزاده نگاه داشتنی باغ‌های شهری عزیزمان سهمگذار باشند، زیرا تازگی کوچه‌های این دیار زیبا در دست ما و شماست. باقی سلامت و سربلند بمانید. سامعین عزیز، شما برنامه اتیکا را در موضوع آداب سیر و گشت در باغ‌ها شنیدید. در تهیه برنامه سهم داشتیم محری زلیخا رسول و کارگردان جانی بیگ محمود جانف. خیر، تا برنامه‌های بعدی با موجی ما بمانید.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
1: ҳафиза, ای روح زنده، زنده می‌داری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
2: دمی با غم به سر بردن، جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش دلقی ما، که از این بهتر نمی ارزد. با کوی می فروشانش به جامی بر نمی گیرد. زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد. شکوه تاج سلطانی که بی می جان در او درج است، کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. رقیبم سرزنیش ها کرد که از این باب رخ برتا. چی افتاد این سری ما را که خاکی در نمی ارزد. دیار و یار و مردم را مقید می کند، لیکن چه جای پارس کین مهنت، جهان یک سر نمی ارزد. بس آسان می نمود اول، غمی دریا به بوی سود. غلط کردم که یک موجش به صد منظر نمی ارزد. بیرو گنج قناعت جوی و کنج عافیت بنشین، که یک دم تنگ دل بودن به بحر و بر نمی ارزد. چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر، که یک جا منت دونان به صد منظر نمی ارزد.

0: таваҷҷу ҷасорат
1: қувва ва воситаҳои мудофиаи
0: мардонагӣ
2: то ҷон дар бадан дорам
3: ва заҳматҳои шабонарӯзӣ
0: ҳифзи марзу бун барномаи дунёи сарбоз аз радиои тоҷикистон 104.7
4: кист истиқлолро меъмор ҷуз ин марди род رحمت یک بر روان پاک مامش باد باد کینه ها یک سو نهاد و ملت داد و نجات اهرمن پر سوگ و هرمز ز ابتکارش گشت شاد نق و برق و کاه و منزل راه و میدان ساخت و از دوشنبه او بخارا کرد با رنج زیاد شورت و نام خراسان او فزود از همتش تا جهان برجاست یادش میکند این ملک یاد او پیام شاهنامه برد به هر خاندان او پیام شاهنامه برد به هر خاندان روح فردوسی کند نامش بگیتی رمز داد تاجیکستان تاجیکستان او نگینی کرده در تاجیکیان چون کروش و آل سامان پایه دولت نهاد پارسیگو میکند از رهبریش افتخار شادزی با پرچم سازندگیت شاد شاد
5: مهم
6: برنامه های جولیب
5: موسیقی دوست داشته
6: همه در یک موج
5: رادیوی تاجیکستان
6: صدای امروز در هر خانه دارد
5: 104.7 FM 104.7 FM
7: در دوشنبه ساعت 14 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو حکمتلو نوسری کارگردان برنامه بهروز کریمزاده دیروز در شهر قزوین فدراسیون روسیه ملاقات رهبران کمیسی بین حکومتی اوید با همکاری اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه با اشتراک سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهی رسول زاده معاون رئیس حکومتی روسیه مراد حسنولین و رئیس جمهوری تتارستان رستم مینیخانوف برگزار شد خبر می‌دهد اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر بررسی وضعی کنونی و درنمای همکاری بین حکومتی در ساحه های تجارت، سرمایه‌گذاری، بانکداری، انرژتیکا، صنعت، کشاورزی، معارف و فرهنگ از موضوع های اساسی آن بود. تاکید گردید که در زمینه احترام همدیگری و اراده سیاسی رهبریت عالی دو کشوری همپیمان و شریکان استراتژی امروز مناسبت های دو جانبه در فضای برای هر دو جانب سودبخش گسترش می‌یابند. ابراز گردید که سال 2025 حجم

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا. کتاب گیاهنامه یا کتاب النبات و جانورنامه یا کتاب الحیوان که از بخش طبیعیات دانشنامه بزرگ فلسفی ابوعلی ابن سینا کتاب الشفا بوده، بار اول با ترجمه و تفسیر و تحقیق با زبان تاجیکی پیشنهاد گردیده است. شیخ الرئیس در گیاهنامه عالم رسانه ها را با روش علمی و اصطلاحات دقیق بوتانیکی توصیف نموده، در جانورنامه مناسبت های مرکب بین انسان و حیوانات را با دیدگاه عالمانه و مشاهده منشکافانه بیان کرده است. کتاب گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا را دکتر علمی فیلولوژی پروفسور سلیمان سید رحمان از زبان عربی به زبان تاجیکی ترجمه و تفسیر و تحقیق نموده است. کتاب گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا سال 2021 بار اول با زبان تاجیکی به طب رسیده است. این اثر به تمامی علاقمندان علم، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: از سلسله صنعت های اجرایی
2: قوچبزای رقص شکم قوچبزای در اجرای دو مرد در نقش های بیبی و بوبو برگزار می شود. بوبو از لطه ها شکمی کلون می سازد. میانش رو می بندد. اجرا کننده نقش بیبی لباس زنانه پوشیده در سرش روی مال می پرتاید. نصف پایان رویش رو با دوکه می پوشاند. رقص در اساسی حرکت های رقصی و پانتومیمی ساخته شده خصوصیت مضحک‌آمیز پیدا کرده است و آن تحت آهنگ رپو اجرا می گردد.

0: درود و سلامی صمیمی به هر یک شنونده عزیز و گرامی برنامه ترانه وطن. امروز باز در فضای پرمهر موجهای رادیو با سرود دلنشین و سخنی گرم و صمیمی به سوی یک موضوع عزیزترین وطن رو می آریم. وطن کلمه است کوتاه ولی پر از معنای بزرگ، مکانی که نفس اول رو در آن گرفته ایم و آرزوهای کودکی را زیر آسمان صافش پرورش داده ایم. وطن آغوش مادر است، گرمی دل است و منبع افتخار و امید برای هر انسان. هر صبح آن با آرزوی فرد و نیک آغاز می شود. در چنین سرزمین به دنیا آمدن، بزرگ شدن و آرزو پروریدن خود یک نعمتی بزرگ است. امروز ما در برنامه از راه زندگی شخص قصه میکنیم که از همین سرزمین پرورش یافته، دانش آموخته، آرزوها را عملی کرده است. راهی که او انتخاب نمود، او را به دنیای دیگر برد، به کشورهای دور، به محیط نو، به تجربه های تازه. اما هر قدر راه دور باشد هم، دل همیشه به یک سمت اشاره میکند، به سمت وطن. سمرالدین بهرالدینوف، رهبر برنامه تشکیلات جمعیتی بین المللی رشد برابر حقوق. حالا صحبتمون را پیشکشتون می نمایم.
1: بگو سالهای دانشجویی شما در دانشگاه ملی تاجیکستان چگونه گذشتند و کدام آرزوها آن وقت شما را همراهی میکردند؟
2: سالهای دانشجویی یکی از دورههای خاطرمان بودند. آن سالها نه تنها دانش میگرفتیم بلکه جهانبینی ما تشکل مییافت. آرزوی اساسی من همیشه این بود که دانش آموزم، زبانها را از خود کنم و روزی توانم تجربه و دانش خود را برای رشد جامعه خود استفاده برم.
1: زبان انگلیسی را در کدام سن و سال آغاز کردید و چیز شما را برای از خود کردن آن بیشتر الهام میبخشید؟
2: من زبان انگلیسی را از سن مکتب خانی، اگر خطا نکنم سنف 9 یا 10 بودم، آغاز کردم. زیرا در مکتب ما وقتی که در دهه بودیم زبان فرانسوی درس میدادند و برای همین من با آموختن زبان انگلیسی بسیار هم یک شوق و رغبت زیاد پیدا کردم. و سپس در سنف 11 بودنم به دوشنبه آمدیم و در اینجا باز بیشتر و خوبتر زبان آموزی را ادامه دادم و این زبان را از خود کردم. و سالهای دانشجوی هنگامی که در دانشگاه ملی تاجیکستان در فکولته روزنامه‌نگاری و ترجمانی تحصیل میکردم، در آنجا باز هم عمیق‌تر و باز هم بهتر و خوبتر این زبان را از خود کردم. و سپس البته در دوام سالهای کاری سر کرده از خانه رادیو که آن وقتا در بخش برون مرزی رادیوی تاجیکستان کار میکردم، برنامه همون با زبان انگلیسی بود. و همین گونه در سالهای کاری در دیگر تشکیلات های خارجی توانستم که این زبان را باز هم سایقال دهم.
1: چند سال در خارج زندگی و فعالیت داشتید؟ قدم اول به کشوری بیگانه گذاشتن چی احساس داشت؟
2: از وقتی که من به آموختن زبان انگلیسی شروع کردم و همیشه آرزوی به خارج سفر کردن را داشتم. سالهایی که دانشجو بودم پدر من بسیار سفر میکردند به کشورهای خارجی و من حتی همون شناسنامه آن را میدیدم که پر از روادیدها بود و آرزو میکردم که حتی اقل صاحب چنین شناسنامه خارجی شوم. و نهایت به این آرزوی خود رسیدم. باری اول سال 2005 به هندوستان سفر کردم و بسیار هم با یک شوق و هیجان به آنجا سفر کردم، زیرا این اولین سفری من بود. و هنگام سفر به هندوستان بسیار چیزهای عجایب و غرایب را دیدیم و یک تأثیرات خیلی بلند برداشتیم. با یک تأثیرات خیلی زیاد به وطن برگشتم. و سفر دوم من که به کشور انگلیا بود و هر نفری که زبان انگلیسی می آموزد همیشه آرزو میکند که یا به کشور انگلیا یا که به امریکا سفر کند، که من به هر دوی این کشورها در طول حیاتم سفر کردم و از طرز زندگی، از فرهنگ آنها، از شرایط زیست و زندگانی آنها به خوبی آگاه شدم و برای خود بسیار چیزهای خوب را آموختم.
1: بزرگترین درسی که از زندگی در خارج گرفته کدام بود؟
2: بزرگترین درسی که گرفتم این بود که انسان باید همیشه آموزد و به خود اعتماد داشته باشد. همچنین فهمیدم که نوبسته از آن که در کجا زندگی میکنی، ریشه انسان همیشه به وطن پیوست میماند.
1: شما در خارج بیشتر از چی افتخار میکردید وقتی میگفتید که از تاجیکستان هستید؟
2: من بیشتر از فرهنگ، از مهمان نوازی و انسانگری مردم تاجیک افتخار میکردم. همیشه کوشش میکردم با رفتار و کار خود نام خوبی تاجیکان را نشان دهم.
1: برای شما کلمه وطن چی معنا دارد؟
2: برای من وطن تنها یک مکان نیست. وطن این حسی تعلق داشتن، زبان مادری، خاطره ها، آدمان نزدیک و عزیز و ریشه انسان است. البته وطن این مثل آغوش مادر است، خیلی که در خردسالی ما همیشه خود را در آغوش مادر امن حس میکنه و از همه گونه تیان ها ما را حفاظت میکند. وطن هم مثل همین است. هر کجایی که باشیم، البته ما در آغوش وطن و در وطن خود بودن همیشه ما خود را در امن و در ثبات حس میکنیم.
1: تجربه خارجی چگونه
2: و
1: جهان بینی شما تاثیر گذاشت؟
2: تجربه خارجی یعنی سفر کردن به خارج از کشور به من آموزاند که جهان گوناگون است و انسان باید همیشه برای آموزش سعی و تلاش کند. هر کجایی که باشیم باید که ما بهترین تجربه های جهانی را آموزیم و آن را به کشور خود بیاریم و در اینجا تطبیق نماییم.
1: به جوانانی که میخواهند در خارج تحصیل یا کار کنند چی نصیحت؟
2: و جوانان من پیش از همه همین رو مصلحت دادنی هستم که در سن جوانی مخصوصا در سن مکتبخانی یا در دانشجویی هر چی قدر می توانند وقت خود رو برای دانش گرفتن صرف کنند، زیرا که این یک دوره طلایی است برای آموزش گرفتن و کوشش کنند که زبان های خارجی رو آموزند، دلخواه زبان خارجی باشد. اکنون که زبان انگلیسی زبان بین المللی است و در همه کشور می توانید که شما صحبت کنید، برای همین پیش از همه زبان انگلیسی را من توصیه می دهم و در برابر آن دیگر زبان ها را نیز آموختن به منفعت کار است. برای همین امروز بسیار امکانات های خوب برای جوانان وجود دارند و امروز اگر جوانان کوشش کنند و کمی هم باشد یک سعی کنند، کوشش کنند، می توانند که زبان های خارجی را به سادگی از خود کنند. فقط کمی صبر و تحمل لازم است و کمی کوشش و تلاش لازم است. و نقطه مهم این است که وقتی که جوانانی که امروز بسیارتر امکانیت ها هست و به خارج کشور می روند، هر کجایی که باشند آنها باید معرفگری دولت و کشور خود باشند، معرفگری فرهنگ خود باشند و چنین باشند که با رفتار و با دانش و با کردار خود یک نمونه عبرت برای دیگر کشورها باشند و هر کجایی که باشند باید که ارزش های ملی خود را فراموش نکنند.
1: آرزوی بزرگترین شما برای آینده وطن چیست؟
2: آرزوی بزرگترین من برای وطنم این است که صلح و ثبات، تنجی و امانی و این آسودگی که عین زمان داریم همیشگی باشد.

0: Солҳои донишҷӯӣ барои ҳар инсон давраи орзуву умедҳост. Давре ки инсон рӯи худро меҷӯяд, қадамҳои аввалини мустақилиятро мегузорад ва ба ояндаи худ нақша мегузорад. Ҳамин солҳои ҷавонӣ буданд ки дар қалби ӯ муҳаббат ба дониш, забон ва ҷаҳонбинӣ васеъ шакл гирифт. Омӯхтани забони англисӣ барои ӯ танҳо омӯзиш як фан набуд. Он даре буд ба ҷаҳони нав, ба фарҳангҳои гуногун ва ба имкониятҳои васеъ. در کشورهای دور میان مردمان گوناگون انسان بیشتر درک میکند که از کجاست. آنجا هر باری که نام تاجیکستان صدا میدهد دل با افتخار میتپد. هر باری که از فرهنگ، زبان و رسم و آیین‌های تاجیکی سخن میرود حس مسئولیت بیشتر میشود. زیرا نماینده وطن بودن تنها افتخار نیست، بلکه مسئولیت نیز هست. بعضن زندگی هنگامی که در خارج بودن لحظه های فرا می رسند که دل انسان سخت و یاد کوچه های کودکی با بوی نان و گرمی خانواده تنگ می شود. یاد صدای مادر، گرمی دستان پدر، شوخی های دوستان کهنه، همه این خاطره ها انسان را بر ریشه های خود باز می گرداند. و محض در همین لحظه ها انسان معنی حقیقی کلمه وطن را با تمام هستیش احساس می کند. سپس روز فرا می رسد که راه به سوی خانه باز می شود. قدم گذاشتن به خاک وطن پس از سالهای دوری احساس خاص دارد. احساس آرامش، احساس شناسایی، احساس بازگشت و آغوش مهربان. گویا هر درخت، هر کوچه و هر صبح شهر با تبسم استقبالت می گیرد.
1: شکرانه نانی وطن و نامی وطن، شکرانه صبح وطن و شام وطن، شکرانه هر نفس که با او بکشم، شکرانه ماه و گوشه بام وطن، شکرانه هر خانه آباد وطن، شکرانه هر طفلک دلشاد وطن، شکرانه هر چهره خرسند وطن، شکرانه هر فرد خیردمند وطن، شکرانه هر فرد خیردمند وطن.
0: برگشتن به وطن نه تنها بازگشت به مکان، بلکه بازگشت به رسالت شهروندی است. زیرا هر جوانی که دانش و تجربه اندوخته است، آرزو دارد آن را به نفع سرزمین خود استفاده برد. امروز جوانان تاجیک درک میکنند که آینده کشور در دست آنهاست. هر قدم نیک، هر تشبث سازنده و هر زحمت صاف دلانه می تواند فردوی درخشان را نزدیک تر سازد. وطن دوستی تنها در سخن نیست، آن در مهنت است، در مسئولیت است، در آرزوی ساختن فردوی بهتر است. وطن دوستی آن است که انسان هر کجای باشد نام کشورش را با افتخار به زبان آورد و برای پیشرفت آن سهم گذارد. امروز در تاجیکستان جوانان با غیرت، دانشمند و تشبثکار زیادند که جهان را دیدن، تجربه اندوختن و آمادن آن را به رشد کشور خود بخشند. زیرا آینده هر ملت از نیروی جوانان آن سرچشمه میگیرد. آرزوی هر شهروند کشور این است که تاجیکستان ما باز هم آبادتر، پیشرفته‌تر و مشهورتر گردد. کشوری که جوانانش با دانش، با فرهنگ و با محبت به وطن روی فردا رو می سازن. و امروز در این برنامه ما از همین ارزوها سخن می گویم، از محبت به وطن، از قدم های استوار جوانان و از روحی که به سوی فردای روشن می برد. بگذار هر یکی از ما در هر جای و در هر وظیفه ای که قرار داریم حس کنیم که فرزند این سرزمین عزیز هستیم. بگذار محبت به وطن در قلب های ما همیشه زنده باشد، چون چراغی که راه زندگی را روشن می سازد. تاجیکستان وطن ما، افتخار ما و امید ما. بگذار آسمان آن همیشه صاف باشد، پرچم آن همیشه پرافشان باشد و قلب فرزندانش همیشه پر از مهر و صداقت. бо ҳамин ниятҳои нек барномаи имрӯзаи таронаи ватанро ба анҷом мерасонем. Дар таҳияи барнома сам гузоштем масъул Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. То барномаи дигар саломат бошед.

0: های دولتی خواهوی سایتسیا نیز وخوری برگزار گردید. در دایره آن امکانات همکاری در سمت گزارش به نظام رقمی در بخش دولتی، رشد انفراساختاری رقمی، تطبیق قرارها در ساحه حکومت الکترونی، تکنولوژی های ابری، ذهن سنعی، امنیت کیبری و آماده سازی متخصصان ساحه تکنولوژی های اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفتند. رابطه های نزدیک و دوستانه سران دو کشور شریکی و اعتمادناکی مناسبت های بسیار جبهه دو دولت را با وجود آورده گروی رشد همکاری ها می باشد. حالا اندیشه های خودیم کلان علمی اینستی آموزش مسئله های دولت های آسیا و اوروپای اکادمی ملی علم های تاجیکستان نامزد علم های تاریخ عظیم جان رحمانزاده را بشنوید.
1: در شرایط معاصر جهان شوی و تغییر یابی نظام مناسبت های بین المللی رشد همکاری های بین دولت ها اهمیت بیشتر کسب نموده. جمهوری تاجیکستان از استقلال دولت سیاست خارجی خود را بر اساس پرینسیپ های همکاری متقابلا سودمند، احترام منفعت های ملی و با کشورهای جهان برآمده. در این زمینه باید قید نمود که مناسبت های جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین همچون یکی از سمت های این کشور نوخه مخت را اشغال می نماید. جمهوری خلقی که تو امروز با یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی و سیاسی در نظام بین المللی شناخته شده در منطقه آسیای مرکزی نقش مهمی بود. جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین منفعت های مشترک سیاسی اقتصادی امنیتی و فرهنگی با هم میپیوندند. البته سفر دولتی اتوزور سوادت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین در مرحله موثی روندهای ملی دارای اهمیت بلند سیاسی اقتصادی و استراتژی میباشد. این سفر با دوی کتی استواری اعتماد حکیم روابط دوستانه و توسعه همکاری متقابلا سودمند دو کشور محسوب است. در سالهای اخیر مناسبت جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین با مرحله نو استراتژی همجانبه وارد گردیدند. سفر دولتی پیشوای ملت محترم مولای رحمان به جمهوری مردمی چین که روزهای 11 و 14 برای تحکیم منبعده همکاری های دو جانبه به شما میره. باید قید نمود که جمهوری مردمی چین یکی از شریکان مهم استراتژی تاجیکستان به حساب رفت. رابطه های دو دولت پیوسته در سمت های سیاسی اقتصادی سرمایه گذاری انرژتیکا نقلیات تکنولوژی و امنیت گسترش میدهد. در چنین شرایط سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم مولای رحمان و جمهوری مردمی چین برای تحکیم شریکی استراتژی جلب سرمایه خارجی تطبیق لایحه های بزرگ برتاختاری و گسترش همکاری منطقوی و بین المللی اهمیت خاص پیدا می نماید. باید قید نماییم که سفر دولتی نشان می دهند که مناسبت های جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین خصوصیت دراز مدت و متقابلا سودمند برای تحکیم صلح و ثبات روانه گردیده. در روند سفر پیشوای ملت امروز از جانب عالمان این اینستیتوت مذکور کتاب و مقاله های تحلیلی را مورد پیشنهاد خواننده قرار دادند. از آن جمله در رفت سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملل یک منگرافیای تاجیکستان در نظام همکاری های منطقوی سازمان همکاری شانگهای با چوب رسید که این دلیل تحقیق نمودن بین المللی جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین را نشان می دهد.
0: در دایره سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با جمهوری مردمی چین با تشبث اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر پکین IT فوروم برگزار گردید. در چارابینی 70 شرکت ساحه تکنولوژی های اطلاعاتی کامونیکاسیونی تاجیکستان و زیاده از 120 شرکت با نفوذ تکنولوژی چین اشتراک نموده امکانات های تکنولوژی، تجربه و دستاورد های خود را در سمت های رقمی کنونی، ذهن سنعی، امنیت کیبری، انفراساختار رقمی، مرکز های کارکرد داده ها، سودای الکترونی و خدمت رسانی های رقمی معرفی کردند. هدف اساسی فوروم فراهم آوردن زمینه مساعد برای رشد همکاری های مستقیم تجارتی و تکنولوژی، جلب سرمایه گذاری، واردات تکنولوژی های معاصر، تبادل دانش و تجربه، اینچنین معرفی اقتدار و امکانات های جمهوری تاجیکستان در سمت اقتصاد رقمی و اینوواسیا ارزیابی گردید. ضمن نشست های پنلی و واخوری های دو جانبه، جانب ها مسئله های مربوط به رشد اکوسیستم رقمی، توسعه انفراساختور تکنولوژی، تطبیق لایحه های مشترک در سمت حکومت الکترونی، رشد استارتاپ ها، تحکیم اقتدار کادری و استفاده تکنولوژی های معاصر را مورد بررسی قرار دادند. در حاشیه فروم بین شرکت‌های تاجیکستان و چین 28 سند همکاری با مبلغ عمومی 647 میلیون دلار آمریکایی با امضا رسانیده شد که برای تطبیق لایحه‌های مشترک، جاری نمودن تکنولوژی‌های پیشرفته و تحکیم رابطه‌های اقتصادی و تکنولوژی بین دو کشور زمینه استوار فراهم می‌سازد. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان موقع جغرافیایی تاجیکستان و تطبیق طرح‌های کمیونیکاسیونی را برای تشکل دالان‌های نوی نقلیاتی، انرژتیکی و رابطه‌های بین منطقوی سازگار نامیدند. ذکر گردید که در سال 2025 به اقتصاد ملی تقریباً 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد شده است که 900 میلیون دلارش یا اینکه 12.5% از جمهوری مردمی چین میباشد. حالا در تاجیکستان بیش از 300 لایحه سرمایه گذاری دولتی با مبلغ عمومی 13 میلیارد دلار عملی می شود و بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی فعالیت دارند. شما برنامه تفسیر روز را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. برنامه را کارگردان رستم عطاخانوف و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر، شاد باشید.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

سود کنون رسم رستم بباید شنود. چی گفت آن سراینده مردی دلیر که ناگه براویخت با نرشیر که گر نام مردی بجویی همه بخون تیغ هندی بشویی همه. زیبدها نباید پرهیز کرد چو پیش آیدت روزگاری نبرد. زمانه چه آید به تنگی فراز همانا نگردد به پرهیز باز. چو همره کنی مرگ را با خیرد دلیرت ز جنگاوران نشمرد. خیرد را و دین را ره دیگر است سخنهای نیکو به بندندر است. کنون از رهی رستمی جنگجوی یکی داستان است با رنگ بوی. شنیدم که روز گوی پیلتن یکی سور کرد از دری انجمن. بجای کجا نام او بود نوند بدو اندرون کاخهای بلند. کجا آذری برزی برزین کنون بدان جا فروزد همه رهنمون. بزرگان ایران بدان بزمگاه شوند انجمن نامور یک سپاه. چو توس و چو گودرز کشوادگان چو بهرام و چون گیو آزادگان چو گرگین و چون زنگی شاوران چو گستهم و خراد جنگاوران. چو برزی نگردن کشی تیغ زن گرازه که بود افسری انجمن. ابا هر یک از مهتران مرد چند یکی لشکری نامدار ارجمند. نیاسود لشکر زمان زکار زی چوگان و تیر و نبید و شکار. چو چند بدین سان گذر کرد روز به شادی و رامش همه دل فروز. به مستی چنین گفت یک روز گیو به رستم که ای نام بردار نیو گریدون کرای شکار آیدد چیوزی دونده به کار آیدد. به نخچیرگاهی رد افراسیاب بپوشیم تابان رخی آفتاب. زگردی سواران از یوز باز فرازیدن نیزه های دراز. به گور تکاور سمند افگنیم به شمشیر بر شیر بند افگنیم. به ژوپین گراز و تزروان به باز بگیریم یک سر به روزی دراز. بران دشت توران شکار کنیم که اندر جهان یادگار کنیم. بدو گفت رستم که با کام تو جهان باد و نیکی سرانجام تو. سهرگه بدان دشت توران شویم زینخچی رو از تاختن نغنویم. ببودن یک سر بر این یک سخون کسی رای دیگر نیفگند بون. سهرگه چو از خواب برخواستند بران آرزو رفتن آراستند. برفتند با یوز و بازان و مه گرازان و تازان سوی رود شهر. به نخچیرگاه رد افراسیاب ز یک دست کوه و دیگر رود آب. دیگر سو سرخس و بیابان به پیش گله گشته بر دشت آهو و میش. همه دشت پرخیرگه و خیمه گشت از انبوه آهو سراسیمه گشت. زی در رند شیران زمین شد تهی به پر رند مرغان رسید آگهی. تلی هر سوی مرغ و نخچیر بود اگر کشته گر خسته تیر بود. ببودند روشندل و شادمان زی خنده نیاسود لب یک زمان. چه یک هفته زین گونه با می بدست ببودند شادان دل و می پرست.
به هشتم تهمتن بیامد پگاه، یکی رای شایسته زد با سپاه. چنین گفت با نامور مهتران، بزرگان و گردن کشان و سران، که از ما به افراسیاب این زمان همانا شده آگهی بیگمان. نباید که آن ریمن بدنشان زند رای با نامور سرکشان. یکی چاره سازد بیاید به جنگ، کند دشت نخچیر بر یوز تنگ. بباید تلایه بره بر یکی، که چون آگهی یابدو اندکی. بیاید دهد آگهی از سپاه، نباید که گیرد بدندیش راه. گرازه سری تخمه گیوگان، بیامد بدان کار بسته میان. سپه را که چون او نگهدار بود، همه چاره دشمنان خار بود. به نخچیر کردن نهادند روی، نکردند کس یاد پرخاش جوی. پس آگاهی آمد به افراسیاب، از ایشان شبی تیره هنگام خواب. زلشکر جهان دیدگان را بخواند، زرستم بس داستان ها بیراند. و از آن هفت گردی سواری دلیر، که بودند هر یک با کردار شیر. چنین گفت با نام داران جنگ، که ما را کنون نیست جای درنگ. بباید کنون چاره ساختن، بناگاه بردن یکی تاختن. گر این هفت یل را بچنگ آوریم، جهان پیش کاووس تنگ آوریم. با کردار نخچیر باید شدن، سپه را به ناگه بر ایشان زدن. گزین کرد شمشیر زن 30,000، همه نامدار از دری کارزار. چنین گفت که از راه یک سو شوید، شب و روز از تاختن نغنوید. براه بیابان برون تاختند، همه جنگ را گردن افراختند. به هر سو فرستاد بیمر سپاه، بران سرکشان تا بگیرند راه. چون از دیک نخچیرگاه آمدند، شتابان همه کی نخواه آمدند. نگه کرد یک سر بدیدان سپاه، سپاهی که بود همچو ابری سیاه. بدیدش که از دشت برخاست گرد، درفش پدید آمد از لاجورد. گرازه چبادی دمان باز گشت، ابا نعره و بانگ آواز گشت. چه آمد به نزدیک نخچیرگاه، تهمتن همه خود می با سپاه. چنین گفت که رستمی شیر مرد، از ایدر بدین خرمی بازگرد. که چندان سپاه است کندازه نیست، زلشکر بلندی و هامون یکیست. درفشی جفا پیشه افراسیاب، همه تابد از گرد چون آفتاب. چو بشنید رستم بخندید سخت، بدو گفت با ماست پیروز بخت. تو از شاه ترکان چی ترسی چونین، زگردی سواران توران زمین؟ سپاهش فزون نیست از 100,000، اینان پیچ و برگستوانور سوار. بدین دشت اگر ویژه تنها منم، که با گرز و با رخش و با جوشنم. نباشد پس اندیشه ز افراسیاب، و زان لشکر گشن و چندان شتاب. بدین دشت کینه گر از ما یکیست، همه خیلی توران به جنگ اندکیست. چونین کینگاه بباید مرا، از ایران سپاه نباید مرا. شده هفت گردی سوار انجمن، چونین نامداران شمشیر زن. یکی مرد با 502,000 سواران اسپفکن و نیزدار. تو ای میگسار از می زابولی، بپیمای تا سر یکی بلبلی. بپیمود ساخی می و داد زود،
تهمتن شد از دادنش شاد زود. با کف برنهادان درخشنده جام، نخستین زکاووس کی بود نام. که شاه زمانه مرا یاد باد، همیشه تن و جانش آباد باد. دیگر باره بیستود زمین داد بوس، چونین گفت کین باده بر روی توست. سران جهاندار برخواستند، ابر پهلوان خواهش آراستند. که ما را بدین جامی می جای نیست، با می با تو ابلیس را پای نیست. می و گرز یک زخم و میدان جنگ، نیامد جز از تو کسی را بچنگ. می زابلی سرخ در جام زرد، تهمتن بروی زواره بخرد. زواره چه ساغر به کف برنهاد، همان از شه نامور کرد یاد. بخورد و ببوسید روی زمین، تهمتن برو برگرفت آفرین. که جام برادر برادر خورد، هزبران که او جام می بشکرد.

رزم رستم با تورانیان. چنین گفت پس گیو با پهلوان که ای نازش شهریار و گوان، شوم ره بگیرم بر افراسیاب، نمانم که آید بدین روی آب. سر پل بگیرم بدان بدگمان، بدارم شزان روی پل یک زمان، بدان تا بپوشند گردان سلیح، که بر ما سر آمد نشاط و مزیح. بشد تازیان تا سر پل دمان، به زه برنهاده دو زاغ کمان. چنین تا به نزدیکی پل رسید، چو آمد درفش جفا پیش دید، که بگذشته بودش بر این روی آب، به پیش سپاه اندر افراسیاب. تهمتن بپوشید ببر بیان، نشست از بر ژند پیل ژیان. بشد پیش توران سپه او به جنگ، بقرید همچون دمنده نهنگ. چو در جوشن افراسیابش بدید، تو گفتی که هوش از تن او رمید. ز چنگ و بر و بازو و یال اوی، به گردن برآورده گوپال اوی. چو توس و چو گودرز نیزه گذار، چو گرگین و چون گیو گرد سوار، چو بهرام و چون زنگه شاوران، چو برزین و فرهاد جنگاوران. چنان لشکر سرفرازان به جنگ، همه نیزه و تیغ هندی به چنگ. همه یک سر از جای برخواستند، بسان پلنگان برآراستند. بدان گونه شد گیو در کارزار، چو شیری که گم کرده باشد شکار. پس و پیش هر سو همی کوفت گرز، دوتا کرد بسیار بالا و برز. ز توران فراوان سران کشته شد، ز ناماوران بخت برگشته شد. رمیدند از او رزم سازان چین، شده خیره سالار توران زمین. بدان سو که گرگین میلاد بود، که با گرز و با تیغ و فولاد بود. یکی پهلوان بود نامش گرزم، ز توران سپه پیشش آمد به رزم. بغرید گرگین چه او را بدید، همان گه ز قربان کمان برکشید. بران پهلوان تیر باران گرفت، هوا را چو ابر بهاران گرفت. گرزم دلاور چو زان گونه دید، سپر بر سر آورد و پیشش دوید. یکی نیزه زد بر سر اسب اوی، بیفتاد گرگین پرخاش جوی. همانگاه گیو دلاور رسید، نگه کرد و او را پیاده بدید. برا شفت برسان قررند شیر، یکی بانگ زد بر گرزم دلیر. کمربند او را گرفت و ز جای، بکندان هنرمند فرخنده رای. میانش به خنجر به دو نیم کرد، دل سرفرازان پر از بیم کرد. همیدون سپهبد شه نوزران، همی کوفتی سر به گرز گران. گرازه بسان گرازی دژم، همی حمله آورد با تیزدم. همی رزم از آن گونه گودرز کرد، که از جان ترکان برآورد گرد. زواره بیامد به کردار شیر، به بازو کمان اژدهایی به زیر. همی تاخت چون باد گرگین گو، ابا نامداران گردان نو.
چو فرهاد و برزین ناماوران کشیدند شمشیر و گرز گران. یکی نعره زد گیو در کارزار به افراسیاب آن شه نامدار که ای ترک بدبخت گم بود نام، چرا رنج گشتی بدین کار خام؟ فراموش کردی تو رزم سران که باز آمدی با سپاهی گران؟ مگر آگه از پهلوانان نی، از این نامداران ایران نی؟ سبکران به جنگ اندرون تیز کرد، برآشفت و آهنگ آویز کرد. سپهدار چون رستم و طوس شیر، چو گودرز و گرگین سوار دلیر، به هم برزنند این سپاه تو را، به خاک اندر آرند گاه تو را. و زان سو تهمتن چو شیر ژیان، بغرید و گفت ای بد بدنشان، چرا تازیان پیش من تاختی؟ چنین رزم با انجمن ساختی؟ به جایی که رستم بود کین خواه، نه لشکر بماند نه تخت و نه شاه. مرا خود نباید بدین جنگ کس، من و گیو و تورانیان جمله بس. ز توران نخوانیم یک تن به مرد، که یک سر زنانند اندر نبرد. بگفتین و بفراخت برند تیغ، بغرید برسان قرند میغ. از آن پس دگر باره آواز داد که ای ترک شوریده بدنژاد، تو در جنگ مردان پسنده نیی، که پژمرده ای هیچ زنده نیی. برو چون زنان پنبه و دوک گیر، پس پرده با دختران سوگ گیر. که کار تو اکنون به جایی رسید، که از جنگ چنگت بباید کشید. ببینی کنون تیغ مردان مرد، که از این پس به یادت نیاید نبرد. بدین تیغ هندی ببرم سرت، بگرید به تو جوشن و مغفرت. چو رستم چنان دید گرز گران، به گردن برآورد و بفشرد ران. به پیش سپاه اندر آمد دلیر، بغرید برسان قرند شیر. پس پشت او پور کشواد بود، که با جوشن و گرز پولاد بود. سواران و گردان ایران دمان، به چنگ اندرون گرز و تیر و کمان. چو شد تیره تر چشم توران سپاه، به گردون برافراخت رستم کلاه. به پیران ویسه چنین گفت شاه، که ای پرخرد مهتر نیک خواه، ز شیران توران خنیده تویی، جهانجوی و هم رزم دیده تویی. انان را به تندی یکی برگرای، برو تیز از ایشان بپرداز جای. چو پیروزگر باشی ایران تو راست، تن پیل و چنگال شیران تو راست. چو پیران ز افراسیاب این شنید، چو باد دمان از میان بردمید. بسیجید با نامور 10,000، ز ترکان دلیران خنجرگزار. چو آتش بیامد بر پیلتن، کزو بود نیروی جنگ و شکن. تهمتن به لبها براورد کف، تو گفتی که بستد ز خورشید تف. برانگیخت اسب و برآمد خروش، برانسان که دریا درآید به جوش. سپر بر سر و تیغ هندی به مشت،
از آن نامداران دو بهره بکشت. نگه کرد افراسیاب از کران، چنین گفت با نامور مهتران که گر تا شب این جنگ همزین نشان میان دلیران و گردن کشان بماند، نماند سواری به جای، نبایست کردن بدین رزم رای. به رزم دلیران ایران شدیم، سگالش گرفتیم و شیران شدیم. کنون دشت روباه بینم همی، سر از رزم کوتاه بینم همی.

گریختن افراسیاب از رزمگاه. سپهدار توران چوزان گونه دید، سبک سر از آن جنگ بیرون کشید. اینان را بپیچید و بگرفت را، همی شد به تیزی چو ابر سیاه. تهمتن برانگیخت رخش از شتاب، پس پشت جنگاور افراسیاب. چونین گفت با رخش کای هوشیار، مکن سستی اندر گه کارزار. که من شاه را بر تو بیجان کنم، زخون دشت را همچو مرجان کنم. چنان گرم شد رخش آتش گوهر، که گفتی برآمد ز پهلوش پر. ز فتراک بکشاد رستم کمند، همی خواست کارد میانش ببند. به ترک اندر افتاد خم دوال، سپهدار ترکان بدزدید یال. دگر آن که زیرندرش باد پای، به کردار آتش برآمد ز جای. بجست از کمند گو پیلتن، پر از آب رخ خشک ماند دهن. یکایک سواران پس اندر دمان، شکسته سلاح و گسسته روان. همی تاخت چون باد افراسیاب، شتابنده بگذشت از روی آب. دلش خسته و کشته لشکر دو بر، همی نوش جست از جهان یافت زهر. همه گرد کردند ایران سپاه، به دل شادمان گشته زان رزمگاه. میان باز نکشاد کس کشته را، نجستن مردان برگشته را. بدان دشت نخجیر باز آمدند، زهر گونه با اسب و ساز آمدند. نبشتن نامه به کاووس شاه، ز پیکار و از دشت نخجیرگاه. بدان دشت فرخنده بر پهلوان، دو هفته همی بود روشن روان. سوم هفته نزدیک شاه آمدند، به دیدار فرخ کلاه آمدند. چنین است رسم سرای سپنج، یکی زو تناسان و دیگر برنج. برین و بران روز هم بگذرد، خردمند مردم چرا غم خورد. سخنها بدین داستان شد ببن، چنان چون در آمد ز بالا سخن.

آب منبعی هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبوس ماندگار، آب برای رشد استوار.

0: جهت سنجش آمادباشی قوا و واسطه‌های مدافع حدودی و ذخیره‌های سفربری ناحیه تیمورملک، شهروندان در احتیاط قرار داشته ناحیه با اشاره تعلیمی بانگ خطر برخیزانیده شدند. سراول با اشتراک سردار استاد جنرالی قواهای مسلح، راهبریت و اعضای استاد ناحیه جلسه دایر گردیده، مسئله‌های مهم ساحه مورد تحلیل و بررسی عمیق قرار داده شد. باید قید نمود که ساکنان شرفمند ناحیه تیمورملک در رشد و پیشرفت کشور سهمی نظررس گذاشته، جهت استقبال سزاوار از جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای مهم سازندگی و بنیادکاری را به راه ماندند. شهروندان ناحیه همزمان با احساس بلند وطن دوستی و احترام به ارزش‌های ملی در چاره‌بینی‌های حربی وطن دوستی نیز فعالانه شرکت می‌ورزند. دلیل این گفته‌ها اشتراک زیاد ساکنان در جمع‌آوری نوبتی ارزیابی می‌گردد.
1: هیئت قوا و واسطه ذخیره سفربری و مدافع حدودی صف کشیدند.
0: بعد از گزارش کمیسری حربی ناحیه، راهبریت استاد جنرالی و دیگر اعضایان ستاد از ورزشگاه مرکزی ناحیه که شماره زیاد شهروندان و تکنیک‌های گوناگون خواجگی خلق جمع آورده شده بودند بازدید نمودند. به شهروندان جهت اشتراک فعالانه اظهار سپاس و منتداری بیان کرده شد. مسئولین ضمن سخنرانی دایر به توجه راهبریت عالی کشور و ساحه مدافع حدودی ابراز نظر نموده، برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها را مهم و سری وقتی ارزیابی نمودند. همزمان در جریان جمع‌آمد یک قطار شهروندان و والدین فعال با افتخارنامه و سپاسنامه و مدال‌های جشنی سرفراز گردانده شدند. ناحیه خاورینگ ولایت ختلان یکی از ناحیه های زیبا منظر کشور محسوب یافته. ساکنان آن با مهنت صادقانه و صافدلانه و با شکرگزاری از فضای صلحبار میهن حیات به سر میبرند. مردم این دیار کهن بنیاد با افتخار و سعادتمندی از روزگار شایسته گذشتگان خیش پیوسته تلاش میکنند در رشد و شکوفایی باز هم بیشتر این سرزمین از خود حصه سزاوار گذارند. این است که برابر گرفتن دعوتنامه از جانب مسئولین کمیسریت حربی ناحیه، شهروندان کسب و کار گوناگون با روحیه بلند وطن دوستانه در جای مقرر گردیده جمع آمدند تا اجرای رسالت شهروندی خود را در عمل نشان دهند. قبل از آغاز جمع آمد با اشتراک سردار استاد جنرالی قواهای مسلح، معاون یکمی وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان جنرال لیتنانت سیدزاده باباجان، راهبریت و اعضایان استاد ناحیه جلسه دایر کرده شد. ضمن برگزاری جلسه مسئله های آمادگی همیشگی شهروندان و حفظ و حمایه میهن و دیگر مسئله های مهم سمت سنجش آمادباشی مدافع حدودی و ذخیره های سفربری مورد تحلیل قرار داده شد. در میدان فرودگاه ناحیه خوبلین شهروندان از 18 تا 55 ساله موافق به اختصاص های در زمان خدمت حربی از خود نمودهشان صف آراسته بودند. مسئولین ضمن بازدید با حالت آماده باشی شرکت کنندگان شناس گردیده، اشتراک فعالانه آنها را در چنین چاره‌بینی های حربی و تندوستی قدم مهم و سری وقتی ارزیابی نمودند. در گوشه دیگری میدان جمامت تکنیک های گوناگون خواجگی خلق نیز جمع آورده شده بود. راهبریت استاد جنرالی و رئیس ناحیه در اسنای سخنرانی بار دیگر از درک بلند مسئولیت شناسی ساکنان اظهار قناعتمندی نموده، برای اشتراک فعالانه شان سپاس و منتداری بیان نمودند. در جریان جمامت راهبریت ناحیه، مسئولین فعال و والدین نمونوی با سپاسنامه و افتخارنامه وزارت مدافع سرفراز گردانده شدند.
1: برابر شو.
2: تاریخ اثبات نموده است که در همه دور و زمان جوانان خداگاه، خشتنشناس، دلیر و جسور و نوترس برای محافظت مرز و بوم وطن همچون سپری با اعتماد خدمت نمودند. امروز ها نیز با شرافت استقلالیت دولتی در دایره دستور و هدایت های پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قواهای مسلح، جنرال ارتش محترم امامعلی رحمان، فرزندان بننگ و ناموس بهر حمایه مرز و بوم کشور عزیزمان آماده خدمت می باشند.
3: خیلی شاد از آن هستیم که امروز ما نوازکران به صف قواه مسلح جمهوری تاجیکستان داخل می شیم و سوگند حربی را قبول می نماییم. منتداری سمانه خش را به اساس گذار سو و وعدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می رسونیم که سال تا سال برای ما نوازکران خیلی شرایط های خوب و زمانوی را فراهم می آورند.
2: به شرف خدمت فرزندان در راه حمایت از وطن و به مناسبت سوگند یادکنی نوازکران امروز باغ غلبه پایتخت فضای ایدانه داشت. در این میدان رمزی نزدیک 500 نفر نوازکران دعوت بهاری سال جاری که کورس کوتاه مدت جنگاور جوان را در قسم های حربی حدود گارنیزون دوشنبه از خود نمودند، بهر آماده بودند با اجرای وظیفه های سربازی و خدمت با شرف و صداقتمندانه به خلق و وطن سوگند حربی یاد نمودند. در چاره‌بینی مذکور مسئولین وزارت مدافع، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، سابقه‌داران قواهای مسلح، پدر و مادران و نزدیکان و پیوندان نوازکران اشتراک داشتند. در قسمت اساسی چاره‌بینی با امر کمیندنت حربی گارنیزون دوشنبه، سربازان از قسمهای حربی 16772 ستاد جنرالی قواهای مسلح، جزء تام قواهای حربی هوایی و مدافع ضد هوایی وزارت مدافع، اینچنین پالک تامیناتی و ادراکونی این نهاد قدرتی کشور در مرکز میدان برگزاری چاره‌بینی صف آراسته با ترتیب و طبق معیارهای پیشبینی نموده آیین‌نامه های عمومی حربی قواهای مسلح متن سوگند حربی را قرائت نموده تا ابد به خلق و وطن صادق بودنشان را ثابت ساختند. همینطور نوازکران هر یک در نوبت خود نزد مهمانان سوگند حربی یاد کردند. آنها قول دادند که به سوگند یاد نموده خود همیشه صادق میمونند و همچون سربازان و جوانمردان صادق وطن به خلق و وطن و این مرز مقدس خیش صاف دلانه و صادقانه خدمت میکنند. در واقع سوگند این عهده‌داری و مسئولیت شناسی هر یک شهروند بوده، آن اجرای طلبات و مسئولیت است که خلق و وطن در نزد ما میگذارد. خوشبختانه جوانان ما همچون پیروان اصیل پیشوای ملت امروز در صف جزء تام ارتش ملی و دیگر ساختارهای نظامی کشور درسی وطنداری و مردانگی آموخته وظیفه مقدس و پرشرف خود را با مسئولیت بلند اجرا نموده ایستادند. حیات مهمانان و والدین نوازکران ضمن سخن تبریکاتی خیش از دستگیری های همیشگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با خوشنودی یادآور شده، با جوانان صادق و سربلند در راه خدمت به خلق و وطن، صداقت به پرزیدنت و حفظ منفعت های دولت و ملت برای کامیابی تمنا نمودند. با چنین روحیه وطن دوستی و محبت به این مرز مقدس، جمع آمد مذکور ادامه یافته از جانب سربازان بتالیون قراول فخری مشق های سفارایی یا خود دفله نمایش داده شد.
1: بخواهی مسلح شریف
4: شریف شریف شریف
2: جمعومت با گذشت نظامی حیات شخصی تحت موسیقی ارکستر حربی در نزد آتش جاویدان به پایان رسید.

0: جهان تکنولوژی،
1: خبرهای نوین از جهان علم و تکنولوژی، دستاورد کامیابی و موفقیت علمان در ساحه‌های گوناگون.
0: جهان تکنولوژی.
2: سلام شنوندگان و راغبان برنامه های رادیوی تاجیکستان، برنامه جهان تکنولوژی را با نوترین اختراعات پیشنهاد شما میسازیم. امروز روی یک دستگاه های صحبت میکنیم که نظر شما را به آینده تغییر خواهد داد. با ما باشید تا از این نوگانی ها بخبر گردید. در سالهای اخیر تکنولوژی های پوشیده شونده با سرعت رشد میکنند. اگر پیشتر آدمون تنها از ساعت های هوشمند و دستبند های فیتنسی استفاده می بردند، حالا حتی جواهرات نیز به دستگاه های هوشمند تبدیل یافته شدند. یکی از چنین نوگانی ها گوشوارهای هوشمند لومیا 2 میباشند که از جانب استارتاپ لومیا هلز معرفی شدند. لومیا 2 تنها یک آرایشات عادی نیست. این دستگاه میتواند حالت سلامتی انسان را در دوام روز تحلیل نماید. تکنولوژی مخصوصی سنسورها گردش خون در منطقه سر و گوش را نظارت میکند. با گفته استحصال کنندگان، محض در همین منطقه معلوماتی دقیق تر در باره فعالیت ارگانیسم گرفتن ممکن است. گوشوارها نشان دهنده های گوناگون را ثبت میکنند. از جمله آنها میتوانند نبض دل، حرارت بدن، صفات خواب، سطح خستگی و حتی فعالیت جسمانی را نظارت نمایند. علاوه بر این، سیستم آمادگی ارگانیسم را برای کار جسمانی معین میکند و به کاربر مصلحت میدهد که کدام وقت استراحت کردن بهتر است. یکی از برتری های اساسی لومیا 2 طرح غیریادی آن میباشد. دستگاه به شکل گوشوارهای زمانوی ساخته شده، همزمان همچون جواهرات و تریکر سلامتی استفاده می شود. استحصال کنندگان نمونه های گوناگون آن را از قبیل حلقه شکل، گوشوارهای خرد و حتی مدل های بدون سوراخ را پیشنهاد کردند. اینچنین کاربر می تواند مدل هوشمند را به گوشوارهای عادی خود پیوست نماید. وزن دستگاه خیلی سبک بوده، کمتر از 1 گرم را تشکیل می دهد. از همین سبب آن را می توان تمام روز به ناراحتی استفاده برد. بطری لومیا 2 تا یک هفته کار می کند و دستگاه برای استفاده شبانه روزی پیش بینی شده است. با گفته کارشناسان، چنین تکنولوژی ها می توانند آینده نوی دستگاه های طبی و فیتنسی را معین سازند. اگر امروز اکثریت از ساعت های هوشمند استفاده برند، در آینده احتمال جواهرات هوشمند جای آنها را اشغال میکند. نرخ تخمینی لومیا 2 از 250 تا 300 دلار ارزیابی می شود. دستگاه با اسمارت فون های اندروید و آیفون توسط برنامه های مخصوص پیوست می شوند. لومیا 2 نشان می دهد که تکنولوژی دیگر نه تنها واسطه کار، بلکه همچون یک قسم اسلوب و حتی نگاهبین سلامتی انسان گردد. روبوتی ایس از شرکت سونی ای آی با ورزش کسبی وارد می شود. بله، تکنولوژی باز یک قدم بزرگ به سوی آینده گذاشت. شرکت سونی ای آی ربات نادر ایس را معرفی نمود که به دستاورد مهم ساحه ذهن سونی و ربات تکنیک تبدیل یافت. طبق تحقیقاتی که در مجله علمی نیچر نشر شده است، ایس اولین ربات در جهان گردید که توانست ورزشگر کسبی را در یک نماد واقعی ورزش یعنی تنیس روی میز مغلوب نماید. لایحه ایس برای سنجش امکانات ذهن سونی در شرایطی ساخته شد که در آن سرعت فوق العاده، دقیقی بلند و همکاری دائمی با انسان ضرور است. اگر قبلا سیستم های ذهن سونی تنها برای بازی های رقمی مثل شاهمات، بازی گو یا بازی های کامپیوتری پیروز می شدند، حالا آنها به جهان واقعی ورزش وارد شدند. ربات با سیستم خیلی پیشرفته نظارت مجهز می باشد. در گرد میز تنیس 9 کامره بلند سرعت نصب شدند که جای گیرشوی، سرعت و حتی گردش توپ را معین می کند. سنسورهای علاوه به ایس امکان می دهند که حرکت توپ را در یک ثانیه تحلیل نمایند. با همین سبب ربات میتواند از انسان هم زودتر واکنش نشان دهد. خصوصیت اساسی ایس تکنولوژی آموزشی مستقل آن میباشد. ربات از روی برنامه پیشکی نوشته شده عمل نمیکند. او از تجربه خود میآموزد، خطاهایش را تحلیل میکند و بازی خود را تکمیل میدهد. این اصول به ایس امکان میدهد که ضربه های مرکب را اجرا کرده تاکتیک بازی را هنگام مسابقه تغییر دهد و با اسلوب رقیب مطابق گردد. هنگام آزمایش ها ربات با ورزشگران سطح بلند و بازیگران کسبی رقابت کرد. در یک قطار بازی ها ایس توانست چندین پیروزی به دست آورد و بعدا برای اول بازیگر کسبی را طبق قاعده های رسمی فدراسیون بین المللی تنیس مغلوب نماید. برای ساحه ربات و تکنیک این رویداد تاریخی به حساب می رود. مهندسان سونی ای آی می گویند که هدف اساسی لایحه نه ساختن قهرمانی ورزشی، بلکه رشد ذهن سونی فیزیکی می باشد. تکنولوژی هایی که برای ای تهیه شده اند می توانند در آینده در ساحه طب، صنعت، عملیات نجات دهی و ربات های خدمت رسان истифода шаванд. Имрӯз бисёр коршиносон ACE-ро ҳамчун яке аз дастовардҳои таъсирбахши робототехникаи муосир мешуморанд. Ба назари онҳо чунин технологияҳо метавонанд замонеро наздик созанд, ки роботҳо дар аксари соҳаҳои ҳаёт дар паҳлӯи инсон фаъолият хоҳанд кард.
0: Барномаи ҷаҳони технология.
2: ширкати ҳавопаймоии Japan Airlines роботҳоро дар фурудгоҳи Токио озмоиш мекунад. Бале, ширкати ҳавопаймоии Japan Airlines оғози як озмоиши бузургро эълон намуд, ки дар доираи он роботҳои инсоншакл дар фурудгоҳи Ханедаи Токио истифода мешаванд. Барномаҳои озмоиши аз моҳи май соли 2026 оғоз гардида, тақрибан 2 сол идома мекунад. Ин лоиҳа аллакай як аз таҷрибаҳои муҳимтарини соҳаи авиатсияи ҷаҳонӣ номида мешавад. Ҳадафи асосии лоиҳа кӯмак ба кормандони фурудгоҳ ва коҳиш додани мушкили норасоии қувваи корӣ мебошад. Солҳои охир Ҷопон ба камбудии кормандон, махсусан дар соҳаи хизматрасонии фурудгоҳҳо рӯбарӯ шудааст. Дар баробари ин шумораи сайёҳон пайваста меафзояд ва фурудгоҳи Ҳанеда яке аз серодамтарин фурудгоҳҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Дар доираи ин лоиҳа роботҳо вазифаҳои гуногунро иҷро хоҳанд кард. Пеш аз ҳама онҳо ба интиқоли бағоҷ ва бор дар наздикии ҳавопаймоҳо машғул мешаванд. Дар оянда инчунин истифодаи онҳо барои тозакунии дохили ҳавопаймо ва кор бо таҷҳизоти заминӣ пешбинӣ шудааст. Барои ин таҷриба роботҳои инсоншакли ширкати Unitree Robotics интихоб шуданд, ки қади онҳо тақрибан 130 сантиметр мебошад. Роботҳо метавонанд роҳ раванд, ашёҳоро бардоранд ва ба муҳити атроф ҳамкорӣ намоянд. Ба шарофати шакли инсон доштани онҳо, метавонанд дар инфрасохтори мавҷудаи фурудгоҳ бидуни тағйироти калон фаъолият кунанд. Муҳандисон таъкид мекунанд, ки роботҳо одамонро пурраи вазн намекунанд. Вазифаҳои муҳим, ки ба амнияти парвозҳо вобастаанд, ҳамоно зери назорати кормандони фурудгоҳ боқӣ мемонанд. Роботҳо бештар ҳамчун ёрдамчи барои иҷрои корҳои вазнин ва такроршаванда истифода мешаванд. Озмоиш дар ҳамкорӣ бо ширкати GMOAI дар марҳилаи аввал мутахассисон муҳити кори фурудгоҳро таҳлил мекунанд ва сатҳи бехатарии ҳаракати роботҳоро дар наздикии ҳавопаймоҳо месанҷанд. Пас аз он санҷишҳои пурра дар шароити воқеӣ мешаванд. Бисёр коршиносон бар он ақиданд, ки ин лоиҳа метавонад ояндаи соҳаи авиатсияро тағйир бидиҳад. Агар озмоиш муваффақ шавад, чунин роботҳо метавонанд дар дигар фурудгоҳҳои бузурги ҷаҳон низ пайдо шаванд. Ин ба суръат бахшидани хизматрасонӣ, кам кардани сарбораи кормандон ва баланд бардоштани самаранокии кори фурудгоҳҳо мусоидат хоҳад кард. ширкати Google Android-ро ба ёрдамчии пурраи зеҳни сунъӣ табдил медиҳад. ширкати Google яке аз бузургтарин навсозиҳои Android-ро муаррифӣ кард, ки Gemini Intelligence ном дорад. Ин маҷмӯи технологияҳои нав дар асоси зеҳни сунъии смартфонҳоро ба ёрдамчии рақамии ҳушманд табдил медиҳад, ки метавонад бисёр амалҳоро мустақилона иҷро намояд. Ба гуфтаи намояндагони ширкати Google, Gemini Intelligence марҳилаи нави рушди зеҳни сунъии мобилӣ мебошад. Агар қаблан ёрдамчиёни овозӣ танҳо ба саволҳо ҷавоб медоданд ё барномаҳоро мекушоданд, акнун система метавонад амалҳои корбар дарк карда мустақилона вазифаҳои гуногунро иҷро кунад. Аввалин дастгоҳе, ки ин технологияро дастгирӣ мекунад, смартфонҳои ояндаи Samsung Electronics Galaxy S26 ва Google Pixel 10 хоҳанд буд. Интизор меравад, ки аввалин имкониятҳо тобистони соли 2026 фаъол гарданд ва баъдан ба дигар дастгоҳҳои Android низ дастрас шаванд. Хусусияти асосии Gemini Intelligence ба AI агент табдил ёфтани смартфон мебошад. Ин маънои онро дорад, ки зеҳни сунъӣ метавонад як қатор амалҳоро мустақилона анҷом диҳад. масалан корбар метавонад расми рӯйхати маҳсулотро фиристад ва Gemini худ маҳсулотро дар мағоза пайдо карда сабади харидро омода месозад. ба инсон танҳо тасдиқи пардохт боқӣ мемонад. ғайр аз харид, система метавонад барои машғулиятҳо номнавис кунад, чипта ва ҷой фармоиш диҳад, нархҳоро муқоиса намуда варақаҳоро худкор пур мекунад, бо чанд барнома ҳамзамон кор мекунад, супоришҳоро тавассути фармони овозӣ иҷро мекунад. яке аз имкониятҳои ҷолибтарини система таҳлили экрани смартфон дар вақти воқеӣ мебошад. Gemini метавонад мундараҷаи екранро бинад ва дарк кунад, ки корбар чӣ кор карда истодааст. масалан агар шахс ҷадвали консертҳоро кушояд, система метавонад фавран хариди чипта, илова кардани чорабинӣ ба тақвим ва сохтани масирро пешниҳод кунад. ширкати Google инчунин ба масъалаи амният диққати махсус медиҳад. дастандаркорон мегӯянд, ки система бе иҷозати корбар пардохт ё амалҳои муҳимро тасдиқ намекунад. пеш аз анҷоми пардохт ё истифодаи фармоиш, корбар бояд қадами охиринро шахсан тасдиқ кунад. коршиносон аллакай Gemini Intelligence-ро яке аз муҳимтарин қадамҳо дар тағйир додани тарзи истифодаи смартфонҳо мешуморанд. дар оянда корбарон метавонад танҳо вазифаро ба забони оддӣ шарҳ диҳанд ва қисми зиёди корро зеҳни сунъӣ анҷом диҳад.
0: барномаи ҷаҳони технология
2: чин шабакаи нави моҳвораҳои худро рушд медиҳад. Боз 18 моҳвораи Цянфан ба мадор бароварда шуданд. Чин рушди шабакаи бузурги моҳвораҳои худро, ки алакай онро Starlink чинӣ меноманд, идома медиҳад. Рӯзи 12 май соли 2026 боз як гурӯҳи моҳвораҳои лоиҳаи Цянфан ба мадор бароварда шуд. Парвоз аз пойгоҳи кайҳонии Тайюан бо истифода аз мушаки Чэнджен 6А анҷом дода шуд. Ҳамаи 18 моҳвора бо муваффақият ба мадори муайяншуда расонида шуд. Лоиҳаи Цянфан шабакаи бузурги моҳвораҳои мадори паст буда барои интиқоли интернети балансуръат кор мекунад. Ин тарҳ аз ҷониби ширкати Шанхай Юансин Satellite Technology амалӣ мегардад. Тибқи нақшаҳо то охири соли 2030 шумораи моҳвораҳои система метавонад ба 15000 расад. Ин нишондиҳанда онро ба яке аз калонтарин шабакаҳои моҳвораҳои ҷаҳон табдил медиҳад. Коршиносон Цянфанро ба системаи SpaceX яъне Starlink муқоиса мекунанд, ки алакай дар бисёр кишварҳо интернети моҳвораҳои пешниҳод менамояд. Аммо шабакаҳои чинӣ метавонад боз ҳам бузургтар гарданд. Ҳадафи асосии лоиҳа таъмин намудани интернети босуръат дар минтақаҳои дурдаст, роҳҳои баҳрӣ ва ҷойҳои душвор гузар мебошад. Барои ин парвоз мушаки Чанджен 6А истифода шуд. Ин мушак бо 4 суръатдиҳандаи сӯзишвории сахт муҷаҳҳаз буда, метавонад зиёда аз 6.5 тонна боро ба мадори замин дар баландии тақрибан 500 километр барорад. Парвози рӯзи 12 май 642-умин миссияи силсилаи мушакҳои Чанджен гардид. Имрӯз рақобат дар соҳаи интернети моҳвораҳои босуръат меафзояд. غیر از Starlink چنین شبکه‌ها را اینچنین شرکت آمازون و دیگر شرکت‌های بین‌المللی نیز رشد می‌دهند. چین Цянфан را یکی از تکنولوژی‌های استراتژی آینده می‌شمارد. متخصصان بر آن عقیده‌اند که در آینده چنین شبکه‌های مدار پست می‌توانند قسمی اساسی انفراستراکتور رقمی جهان گردند. شنوندگان عزیز، این بود برنامه جهان تکنولوژی از رادیو تاجیکستان. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر شهباز تبرزاده، کارگردان اسوبی یوسف. تا برنامه‌های نوبتی خیر.
0: جهان تکنولوژی،
1: خبرهای نوین از جهان علم و تکنولوژی، دستاورد کامیابی و موفقیت عالمان در ساحه‌های گوناگون.
0: جهان تکنولوژی،
3: کلیدی وقت انسان‌ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان. در دوره‌های فنا و احیای ملت قدیم از ابن قربان. کتابی در دوره‌های فنا و احیای ملت قدیم ابن قربان فراگیر موضوع‌های هویت ملی، ارزش‌های فرهنگی و دینی، جایگاه آنها در تاریخ بشریت بوده، منبع مهم آموزش تاریخ، فرهنگ و هویت ملت تاجیک به حساب می‌رود. این اثر زیر تحریر بحرالدین میرزایف به چاپ آمده گردیده، برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دایره وسیع خوانندگان، علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ تاجیک منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتابی در دوره‌های فنا و احیای ملت قدیم ابن قربان سال 2007 در حجم 480 صفحه طریق نشر شیوتی ایرکرافت در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمامی علاقه‌مندان تاریخ، فرهنگ و هویت ملت تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.

گلبانگی رود. گلبانگی رود معرفکاری سرود و ترانه های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگی رود را هر هفته پیگیری نمایید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: بیاموز و بشنو زهر دانشه، بیا بی زهر دانشه رامشه.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره‌ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی.
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: аз нахустин пахш то имрӯз 95 сол дар мавҷ,
1: яъне наздики як аср ҳамқадами мардум.
0: Радиои Тоҷикистон
2: 147 FM.
3: барномаи мо аз мавҷи радиои Тоҷикистон идома дорад. Шунавандаҳои азиз, шом бахайр бошад ва марҳамат. Бозам дар фосилаи бахшо тавре гуфтем, мо шуморо мешунавем. 2-276-10 2-276-20 рақами телефони мо дар студия аст ва занг бизанед. шунавандаҳои дигарро мо дастем ки бишнавем ва бозам барои шумо мегӯем ки махсус барномаҳои мустақим танҳо барои шунидани шумо азизон аст. ҳар дархосту пешниҳоде ки доред метавонед ки дар фосилаи این بخشو برای ما بگوید بکنید و ما حتما در این برنامه و در برنامه های دیگر نیست از روی پیشنهاد و درخواست شما بخشو رو تیار میکنیم. شنونده از در تماس میشنوه، مرحمت.
4: الو، السلام علیکم.
3: درود به شما.
4: شما تان بخیر باشد خیلی لطفیه جان و اینچنین کارگردان.
3: سلامت باشد برادر
4: عزیزمون بهروز جان کریم.
3: تشکر زیاد. سلامت باشد.
4: من امید جان هستم از نیفان خور.
3: سلامت باشد امید جان. تشکر برای تماس. از فرخور زنگ میزنید این لحظه ها.
4: بله بله، از نیفان فرخور.
3: موج خوب شنیده میشود؟
4: بله، موج بسیار توزه است. من با قول میگم رنگ آینه.
3: تشکر زیاد. سلامت باشد، بهترین. و در همین لحظه ها بازم برنامه های مستقیم شامگاهی از دیگر رادیو ها هست یا نه در شام استراتی؟
4: حالا امروز که شنبه است، روز نیمه استراحت است، از رادیو تاجیکستان میرود. بود خیلی اکه دیگه جو ده از همین من اکه اپای لطفی جان روز دیگه من چور شبکه گوش میکنم، همین صدای دوشنبه، آواز تاجیک با چی گویم رادیو تاجیکستان، رادیو فرهنگ. خیلی اکه او ده نمیرود شام گوی از روز دوشنبه میرود، سفره شام میرود گوش میکنه. خیلی حالا بخیر هر روز رادیو تلویزیون میره، با روز شنبه میدونم که با شما هست. بسیار برنامه شما بخیر خیلی خوب است، من بسیار دوست میدارم، بسیار استعدادهای آدم ها رو میشنوم، استعدادهای شنونده ها را. بخشای شما همش بی‌تفاوت. حالا حکمت شام رو گوش کردم با سرود یکی بیروز جان، سرود میموند حاضر با گوش میکنم. بسیار شدم یکی پیشنیاد دارم، اگر باید ملال شما نبود.
3: مرحمت باشد، میشنویم.
4: پیشنیادی من همین که همین من اولا از روبرت رادیو مینا دور هستم، باوری دارم که خواهیش من رو بجو میورد. همین رادیو تیاتر کمتر از همین خزینه میرود، همین رو میخواهم بر وقت تر مونن. همین آزود از ادگون میمونن افا جان، روزای چهارشنبه، روزای شنبه، روزای یک شنبه. من میخواهم که همین روزای شنبه را افا جان خیلی رادیو تیاتر را مونن، بسیار خوب میشود. بعد بر وقت ترک مونن، ساعت های 12 نیم دقیقه مونن، خود میستیم ساعت های 2 با 3 میرود. روز دیگه اکر روز دیگه
3: وقتی خوب است، وقتی خوب است
4: علاقه ساعت 2
3: 3.
4: بله، همین پیشنهادی مرا به روبریت برسانید. اولا من خواهش میکنم، من دور هستم، همین من خواهش قدیم میخوام که خواهش میکنم که همین برنامه رو همین کم ترک اهمیت تیان مقصد همین از دادگان روز شنبه و یک شنبه رود بسیار خوب، روز چهار شنبه میمونن، روز شنبه و یک شنبه میمونن. بسیار برنامه خوب است، از دادگان بسیار خوب است، لیکن
3: تکرار پای هم شنبه است. یک شنبه.
4: بله، امروز شنبه و یک شنبه بسیار میر کردگیم، همون چقدر دخیل مون میشود، این روز چهار شنبه هم میشودن. بسیار برنامه بهتر است، از شوی رو صحبت میکنه.
3: سلامت باشه.
4: من میخوام که همه کمتر جو بجو کنم.
3: باشه، تشکر زیاد. ما برای شنونده ها بازم میگویم که تئاتر در نزد میکروفون تحت همین عنوان روبریت ما عبید جان سعید زاده یک کتابی هم نشر کردند که تمام همین رادیو تئاتر ها جمع آوری شدند، نامگوی این رادیو تئاتر ها بسیار جستجو کردند و ما حتما از روی همین کتاب هم باز کوشش میکنیم که در یک وقت و ساعت معین این نمایش ها رو که خیلی خیلی جالب است برای شنونده بازم پیشکش بکنیم. شنونده دیگر رو میشنویم، مرحمت. بله، شما رو میشنویم. صدوتون پست است یا صدوتون شنیدن نشد؟ خوب، از نو در تماس باشه. 2-276-10 2-276-20 رقم تلفنی ما در استودیو است و مرحمت، یک شنونده دیگر رو میشنویم، بازم بخش رو شروع میکنیم. باشد، مرحمت.
5: السلام علیکم لطفی عزیزی عزیزتا.
3: درود به شما، سلامت باشد. از کجا زنگ میزنید شما؟ امروز در خط علاقه چی نقصه هست فکر میکنم. الو
5: الو، زیمان نه میره؟
3: Бале, акнун шуморо хуб мешунавем. Марҳамат.
5: Салом, дуруд, шуми неомадагӣ, бахайр бошад.
3: Дуруд ба шумо ҳам, ташаккури зиёд, саломат бошед.
5: Ман Ҳанифа.
3: Саломат бошед, Ҳанифа бону. Ташаккур ба шумо. Шумо ҳам дар рӯзи радио ба тамошои концерт омада будед.
5: Бале.
3: Ба майдони дӯстии халқу,
5: бале. Бале, рафта будем. Бисёр хуб истиқбол гирифтед, бисёр аз шумо миннатдорум.
3: Бед аз таъсиротатон бигӯед, концерт чӣ гуна барпо шуд?
5: Хело хуб.
3: Барномаи мусиқӣ.
5: Бидед ку мо, амин, худ ма, амин, мисоли, амин, шумо барин, амин, як эҳсоси барои ма фаро гирифти, худ ма, амин, ко кормандони, амин, радио эҳсос мекардум, дар стул шишта, то ба охир тамоша кардум ва як илҳому руҳу илҳоми тоза гирифтем, дар ҳавои тоза нафас гирифтем.
3: Хуб кардед ки омадед, аз омаданатон пушаймон нашудед?
5: Не, не, асло пушаймон нашудем ва бисёр ҳам самими ҳам будед. Вақте ки шуморо аз наздик дидум, бовар кунед ба шумо ман баҳои баланд додум ки шумо як хоксор самими ва замимӣ ҳастед.
3: Саломат бошед. Аз шаҳри Турсунзода омадед шумо?
5: Бале, аз шаҳри Турсунзода бо Гулнозаю шавҳараш будем.
3: Бале, бале, саломат бошед. Яъне ки ин қадар роҳро тай кардед ва омадед ба тамошо ва якҷо ҷашн гирифтани рӯзи кормандони радио. Саломат бошед.
5: Бале,
3: ташаккур, сипос барои муҳаббататон. Чӣ дархост доштед? Мешунавем дархости шуморо. Кадом бахшо ба шумо писанд аст? Кадом бахшоро бештар мехоед бишнавед?
5: Бале, барои ман хониши бадеӣ ки аз шоҳномахонӣ хониши бадеӣ мерад, ман ҳар рӯз ҳамун вақт хоб мекунам, ҳам гӯш мекунам, фикр мекунам ки маро Алла мегӯяд, гоҳи гӯш мекунам, гоҳи хобам мебарад. Барои ман хониши бадеӣ аз шоирони бузургу шоирону ровиёни бузург мебаранд, ҳамин хониши бадеӣ шоҳномахониро гӯш мекунам. ва бо Марьям Давлатова барнома дорад, ин бисёр писанд аст. Баъд бахшои озмунӣ, бахшое ки Мадина мебаранд саҳари душанбе ва панҷшанбе.
3: Баъд
5: барномаи Комрони Абдували, бисёр як овози ширини, амин марғуладор дорад ки
3: ташаккур.
5: Гӯш кардан водор мекунад. Ҳама ҳама гуна бахшҳое ки меҳрона ва зиёдамо дарси англисӣ мебаранд, кам-кам гоҳ-гоҳи, ҳама вақт нею, қариб ки ҳама бахшҳоатон, қариб не ҳама бахшҳоатон қобили қабул аст ва тарбиявӣ.
3: Саломат бошед. Воқеан барои шунавандаҳо ёдрас мешавем, ки бахши барномаи забондон барои шунавандаҳо забони англисиро, яъне ки омӯхтанашро осонтар мекунад. Шумо агар мехоҳед, ки забони англисиро биомӯзед, пас бо ҳамин барномаи забондон бошед. Ин барнома рӯзҳои сешанбе ва панҷшанбе аз мавҷи радиои Тоҷикистон садо медиҳад ва ҳамкорони мо, кормандони ҷавони мо бо забони англисӣ, бо нозукиҳои ин забон шунавандаҳоро ошно месозанд. Ташаккур ба шунаванда азиз. Бед як тарона мешунавем аз коргардон. Хоҳиш мекунем ки аз рӯи дархости шунавандаҳои мо як тарона пахш бикунанд ва баъд аз тарона бахши ки шунавандаҳо ҳамеша интизор ҳастанд, бахши қиссаи шомро ман тақдими шумо мекунам.

0: سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران بازگو میکند. این اثر با تهیه، تحریر، تصحیح و توضیحات ادبیات شناسان انزورت ملکزاد و گلبهار عثمان و آماده گردیده برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات تاجیک منبع مفید و ارزشمند به شمار میرود. کتاب مکتوب های صدرالدین عینی سال 2023 طریق نشریات معراج گرفت در شهر دوشنبه به طب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. رادیوی تاجیکستان رو در ناحیه درواز روی 3 موج 82.5 FM، 185 FM و 104.5 FM می توانید بشنوید.
1: جمعه قوت آبی آتشزو کسی شد صاحبی رودی خروشان نصیبی او بگردد شهرت و شان زی آبش آبروی تازه یابد زمینی او نموی تازه یابد زی دریاهاست این دمزوری تاجیک زمینی سبز و نبزی نوری تاجیک شکوهی نفت رفت و عصری آب است سوال قاره ها را خوش جواب است. سیاست را معین می کند آب. تجارت را مزین می کند آب. کنون دور و زمان آبی ناب است. ثواب آب دادن به حساب است. خدا بر ما دری رحمت کشاده است. بسا دریا و کل و چشمه داده است نشاط تاجیکستان آبی تاجیک هزاران چشمساری نابی تاجیک از این رو آبروی ما بلند است به هر جا ملت ما ارجمند است خوشا که آبی ما آبی حیات است اساسی شادکامی و ثبات است بود صاف و روان بخش آبی تاجیک روان همچون زبانی نابی تاجیک بسا دریای پرشور و خروشان زمین تاجیکان را می دهد جان سراسر بیغبار است آبی تاجیک بمانندی دل احباب تاجیک زی فیضش سبزه گندم کشد سر هزاران کشته گردد بار آور سخای کشته ها را بیش سازد بسا سر و سنوبر سر فرازد فیضایت فیض باغ و جنگلستان شکوفت لاله ها طرفی گلستان شفا روید زی هر یک یاله و جر جهان گردد زیبوی گل معطر شکوه تاجیکستان برق آب است که از برقش دل دشمن کباب است از آن روشن شود دنیای تاجیک زهی این آب آتشزای تاجیک اساس فتح و نصرت ها در آب است کسی کو آب دارد کامیاب است خدا را آبی ما باشد فراوان چو گنجن در نهادی که ساران هزاران چشمه سرشار داریم دمان دریا و دریابار داریم زی دریاهایمان عبرت بگیریم از این حکمت ره نصرت بگیریم زی فیض اتحاد افزون بگردند به هم آیند و یک جیهون بگردند ولی زور و توان در اتفاق است اساس ناتوانی در نفاق است زی آب ما جهان بهرور شد و ملت زاب نابش نامور

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: بر این و بر آن روز هم بگذرد، خردمند مردم چرا غم خورد؟ اگر تند باد براید ز کنج، به خاک افکند نارسیده ترنج. ستمکاره خوانمش ار دادگر، هنرمند گویمش ار بی هنر.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

همه دور و زمان در شش مقام است، جهانی تاجیکان در شش مقام است.

درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی. حالا توجه نمایید به متن کتاب دکتر علم های صنعت شناسی اصلدین نظامی با نام تاریخ و نظریه شش مقام در قرائت مؤلف گفتاری 24

Ақидаҳои мумтози ин ду олими намоёни асри 20-ум, маълумоти дақиқ аз саҳифаҳои рисолаҳои нодири мусиқӣ, аз ҷумла осори Сафиуддини Урмавӣ, ба мо имкон медиҳад ки марҳилаи таърихӣ ба шохобҳо ҷудо шудани 12 мақомро муайян созем. یعنی تاریخی با وقوع پیوستن این عمل را دقیقاً منصوب به عصرهای 16 و 17 حساب نماییم. صفی الدین ارموی اصلاً اصطلاح مقام را به معنی نام اثرهای سلسله 12 گانه استفاده نکرده است و مثل عادت همگان آنها را معمولاً تحت نام دائره قید میکند. اما در اسنای تحقیق همجانبه متن کتاب الادوار او دقیقاً معین گردید که واژه مقام برای ارموی بیگانه نیست و او آن را عیناً به معنی جای پخش آواز معین قطار آواز ذکر نموده است. در باب تشارک نغمه ها ارموی چنین مثال می آورد. اقتباس: چنان که فرض شود دال که پرده دوم اشاق است اولی نوا موافق خواهد بود. مراکز او با مراکز اشاق و اختلاف جز به مبدا و منتهی و ابعاد نیست، چی به واسطه عدم تجاوز از زلکل و اقامت الف مقام یا ح منتهی دور خواهد بود. آخری اقتباس.

یعنی معلوم می شود که اسنای شنیدن آهنگ مرغوب در دل شنونده نازکترین جنبه های احساسی او افکار و عقیده های شاید کیها فراموش گردیده یاد وقایع پس پرده های زمان ها نهان شده از نو بیدار می شوند و با او لذت بزرگ ادا می کنند. در جای دیگر آید به مضمون و معنی موسیقی غزالی چنین اقتباس می آرد. اقتباس و دیگری گفت هر که اندوهگین شود باید که لحنها شنود. چی اندوه چون در نفس در آید نور آن بمیرد و برعکس نفس چون شاد شود نور اشتعال پذیرد. آخری اقتباس

معلوم می شود که شنیدن موسیقی اصیل در باطن شنونده شعله نور را افزون می گرداند، اندوه را برطرف می سازد. چه قوه بزرگ است لحن مقام های تاجیکی، چه سخاوت عالی با ما از قدر احدا گردیده است. می توان گفت که تا هزار سال ارزومندی های آسایش، نیت های بنیادکارانه و عمل فرهنگ سازی اندوه ملت اذیت کشیده تاجیک را شهامت و نشاط و ثبات ششمقام برطرف نمود. ناله های جانسوز آن نگذاشتند که امیدها سوزند و امروز باعث افتخار ملت است که در کشتی استقلالیت و وحدت دولت جوان تاجیکستان نوای ششمقام همسوار ملت تاجیک است. برمیگردیم به شرح مشکلات ششمقام. در اسنای اجرای مشکلات عیناً مرحله بنیاد کردن مقام آغاز میگردد و شنونده توأم با مطرب وارد همین جریان بدیعی میگردد. سیمای آهنگی مقام در باب اول مشکلات که تصنیف نام دارد به تدریج ظاهر می گردد. سراول آهنگ با استفاده ضرب عادی ترین مرادف تنه تنه تن تن و غیره، یعنی دو سبب سقیل و دو سبب خفیف آغاز می گردد و من بعد تای اجرای همه باب های مقام چنان مرکب و سربسته می گردد که نه هر استاد موسیقی به پیچ و تاب آن بزودی سرفهم رفته می تواند. یعنی مقرر است که سیستم اصول ها در شش مقام روی عامل حرکت و مایل از جانب مواد ساده و یک رنگ به جانب مرکبات ملون صورت می گیرد. بعد از ادای مشکلات باب آوازی آغاز می گردد و آن نصر نام دارد. در نصر دو گروه شعبه ها موجودند که به علاهدگی سلسله مستقل را تشکیل کردند. این اسلوب کمپوزیسیا را نیز می توان توسط نمودهای آثار بدیعی شرح داد. مثلا از لحاظ بندوبست سلسله ها گروه شعبه های شش مقام را می توان با اسلوب قصه اندر قصه در افسانه های هزار و یک شب و می خورد همردیف شمارید، زیرا در این جانیز آهنگ ها به واسطه وارد همدیگر می شوند، زینه به زینه تکمیل یافته در نهایت به مضمون و مندرجه نخستین باز می گردند. یعنی قایده شکل گیامتری دائره بازگشت به نقطه یگانه این جانیز حتما رعایه کرده می شود. خاطر رسان می نماییم که محض از همین لحاظ در گذشته علم موسیقی را ادوار یعنی دائره ها می نامیدند. حالا معلوم گردید که این مفهوم ادوار ایقائی، ادوار لحنی و اینچنین ادوار شکل بندی را به پرگی افاده کرده است. در گروه شعبه های اولی مقام ها حتما سلسله عبارت از سرخبار با ترانه هایش، تلقین با ترانه هایش و افر اجرا کرده می شوند. این سلسله در ساختار مقام ها واحد یگانه را تشکیل می کند و باب های آن از لحاظ آهنگ و ضرب اصول به هم پیوند می باشند. سرخبار یعنی آغاز مقام آوازی، استفاده کلام موزون می باشد و در بنیاد کل مقام وظیفه اساسی را اجرا می کند. در موسیقی اروپا این وظیفه را ژانرهای پریلودیا یا خود اوورتورا اجرا می کنند. در موسیقی کلاسیکی شرق باشد همه جا سرخبار یا خود استخبار استفاده کرده می شود. در موسیقی مردمی کوهستان تاجیکستان چندین نمونه های موسیقی تحت عنوان سرخبار کوهستان معلوم می باشند که تیمسال عالی خرکتر مردمی داشتن استتیک شش مقام به شمار می روند.

0: در حمایه منفیت ملی و دولتی
1: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان
3: تعمیقی مناسبت های راهبردی دوشنبه و پکین بیش از 80 سندی نوی همکاری امضا شد.
4: از نگاه حجمی مبلغی که به اقتصاد تاجیکستان وارد می شود و مبلغ گذاری می شود، سرمایه گذاری می شود، این یک سفری خیلی تاریخی است.
3: دو دوری ملاقات سی جین پین و ترامپ در پکین، آیا دو قدرت جهانی به توافق رسیدند؟
5: در مسائل کلان چی دو جانبه چی جهانی توافقاتی مهم و وسیع صورت نگرفته است.
3: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
3: درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شاهی احمد شاه. از 11 تا 14 مئیس سال جاری پریزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امامان رحمان با سفر دولتی در جمهوری مردمی چین قرار داشتند. راهبر دولت محترم امامان رحمان در دایره این سفر در شهرهای پکین و چانگچینگ با رهبریت عالی کشور همسایه و یک گروه نمایندگان والامقام این کشور ملاقات کرده وضع فعلی و دورنمای همکاری های تاجیکستان و چین را بررسی کردند. از روی نتیجه مذاکرات سطح عالی و واخوری دایره های صاحبکاری تاجیکستان و چین بیش از 80 سند نوی همکاری به مبلغ عمومی زیاد از 8 میلیارد دلار آمریکایی به امضا رسید. از جمله از روی نتیجه های ملاقات و مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و چین 31 سند نوی همکاری در ساحه های مختلف به امضا رسید. در برابر این از روی نتیجه های ملاقات پیشوای ملت محترم امامان رحمان با رهبران و نمایندگان یک قطار شرکت های جمهوری مردمی چین در شهر پکین بیش از 50 سند نوی همکاری با مبلغ زیاد از 8 میلیارد دلار آمریکایی امضا شد. در این زمینه تاکید می‌گردد که قسم مهمی سرمایه‌گذاری های نوی چین با انرژیتیک تجدید شونده روانه گردیده است. در این زمینه یکی از بزرگترین طرح‌ها را شرکت چینی واچر کپیتال عملی می‌کند. این شرکت در تاجیکستان لایحه های بزرگی ساختمان نیروگاه های بادی و آفتابی اینچنین زیرساخت های انرژتیکی را به مبلغ تقریبا 1.5 میلیارد دلار عملی می نماید. طبق این لایحه در تاجیکستان نیروگاه های بادی و آفتابی با اقتدار عمومی 4 گیگاوات ساخته می شود. اینچنین بنیاد زیرزگاه 500 کیلوولت و خط انتقال برق با طول 400 کیلومتر نیز پیش بینی گردیده است. در برابر این رویداد مهم سفر دولتی پیشوای ملت به چین امضای عهدنامه اید به همجواری نیک و ابدی دوستی و همکاری میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین اظهارات مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین راجع به تعمیق همکاری همجانبه و شریکی استراتژی و از طرف شورای علمی دانشگاه پکین به عنوان پروفسور فخری سرفراز گردیدن رهبر دولت محترم امام علی رحمان میباشد. باید گفت که تاکنون مجموعه توافقنامه های امضا شده همکاری میان تاجیکستان و چین به بیش از 300 سند میرسد. در این میان بخش همکاری های اقتصادی و سرمایه‌گذاری یکی از پایه های اساسی رابطه های دو کشور محسوب می شود. جمهوری مردمی چین امروز یکی از شریکان اساسی اقتصادی تاجیکستان بوده. در قلمرو کشور بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی فعالیت دارد. حجم عمومی سرمایه‌گذاری های چین به اقتصاد تاجیکستان باشد نزدیک به 6 میلیارد دلار می رسد که از این تقریبا 3.5 میلیارد دلار آن سرمایه مستقیم است. در برابر این امروز همکاری های تاجیکستان و چین در بخش علم و معارف و فرهنگ نیز در حال رشد قرار دارد. عین زمان 6000 نفر دانشجوی تاجیک در چین تحصیل میکنند و در سالهای صاحب استقلالی باشد. بیش از 10000 شهروندان کشور ما مؤسسه های تحصیلات عالی چین را ختم نمودند. این رقم ها بازگوی آنند که جمهوری مردمی چین برای جوانان تاجیک به یکی از مرکزهای مهم آموزش علم، تکنولوژی و کسب تبدیل یافته است. در رابطه با تعمیق همکاری های راهبردی تاجیکستان و چین، تحلیلگر مسئله های بین المللی عبدالرقیب قادیروف در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد.
4: در تاریخ نه تنها رابطه های تاجیکستان و چین، بلکه در تاریخ دیپلماتیک تاجیکستان چنین سفری پربار و منفیت آور برای اقتصاد تاجیکستان یکمین بار انجام داده شد، زیرا که از نگاه حجمی مبلغی که به اقتصاد تاجیکستان وارد می شود و مبلغ گذاری می شود، سرمایه گذاری می شود، این یک سفری خیلی تاریخی است. باید بگم که جمهوری مردمی چین با جمهوری تاجیکستان علاقه سطح شریکی ما با سطح همکاری استراتژی
6: رسیده
4: است. ما مثلا در یکم مسئله اختلاف نداریم، یک همسایگی نیک و همزیستی آسایشته و بابرار داریم. جمهوری مردمی چین بزرگترین سرمایه گذار در اقتصاد جمهوری تاجیکستان به شمار می رود. اگر که به آمار نظر کنیم، سهم جمهوری مردمی چین در اقتصاد تاجیکستان در همین سالهایی که استقلال داریم بیش از 6 میلیارد دلار است.
6: بله.
4: که از این 3 میلیارد دلار بیشتر همچون سرمایه مستقیم به شمار می رود. سرمایه مستقیم از دیگر شکل سرمایه ها از چی تفاوت دارد؟ باید بگیم که این سرمایه مستقیم این به واسطه مبلغ هایی که صاحب کاران چین یا مقامات چینی در تاجیکستان در دایره طرحهای مشترک صنعتی و استحصالی و تولیداتی سرمایه گذاری میکنند و آن برای ایجاد کارخانه های مشترک فراهم آوردن جای های کاری اینچنین استحصال محصولات روانه کرده شده است. باید بگیم که رابطه های بین دولتی تاجیکستان چین چند جنبه و چند سمت و چند پهلو دارد. همکاری سیاسی و امنیتی و گومانیتری و علم و فرهنگی ما با دستاوردها نائل شدیم، اما چرا سران دو کشور حیات های عالی رتبه ای که از جانب چین و از جانب تاجیکستان است بیشتر تمرکز را به سمت همکاری های اقتصادی و تجارتی روانه کردند؟ زیرا که در مرحله امروزه جمهوری تاجیکستان قبل از همه با سرمایه خارجی در رشد اقتصاد ملی احتیاجمند است، خصوصا جمهوری مردمی چین در ساحه اینواتسیا، اقتصاد رقمی، تکنولوژی و فناوری های ارتباطی، خصوصا ذهن سنعی خیلی دستاوردهای نظررس دارد. جمهوری تاجیکستان نیز این اقتصاد رقمی و اینواتسیا و تکنولوژی های هوشمند و ذهن سنعی را یکی از سمت های اولویت داری امروز آینده انتخاب کرده، سنت های استراتژی ها قبول شدن. طبیعی است که در این سمت جمهوری تاجیکستان با تجربه، با سرمایه، با فناوری و تکنولوژی نیازمند است که جمهوری مردمی چین که یک کشوری که از نگاه تکنولوژی صاحب استقلال است در همین سمت می تواند برای جمهوری تاجیکستان هم تجربه هم در آماده سازی متخصصان هم در دسترس نمودن برنامه یا الگوریتم های کارکرد شده ذهن سنعی دست مدد دراز کند و همین همایشی که با تشبث مثلا اگنتی اینواتسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت تاجیکستان از جانب تاجیکستان و شرکت هایی که مخابراتی و ارتباطی تاجیکستان چینی اشتراک کردن، هدف چی است؟ هدف یک پیوند یا یک پل ارتباطی در ساحه تکنولوژی رقمی، اقتصاد هوشمند و ذهن سنعی باید به وجود بیاریم. اگر ما توانیم که در همین سم از تجربه جهانی و پیشقدم جمهوری مردمی چین که علاکه اینا تجربه و تکنولوژیشون دنیاگیر شده است برای رشد اقتصادی تاجیکستان، خصوصا در سمت تأسیس و تشکل حکومت الکترونی و راه ماندن سودای الکترونی، پیشنهاد خدمت رسانی های رقمی استفاده کنیم، این علاقه سطح رشد اقتصادی تاجیکستان را نه همچون اقتصادی تولید کننده اشیای خام، بلکه همچون اقتصادی تولید کننده محصولات بلند صفت تکنولوژی و مخابرات و فناوری در بازار منطقه و جهان میتواند صاحب اعتبار گرداند. جمهوری مردمی چین در تشکل امکانیت های مهندسی حفظی سرحد مشترکی بین تاجیکستان و افغانستان سرمایه‌گذاری کرد، بعضی لایحه ها عملی کردند، زیرا که آن تهدیدهایی که از خارج و جمهوری تاجیکستان خطر ایجاد میکنند برای جمهوری مردمی چین هم همین منطقه ها خطرزا هستند. جمهوری مردمی چین و جمهوری تاجیکستان هم موضع‌گیری یگانه در دایره سازمان های بین المللی منطقوی دارند، هم در رابطه های بین دولتی هم و سمت امنیت، حفظ صلح و همسایگی نیز در حفظ سرحد مشترک اهمیت بیشتر می دهند. اما سمت دیگری که مثلا این رابطه ها را از هر جهت میتوان غناوتمند و کامل میگردونه این همکاری ها در بخش های علم، فرهنگ و هم در مجموع سمت های گومانیتری باشد. زیرا که جمهوری مردمی چین در دایره همین سازشنامه‌ای که بین دولتی به امضا رسیدن در سفرهای پیشینه برای جانب تاجیکستان بورسیه ها جدا کرده است که در دایره آن جوانان تاجیکستان در مؤسسات تحصیلات عالی کشور چین از روی اختصاصهایی که در نظام تحصیلات عالی تاجیکستان آماده کردن نمیشوند تحصیل میکنند و در بازگشت همچون متخصص در سمتهای گوناگون دولتداری اقتصاد ملی و غیره فعالیت میکنند.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیتهای ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ بعد اعلان دستیابی به توافق بزرگ تجارتی با رئیس جمهوری چین سی جین پین روز 15 می پکین را ترک کرد. ترامپ همچنین گفت که سی جین پین پیشنهاد کمک برای باز کردن گلگاه هرمز را مطرح کرده است. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن نمی خواهد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و افزود که آمریکا و چین درباره چی گونه خاتمه دادن به بحران ایران به موافقه رسیدند. در مقابل سی جین پین گفت که سفر ترامپ به چین تاریخی بود و دو کشور مناسبت های نوی دو جانبه را در اساس ثبات راهبردی سازنده بنیاد کردند. قابل ذکر است که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و رهبر چین سی جین پین دو بار با هم در پکین ملاقات کردند. رسانه های دولتی چین گزارش دادند که سی جین پین و دونالد ترامپ به موافقه رسیدند که چشمانداز نوی را برای ایجاد مناسبت های راهبردی سازنده و استوار بین چین و آمریکا تهیه کنند که هدف آن مساعدت به رشد مناسبت های بین دو کشور و تقویت صلح، شکوفایی و پیشرفت در جهان است. در ادامه وزارت خارجه چین تاکید کرد که موقع پکین در مورد وضعیت ایران خیلی روشن است و افزود که این درگیری ها به مردم ایران و دیگر کشورهای منطقه خسارات زیاد وارد کرد. در اظهارات گفته می شود که گسترش درگیری ها به رشد اقتصاد جهانی، زنجیره های تامینات، نظام تجارت بین المللی و ثبات انرژتیکی جهان تاثیر منفی گذاشت و در کل با منفعت های جامعه جهانی آسیب رسانیده است. قابل ذکر است که رئیس جمهوری مردمی چین سی جین پین ضمن ملاقات اول با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در پکین هشدار داد که اگر آمریکا با حمایت تایوان ادامه بدهد، مناسبت های بین پکین و واشنگتن می تواند به جای خطرناک رسد و حتی می تواند نزاع مستقیم را با وجود دارد. در ادامه ذکر می شود که در برابر بحث های امنیتی دو طرف مسئله جنگ تجارتی را نیز مطرح کردند. خاطررسان می کنیم که مذاکرات قبلی تجارتی بین دو جانب در کره جنوبی راه را برای توافق در این زمینه هموار کرد و آمریکا انتظار دارد که چین خرید هواپیماهای بوئینگ محصولات کشاورزی و نفت آمریکا را افزایش می‌دهد. اما در عوض پکین می‌خواهد که واشنگتن محدودیت‌ها در صادرات تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته این کشور به آمریکا را بیکار کند. در انجام ملاقات دونالد ترامپ از سی جین پین برای انجام سفر متقابله با واشنگتن در ماه سپتامبر سال جاری دعوت کرد که اگر این سفر صورت بگیرد، اولین سفر سی جین پین به ایالات متحده آمریکا از سال 2015 این جانب خواهد بود. اما اکنون سوالی مطرح این است که آیا بعد دیدار دونالد ترامپ و سی جین پین آمریکا و چین بر سر مسئله های جهانی و اختلافات دو جانبه به توافق رسیدند یا نه؟ شارح مسئله های بین المللی قاسم بیگ محمد در پاسخ به این سوال به رادیوی تاجیکستان چنین گفت:
5: آنچه حاصل مذاکرات و نتیجه واقعی این سفر بود نشان می دهد که در مسائل کلان چی دو جانبه چی جهانی توافقات مهم و وسیع صورت نگرفته است. از این نظر می توان گفت که در برخی از زمینه ها از جمله در رابطه با مسائل تجاری و همکاری های انرژی کاهش فشارها به یکدیگر از طریق استفاده از تعرفه ها و مانند اینها گفتگوها و توافقات میان دو طرف انجام شده است. اما در مسائل مهم بین المللی مخصوصا در رابطه با بحران هایی که در چندین نقطه دنیا وجود دارد دو قدرت جهانی ظاهرا نتوانستند به дидгоҳҳои муштарак ё ҳамсу даст пайдо бикунанд. Он чӣ ба назар мерасад ин аст ки Чин бо вуҷуди интизороти ҷониби Амрико ва суҳбатҳои Доналд Трамп дар мавриди он ки ду кишвар дар робита ба ҳаллу фасли хавари миёна дидгоҳҳои ба ҳам наздик ё мушобеҳ доштанд, ҳам баёнияҳои расмии Пекин дар тӯли ҷанги ахири Амрико ва Исроил алайҳи Ирон ва ҳам дар остонаи ин сафар ва дар лобалои музокирот нишон медиҳад ки Чин ҷонибдори ҳаллу фасли мушкилоти кунунӣ фақат бо истифода аз роҳҳои қонунӣ ва аз тариқи гуфтугӯҳои дипломатист. Амрико интизор дошт ки битавонад мувофиқати роҳбарии Чинро барои ворид кардани фишор ба Ирон ба даст биоварад. Бояд ба ин нукта таваҷҷӯҳ дошт ки Ирон дар хавари миёна аз муҳимтарин шарикони Чин аст. Гузашта аз он, дар ҳоли ҳозир бо иқдомоте ки Ирон барои муқобила бо таҷовузи Амрико ва Исроил нишон дод, бузургтарин қадамҳоро дар ростои дунёи нав, хосатан дар густараи Евросия бардошт ва ин фурсати тилоӣ барои қудратҳои рақиби Амрико, қабл аз ҳама Чин ва Русия аст. Махсусан Чин ки бо пешрафтҳои иқтисодӣ ва фановарии худ ва ҳамчунин нуфузи густардае ки дар тамоми қораҳои ҷаҳон дорад, дар қомати як рақиби воқеан ҷиддӣ Амрико ҳозир шудааст ки аз ин бобат Вашингтон бисёр нигарон мебошад. Дар масъалаи Тайван раиси ҷумҳури Чин бисёр ошкору сариҳ баён кард ки ҳеҷ гуна муомилаи пушти пардаи Тайван бо тарафҳои дигар, манзур Амрикоро қабул нахоҳад дошт ва ҳар гуна сӯи мудирият, яъне ҳар гуна рафторҳои носавоб, нодуруст дар масири Тайван метавонад ба рӯёрӯии мустақими низомӣ анҷомад. Ин бисёр паёми ҷиддӣ, ҳарчанд дар либоси сиёсӣ ва дипломатӣ буд, вале барои тарафи Амрико дода шуд. Раиси ҷумҳури Амрико дар баробари пурсиши хабарнигорон дар масъалаи Тайван сукут кард, ки ин метавонад ба он маъно бошад ки эҳтимолан дар ин масъала бо ҷониби Чин ба мувофиқа расиданд ва эҳтимолан беш аз он ки ба фикри иқдомот алайҳи манфиатҳои миллии Чин дар Тайван бишаванд, худдориро афзал хоҳад шуморд. Ба хотири он ки ҳар гуна иқдом алайҳи манфиатҳои миллии Чин метавонад паёмадҳои бисёр ҷиддӣ на танҳо дар хавари миёна, балки фаротар аз он барои Амрико дошта бошад, ки ин масъала раиси ҷумҳури Амрикоро дар остонаи интихоботи миёндавраии кунгура бо мушкилоти ба маротиб бештар рӯбарӯ хоҳад кард, ки аз ин масъала Доналд Трамп ба шиддат нигарон аст.
2: Дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
3: Шунавандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки дар ин нашри радиомаҷалаи Бостоб натиҷаҳои сафари давлатии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷумҳурии мардумии Чин ва сафари таърихи Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико ба Пекин ва баҳси дуҷониб бар сари масъалаҳои ҷаҳонӣ мавриди баррасӣ ва таҳлил قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان محمد میرزایف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.

0: устод лоиқ баробари бо бастакори маъруф рӯбарӯ шудан мегуфт: «Шумо маро ба дунёи суруднависӣ бурдед ва маро ҳушдор додед, ки сухан бо оҳанг аз азал ҳампару баланд». Ҳамкорӣ бо бастакор гӯё як олами навро барои шоир боз намуд ва дастагули тарона китобҳои шоирро зебу фар мебахшиду дилташнагони суханро ба суруду таронасарой мекашид. Устод лоиқ дар ҳақиқат таби равону истеъдоди худодод, ки дошт зуд бо шеъраш, бо суруду таронаҳояш дигаронро ба худ ҳамово менамуд. Лоиқ шоири аҳли назар буд, каломаш обдору равон ва басо хушоҳанг буду аст. Аз суханони шоир меҳр, муҳаббат, ишқ рӯ мезаданд, берун меомаданду дигаронро ба шӯру шавқ меоварданд. ӯ бо дард, бо ғурури шоирӣ, бо оҳанги дилбарӣ шеър мегуфт. Дар шеърҳояш мо дарди хишро меёфтему ифтихори ватандориро меомӯхтем. Аз лутфи сухани ӯ ба завқ омада, гоҳо дар ҳавои шеърҳояш гӯё бо хуршеду мо ва ахтарон ҳамнафасу ҳамнаво мегаштем. ӯ шоири миллат буду ҳаст, ӯ шоири дардҳо, шоири оташниҳод буду ҳаст. Моро аз ҳама беш он достоне, ки бахшида ба борбади марвазӣ гуфтааст, ба ҳайрат овард. Ба оҳу нолаи он хониёгари бузург ва ҳам исёни рӯи росташ моро ҳушдор дод, ки бояд тоҷики асил чунин бошад. Шоирро як нигошта аз китобу тоҷ водор мекунад, ки бо дард, бо шӯру исён суханони дилашро аз забони борбад бигӯяд. Устоди ағонӣ ва нағамот борбад ба созу навои хеш Эрон заминро бар халифаҳои аъроб шӯр ангезонид. Чунин қасташ натиҷа надод, панҷаҳои ҳазор дастонашро бибурид ва сози барбадашро оташ зад. Аз китобу тоҷ ин лаҳсаи муассир дар аввали шеър айнан оварда шудааст. Пас аз он шоир бо дили нолон, бо тамоми ҳастӣ, бо исён месарояд: «Чӣ суд аз дасти ман гар нашканад дастони ғосибро? Чӣ суд аз захмаи ман гар ба захми халқ маҳрам нест? Чӣ суд аз панҷаи ман то натобад панҷаи золим? Чӣ суд аз нағмаи ман то ба дарди халқ ҳамдам нест?» Аз ҳар мисра оҳанги худшиносӣ, худогоҳӣ берун мерезад. Аз ҳар мисра дили метабад, хун мешавад. Дар ҳар мисра садои сози канда ва оҳанги ғурӯру овои марди соҳибмақому озодазода ба гӯш мерасад.
1: Панҷаҳои борбад дар китобҳои қадим, аз ҷумла дар китобу тоҷ, оварданд, ки устоди ағонӣ ва нағамот борбад бо созу навои хеш Эрон заминро бар халифаҳои аъроб шӯрангезонид. Чун ин қасдаш натиҷа надод, панҷаҳои ҳазор дастонашро бибурид ва сози барбаташро оташ зад. Чӣ суд аз дасти ман гар нашканад дастони ғосибро? Чӣ суд аз захмаи ман гар ба захми халқ марҳам нест? چی سود از پنجه من تا نتابد پنجه ظالم؟ چی سود از نغمه من تا به درد خلق همدم نیست؟ الا مردم، من از درد شما زادم، من از یاد شما زادم، من از خاک تپیش های شما رستم، زیبون یاد شما زادم. اگر من بار بد باشم، به جای آرزوهای جهانزاد شما زادم. ولی امروز، روزی که شمایو من همه در پنجه اغیار می پیچیم، عجم خواهد تهی داری عجل شد، عجم خواهد گرفتاری عدم شد، وای بر حالی عجم باشان. نمی دانم، ولیکن کاسه اودم همی گوید که صدها سال اندر کاسه سرهایتان تامات می جوشد. دیگر سوگند با نام بزرگان عجم کسی از کاسه بربت براحت کاسه شربت نمی نوشد. دیگر از گوش اودی من نمی آید خروش تار و پود ما دیگر بر گردن ایران همی پیچد بتر از مار گردان سرود ما دیگر در کام جهل و کوری خواهد بود زمینی باش و بود ما الا مردم مرا شیرین نفس خواندید مرا شیرین ادا خواندید اگر شیرین نفس باشم چرا در روز تلخ خود در انا هستید اگر شیرین ادا باشم چرا آب و ادا هستید اگر شیرین نفس باشم فدای آن نفس هایم که نگذارن در ملک عجم مسکین و تنهایم اگر شیرین نوا باشم نوای ملت خیشم اگر شیرین ادا باشم ادای ملت خیشم مبادان روز تا از قومدان خود جدا باشم نوای بی نوا باشم وزیر آسمان ها سر به کف بگذاشته بی خیش و دل ریشم سر این مشکله هر دم بیاندیشم چی سود از شعله آواز من گر آتش اسیان مردم را نیفروزد چی سود از پرده تارم اگر از روی اعدا پرده حیلت نبردارد چی از تر زخمه هم سودی که مهر و اعتقاد خلق خشکیده است چی از رامشگری هم سود گر یک لحظه آرامش ندارد ملک چی از خونیاگری هم سود گر خون نژادم بر هدر ریزد اغانی های من سودی نخواهد داشت تا دود فغان خلق می پیچد به گردون ها که گهوار اوستا را تسلط می کنند آوارگان دشت و هامون ها اگر فریاد من فریاد رس پیدا نخواهد کرد اگر آواز من در زاد بوم دل نوازی من ندارد یک هم آوازی یقین دارد عجم زین بعد در کف باد خواهد بود وطن سیرانگه بیداد خواهد بود اگر از بربت من ضربت قاطع به دشمن نیست گر انگشت مرا نیروی بازوی تهمتن نیست اگر در صفت من آهنگ سطوت نیست اگر در خنجرم تیزی خنجر نیست اگر شعر و ترانه در جهان بیکرانه پی آبادی و آزادی ابنای کشور نیست گذشتم از چنین صنعت که لعنت بر چنین صنعت الا یک عده سلمان ها شما تنها برای خیشتن هستید کجا بحر وطن هستید وطن بحر شما یک جایگاه خرد و خواب است شراب است و کباب است و رباب است ولی روزی چو از من یاد می آرید اگر انصافتان باشد وطن با چهره ربانی خیش وطن با جذبه کیهانی خیش به حسد مسجد و محراب اعراب است پس از من بعد می فهمید وطن را در ره دیناوری هر وانگه کردید عجم را روسیه کردید زمان یاد می آرید از من و از انگوشت های خنجری نومیدی ببریده و هم از بربتی در آتش نومیدی سوزیده زمان یاد می آرید از من که از درد عجم در بیکران ها نوای باربد بربا گردیده
0: دلی لبریز از احساسات و از مهر شاعر باز در غزل همدرد کوهستان که بخشیده به خونیاگر بلبلاوا اکشریف جورایف است در هوای سرود و ترانه های این مرد هنر گم می زند و سرور می آید از صدای تنبور خونیاگر کوه ها هم نوا، چشمه ها هم صدا او در حقیقت همدرد کوهستان است همدرد مردان کوهستانی است سرود او، سرود دریاست سرود که هر تاجیک می خواهد از خانه اش صدا دهد در هوای سرودهای حافظ خلقی تاجیکستان اکشریف جورایف یاد زادبوم و زادگاه و یاد کوه های و دریای روان را کند در هوای سرودهای حافظ دل معشوقه گم می زند و دل عاشق به سرودن می دراید به همین غزل خونیاگر صاحب ذوق سید قل بلالوف یک آهنگ کلاسیکانه بسته بساز صمیمی سرایده است در هر زیر و بم آهنگ سخن گل می کند سخن موج می زند سخن پر و بال می کشاید

лоиқ ту куҷои? Устод Лоиқ Шерали ва шоири маъруф Бозор Собир. Ду дарё, ду суханвар, ду шоири бемисл, ки дар шеиру шоири ҷойгоҳи намоёнро ишғол карданд. Онҳо ҳамдигарро ҳамчун ҳамдил, ҳампару бол дарёфтанд, шинохтанд. Замоне дар мусоҳибае аз шоири соҳибдил Бозор Собир мепурсанд: аз шоирони имрӯзаамон бештар киро мехонед? لایق را در خصوص همکاریتان چند سخن بگوید. شناسایی من و لایق در نوجوانی امان به وقوع پیوست. آن وقت او در کمیته رادیو کار میکرد و من در روزنامه معارف و مدنیت و اداره های امان در یک کوچه واقع بودند. من و او را در یکی از تنفس های نصف روزی شناساندند. بعد به شرافت شعر زود زود هم نشینی و هم صحبتی دست می داد. دیرتر همکار هم شدیم. بعد به شرافت شیر زود زود هم نشینی و هم صحبتی دست می داد. دیرتر همکار هم شدیم. با او محبت شاعرانه دار. با او محبت شاعرانه دارم. و این را در پاره های پراکنده و شیر اظهار کردم. لایقم به من چند پاره شیر بخشیده است که نشان احترامت. مثلا هر آن شهری که پر نور است و پر شور، اگر بازار دارد غم ندارد. چو بازاری که دارد شیر تاجیک، یگان بازار دنیا هم ندارد. یا خود باره در درآمدگاه بنای اتفاق نویسندگان اعلان غیر عادی پیدا شد که نیز به قلم لایق تعلق دارد. اگر در شعر خود بینو نداری، نمیدانی کجا شرق و جنوب است. اگر بازار شیرت را نگیرد، بیرو آن سوی را بازاری خوب است. دو شاعر در سخن یکدیگر را دریافته تشنه سخن همدیگر بودند و از آن افتخار داشتند. در شب نشینی بخشیده به عید نوروز این دو شاعر به هم بداهتن شعر بخشیده بودند. استاد لایق گفته: عجب رسمی است، رسمی آدمی زاده، عجب دنیایی است، این دنیای ویرانه. کلاسیک های مرده جمله به هیکل، کلاسیک های زنده جمله به خانه. شاعر توانا بازار صابر بداهتن جواب داده: سیلابه به سنگ می زند در سنگاب، من پای پیاده می روم تا لوچاب. تو شیری تو را با برگ گل پیچانده، نوروزی برم برای ترسون زاده.

0: این صدای پرنشاد ما را به سوی خود میکشد. شاعر شوریده دل، شاعر عاشق با این سخنها ما را به سوی نورستان میخواند. او را میبینیم و میگوییم سلام ای لایق امروز و فردا، سلام ای شاعر خورشید و دریا.
1: در آمیزم دیگر با قصه و افسانه دریا، که باشم با پری ماهی شبی در خانه دریا. پری عشق من مثل پری ماهی به دریا رفت، بجویم سینه دریا، دل دردانه دریا. چو مد و جزر غلطانش، چو افجی موج رقصانش، فتم مستانه در پیچ و خمی مستانه دریا. بگیرم یال آبیش، زنم مهنیز کودکوار، سوار کوه موج و سوار شانه دریا. زمستی حلقه حلقه دیک سلام زنجیر امواجش، که از من یاد آرد خلقتی رندانه دریا. زنم آخر به دریا این دلی تغیان پسندم را، که باشد زنده در تغیان جاویدانه دریا. بسا رفته به دریا شاعر و دیوان اشعارش، که صد دیوان غزل دارد دل دیوانه دریا.

0: به سما دیده می دوزد. ما او را یاد کرده ایم. پزوانی سخنانی پر حکمت و نمکینش گشته ایم. عاشق بیقراری شعرهای نوش شده ایم. استاد ما شما را یاد کردیم. او شعر می خوند. ساقی نامه امروزین را. بیده کاسگل آب انگوری ما که نزدیک سازد رهی دوری ما. ما اسیری کلامی او، صدای او، شعری او می شویم. خود را فراموش می کنیم. در شعری او ما درد دل خود را، صدای نیاگان را، آوای خود آگاهی و خودشناسی و عشق را می یابیم، می بینیم. و باز از کلامی روان او بسیار پر تأثیر او مست می شویم. بده کاسگل آب انگور ما که بینا شود دیده کور ما. در این ساقینامه ساقی عشق جام گردان می کند. ما را از تیرگی ها بیرون می کشد. ما را سرخوش و دل خوش می نماید. ما را با خود به عالم عشق و امید می برد. بده کاسگل آب انگور ما که روشن شود خانه گور ما. بسیار ساقی نامه ها را خانده ایم. لیک این ساقی نامه ما را به دنیای دیگر می برد. ما را به سوی خورشید می کشد. ساقی جام گردان می کند و عقل های ما از تیرگی رها می یابد. ما جام نور می نوشیم. جام پر از عشق و امید را بالای سر می برداریم. بده کاسگل آب انگور ما که رستم شود هر یک پور ما. ساقی نامه را شاعر آهسته آهسته قدم زده می خواند. آوازش لحظه به لحظه پرقوت می شود. هزار و یک غزل و ربایی و ترانه و دستگولی شعرهای او در خیال ما گیرد گردان می شوند. او را یاد کرده ایم. یکی صدا به دل ما پنجه می زند و چون خورشید می دمد. من بعدی همه زوال می آیم باز. چون مرغ خجسته فال می آیم باز. گر بعدی هزار سال یادم بکنید، از بعدی هزار سال می آیم باز. او رو می بینیم در دلها آشیان مانده. از دور آشیان تو را یاد می کنم. ایوان گلفشان تو را یاد می کنم. سلام ای شاعر عاشق، ای شاعر ملت، ای شاعر بزرگ خلق تاجیک. او رو به ما می کند و به همان نگاه شراربار و عاشقانه‌اش به رخ زیبایی می نگرد و می سراید. سلام ای گل، سلام ای گلشن من، همه بار غمت برگردن من. مرا نشناختی تا زنده بودم، شناسی خوب بعدی مردن من. دل فیغام می کند، چشم گریان می شود، جسم نالان می ماند. یکی آوای بگوش می رسد. اگر ای دوستان اهل صفایت و دردی شاعران گر آشنایت، اجل چون چشم شاعر را بپوشد، شما دیوان شعرش را کشاید. با امید دیوان شاعر را می کشاید. الا شیری عجم فردا مرا تو زنده خواهی داشت. الا شوری دلی دنیا مرا تو زنده خواهی داشت. امید طلوع می کند. امید ما را به آینده نیک می پیوندد. رو به خورشید می کنیم و می خواهیم بپرسیم. ای خورشید، کجا صاحب این دیوان؟ از طلوع خورشید خاوران شاعر بیرون می آید و غزل می خوانم. بعدی مردن هم نخواهم رفت، چون گرد از جهان در سری میشگان گل جای نشستی می کنیم. ای دل، ای دل لایق، از چی این غزل گفتی؟ بر تو چی خطر آمد؟ ای دل، ای دل عاشق.
1: امروز اگر آن تب و آن سوز دلم نیست، زانه است که غم خاره و دلسوز دلم نیست. این ساعت و این لحظه و این آن گریزان ها هر روز خدا هست ولی روز دلم نیست با هر ضربان می رودم نقد دل از دست کس واقفی انگاره مرموزی دلم نیست من ماندم و دل مانده و ویرانه سینا من ماندم و دل مانده و ویرانه سینا در مشکل دل مصلحت آموزی دلم نیست روزی که تنم مرد کفن دوزی تنم هست روزی که تنم مرد کفن دوزی تنم هست روزی که دلم مرد کفن دوزی دلم نیست
0: شایی را میبینیم و از خرسندی و شادی بر پیشواز او چون سغدیان بر پیشواز آفتاب دف میزنیم رقص میکنیم دستفشان و پاکوبان شاعر کاسگل در دست ساقی نامه میخواند با هزار امید و آرزو با هزار آهنگ و شوری دل مستانه بده کاسگل آبی انگوری ما که روشن کند دهر را نوری ما جامی وصلی ما گرد گردان ما مستی کلامی شاعر شیرخانی شاعر گردیده ایم خیال میکنیم که برابر نور و زیا برابر خورشید سما ما هم گیرد میکردیم و نوش از آب انگوری میکنیم و از معنای بلند سخن شاعر به وجد آمده قنات برآورده به سوی خورشید میخواهیم بپریم ولی ما را مدار نمیرسد قدرت و توانایی یار نمی شود سخن ملکوتی هم بال و هم راز نمی گردند شاعر خنده به ما می زند و آزاد و باوقار قدم می زند به سوی خورشید و شعر می خواند بده کاسگل آب انگور ما به افزا به بازوی ما زور ما او در بلندی ها در قطار شاعران بزرگ در صف ماه و خورشید در عالم نور و ضیا قدم می زند. ما با او می خواهیم هم صدا شویم با دل و جان شعر شاعر را با یک آواز زمزمه می کنیم بده کاسگل آب انگور ما که بینیم آن روزی منظور ما
1: بده کاسگل آب انگور ما که نزدیک سازد رهی دور ما بده ساقی آن می که من ما شویم همه در تکاپوی فردا شویم زی هر جا بیاییم و یک جا شویم همه قطره هاییم و دریا شویم همه واله حسن والا شویم زی پستی خودکامی بالا شویم بده کاسگل آب انگوری ما که نزدیک سازد رهی دوری ما بده کاسگل آب انگور ما که روشن کند دهر را نور ما که از خاورانیم خاور زیماست که از داورانیم داور زیماست که از سرورانیم سرور زیماست که از مهترانیم مهتر زیماست که منبر خداییم منبر زیماست که مهرآورانیم محور زیماست بده کاسگل آب انگور ما که روشن کند دهر را

شاعر در دل خورشید مکان میگیرد و آن شاعر است با فلک آواز کرده است، در تیغ آفتاب قلم تیز کرده است. استاد لایق شیرعلی در دل ما نور و ضیای سخن آورد و باز با خورشید هم سفر شد. یک لحظه کاسه گل را با ما گردان کرد، ما را سرخوش و مستان نمود با سخن، با صدای رفشن و مرغولدار، با آوای عشق و با نوای ریزباران و با غزلهای دریا نوای خیش. جان او در شیر بود و شیر ماند، پس مگو که لایق دوران گذشت. ساقینامه امروزین در صدای شاعر گرد می کردن، بر تشنگان سخن آب انگوری را پیشنهاد می کنند. سخن در کاسه گل گل می کند، نور می گیرد، جان می بخشد همه ما را. لایق عاشقانه، لایقانه شعر می خواند. خورشید می خندد، عالم و آدم در نور می پیچد. آلیه شعر عمر ابد شاعر را بازگو می نماید. او روان با خورشید و دوران، او را می بینیم و بی اختیار با تشنجانی با دل و جان می گوییم. سلام ای مردی راهی بیکرانه، سلام ای جاویدانه جاویدانه. من لایق نام خودم.

شیرالی با سخن پروبال بخشید. با شیر روحی تازه آورد. سخن گل کرد. شیر آهنگ و رنگی دیگر یافت. لایقانه شیر گفت. لایقانه سخن آباد و ایجاد کرد. و خود خیلی عالی گفته. الا شیر عجم فرد و مرا تو زنده خواهی داشت. الا شیر دل دریا مرا تو زنده خواهی داشت. دلم روزی اگر از درد شیر و عشق میمیرد، الا عشق جهان را مرا تو زنده خواهی داشت. او در سخن، در شیر و شاعری زندگی دارد. هر کلمه، هر عباره، هر مصره، هر بیتش امروز و همه روز با گوش و هوش ما ناخن میزند و میگوید. بس و شیری تری دنیا بود اندر لبی دریا، الا شیری تری دریا مرا تو زنده خواهی داشت.

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتاری 17 هم

علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دلداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان

سپیددم کی رخ آورد شب به عزمی رحیل فتاد زنگی زرندودی مه زیگردنی فیل بیازی صبح عیان شد زی عطفی کهلی شب چو از تراکمی امواج کف به ساحل نیل.

بنات لعبتی سیمینی چرخ لعبت باز سوخاب برنگ دوری گوشی لعبتانی جمیل بگردی قطب مداری سپهر می گردید مداری قطب بگردی سری امیری جمیل

چو شامی اهریمن روی افق را کرد سیمابی، زیدشتی جم فیتاد انگشتری در بحر دولابی، سوها سیاد شد بر ساحلی این نیلگون دریا، فلک دام و سریا دانه و سیاره مرغابی، روخی زاری فلک سرخاب شد چون رستمی خاور، به حدی باختر افتاد در میدان سهرابی، فرو رفتاب این بحری معلق زان سوی مرکز، همه شب ماه غواسی نمود و حال گردابی، زی انجوم بخیمی زد قطب دامانی مرقع را، به سوزن در نیامد رشته محور زی پرتابی، دبیری آسمان می کرد میزان دفتری شب را، سحر کلکی شهاب افتاد از دستش زیبی خوابی، همای مهر افکند استخوانی نصر طایر را، به چنگی زهره کرد از هر مقام آهنگ مزرابی، ترنجی مهر اگر نارنج بود از گلشن خزرا، چرا تر ساخت دامانی سپیر از اشک اون نابی، تزروی آتشین شهبر رسید و بیزه زرین، عیان شد از بیازی صبح دم در پنبه آبی.

از قصیده است که به تشبیب خزان در متح خواجه محمد اسلامی جویباری بخارایی گفته است.

آب خزان را سری تماشا شد. هزار زورق زرین زبرگ پیدا شد. زبس که خون گل از شاخ ریخت، نشتر خار زی چهرش اثر ضعف آشکارا شد. به سمت رأس چمن میل آفتاب نماند، نهال کوته و سایه بلند بالا شد. خزان چو اهل قلم برگ بید گزلک ساخت، حروف سبزه چو سهو القلم در انشا شد. سما که رامه برق از هوا طلوع نمود، زجال صحنه چمن مطلع سریا شد. عقیق مهر چو در بند برج عقرب ماند، سواد دهر به زیر نگین سرما شد. زرشته های زرندود بید مجنون را، نثار تحفه نور از سپهر خضرا شد. به عزل نامیه فرمان رسید و لمعه برق کشیده بر سری منشور ابر طغرا شد. رسید تاجر باد خزان زبندری شاخ، حریف آبی پر از برگ نقش دیبا شد. زی سبزه بر لب جو بسته بود شیرازه، چگونه دفتری رنگین نباخ اجزا شد.

گرفت از افق ساقی صبح ساغر برآمد ترنجی زر از جیب خاور زمین شد ز تیبی بهاری مطیب چمن شد ز عطر ریاحین معطر شد از بحر تشریف گلهای رعنا گریبان گلبن پر از تکمه زر سری شام از شمسه طاق مینا دمی صوب از فیض ابر معنبر پر از موج شنگرف گون بحر خضرا پر از سیم سیماب گون تشت اغبر بر از ماوری تاجداران لاله مسلسل کمندان یاقوت مغفر به جولانگری سبز پوشان سوسن زبرجد قبایان الماس خنجر هوا در حباب از پی حقبازی مشعبت صفت رفته در زیر چادر نموده گل از خار و از خاک سبزه نسیم سپردوز و باد زرهگر زده شانه آج مشاطه ابر به مرغول شمشاد و جعد صنوبر حریفان همه باده در جام و سرخوش مرا آب در دیده و خاک بر سر نگردون دوادار و اختر مساید ندولت مددگار و اقبال یاور سری من به سنگی ملامت شکسته تنی من به خاکی مزلت برابر نگیرد کسی دستی از پا فتاده مگر لطف یزدان و احسان داور.

خاکه ندای حادثه دوری زمان دهد. کس نیست در جهان که قراری جهان دهد. داسی افق به دست اجل داد روزگار، خواهد که قطع مزرعه آخر زمان دهد. ترسم که تاب نیری بیداد در زمین، پژمردگی به نیلوفری آسمان دهد. مشکل که نوک ناوکی اختر شکاف ظلم، بر ضربه سپهر سهارا امان دهد. جایی رسید کار که در موسم ربیع، لطف سبا نتیجه باد خزان دهد. عالم بدان کشید که در طبع اهل ذوق، تأثیر گریه خاصیت زعفران دهد. گردون سراب گشت و جگر تشنه آفتاب، هر دم زبانی شعله برون از دهان دهد. قطع مروت است که لبهای سائلان برهم ز چاک دانه گندم نشان دهد. سر تا به پای دانه اشک است خوشوار، در گوشه که عاجز بی توشه جان دهد. آصف که دیو باشد و دیوان به حکم اوست، نظم امور ملک سلیمان چیسان دهد. او مست جام منصب و هر دم به پیش او، ساغر دهان کشاید و شیشه زبان دهد. در آستان در سگی اصحاب کهف را، عمر ملازمت پی یک استخوان دهد. باشد که داد زمره ارباب فقر را، فخر ملوک خسروی صاحب قران دهد.

در توصیف حوض خانه جوانمرد علی خان از بخارا به سمرقند فرستاده شده است.

این حوز خانه گلشنی فیروز پیکر است. همچون نگار خانه چینی مصور است. در حیرت است عقل که چون روزه سپیر خاکش چی تینت آمد و آبش چی گوهر است. رزوان به جلوه آمد در وی که جنت است. حوران فکنده عکس در آبش که کوثر است. برقه زروخ کشاده بتانی مصورش حیرت فضای دیده مانی و آزر است. از شیشه های چار حدی زرنگاری او حسنش به چار حد گلستان برابر است. گلچهره‌ای که دیده در او عکس روی خود در برج آبی آمده خورشید انور است. بر تخت بند کاه کشان نقش بند او گر پای ماند از سری اعزاز در خور است. کیفیتی که عالمی آبش نهند نام در عالمی مشاهده او میسر است. از جوی جدولی که روان است سوی حوز زاواز آب دولت شهر را سناگر است. زنجیره مسلسلی او

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: با گل ننگرد آن که او گلخور است، اگرچه گل از گیل ستوده تر است.
0: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: از روزگار و عصور شاعر شیرین کلام زنده یاد مهمان بختی برمی آید که او غرق دریای شعر و سرود بود. سخن شاعرانه، سیمای شاعرانه و مهربانی شاعرانه داشت. او سخن نمی بافت. او دل داده و جنون شعر و شاعری هم نی، بلکه هم شاعر، هم نویسنده، هم مطرب و هم حافظ بود. از عهده نواختن چند اسباب موسیقی می برآمد و با برادر خود سرودخوانی هم می کرد. از موسیقی که آگاهی کامل داشت در ژانر سرود نیز چندین شعرها دارد. در این خصوص اندیشه های شاعر خلقی تاجیکستان کمال نصرالله را میشنویم.
1: خوشبختانه ما از اون جوان های بودیم که هنوز در سال های اول تحصیل در آخر سال های 60 با استاد مهمان و شرافت همون که من می رفتم نزد استاد مایه و هر وقتی که می رفتم استاد مهمان که خودشون دانشجوهای اثر گذارندگی حال استودنت رو میدونستن من نگاه میداشتن تا خوراک نیمروزی تا چاش نگاه میداشتن و بعد میبردن همراهشون نوکوری و من غیزخوری همه دستخون بزرگان از همون نوجوانی شدم و خیلی بهره ها برداشتم و این ظرافت های اکی مهمان من اکی مهمان میگفتم از همون وقت ما سالهای زیاد همین دادری و برادری ما یکون تغییر نیافت همین خیلی مو و در همون وقتا ظرافت رو بودم من بسیار برها برداشتم در خصوص چهره سیمای انسانی اکی مهمون محمد بگم که انسانی بودم که یکون نور از اون کس آزار نمیافت انسانی بودم که همه دوست داشتم و همه اون کس دوست داشت و انسانی بودم که یک چهره یک روی داشتم استاد مهمون تمام بود انم یک شهره داشتم با همه یک معامله داشتم و با همه نیکبین و خیرخواه بودم من کم ادبی را میدونم که مثل استاد مهمان مثل اکی مهمان در تمام سمت های ادبیات در تمام ژانر ها ایجاد کرده باشد و موفق شده باشد و بهترین اثر های نویسته باشد بهترین شعر های دارم که نمونه شوی باستاب در موضوع مولوی نمونه زیاد شعرانشون هست لیکن اصول مهمان خونسه سرودنویس بودن در ادبیات ما سرودنویس ها کم هستن چون که کار چند اصول هم نیست سرودهای اصول مهمان در فوند تلویی رادیوی تاجیک صدای تاجیک تو همین محفوظ است. این اکثر شما میدونید که این روزا صدا میدید و بهترین سرودهای میدان هنری ما هست.

0: از محفلی که چند پیش در بینوی اتفاق نویسندگان توجیکستان بخشیده به خاطر گرامی داشت این شاعر شیرین کلام مهمون بختی برگزار گشت، ما چیز دیگری را احساس نمودیم. نفری که در تالار درباره آثار او خدمت‌های بی‌نظیر او سخن می‌کرد، حتما سر اول با لبان پرخنده شاعر را همچون یک نفر شوخ طبیعت و ظرافتگو یادآوری می‌نمود. در این خصوص اندیشه‌های نویسنده خلقی توجیکستان عبدالحمید صمدوف را می‌شنویم.
1: از وقتی که من کریم رو شناختم از آخری سالان شستم، همیشه من زندگیات میمون بختی را یک خیل شناختم. این کس پیروی استاد باقر انزاده بودن در همه کار مناسبت تا نفس آخران ظرافت، شوخی، این چیز کریم میمون هیچ وقت ترک نکرد. حتی در لحظه های همون بیماری هم در لحظه های ساعت های آخری حیات شد همیشه خوشبین بود و خوش ظرافت بود. در همه کارو، در حالت هایی که مثلا شدت کار بود، اما حالت هم بسیار آدمی با نزاکت، با ظرافت، تازگی را دوست می داشتن و از این قدم اول که روبر اتفاق نویسنده ها شدن در اندیشه تعمیر و تربیت می داشتن. بسیار انسان نیک نظر بودن، نیک نظر.
2: بازآ عزیز وارسته ما، ای روحی به هر شکست نشکسته ما، ای دور زیدگان و نزدیک به دل، ای دور زیدگان و نزدیک به دل، ای پیری به کردوار پیوسته ما. در کشوری ترکیه سفر ما داریم، از کونیه در دیده گوهر ما داریم، از ریشه مولوی هزاران شاخه در عالم معنوی سمر ما داریم. بازا چنو بهاران به چمن، بازا نگران ره تو کوه و دمن، تخم سخن تو از زمین دل ما رویده به سان لاله یاد وطن. بازا خمار نشکسته ما، ای مهری تو یک سپهر دلبسته ما، ما تشنگدای سخن ناب توییم، ای زور و مدار این دل خسته ما. بازا که زی جوش تو همه نوش سخن، آواز تو آویزه هر گوش سخن، افسوس که رفته به گردون خاموش، در دی که سخن نهاده سر پوش سخن. در گنبد کونیه نوای دل ماست، این معبد کونیه ز آب و گل ماست، این خواب که مولوی در آن گام زده است، گرد قدم مبارک از منزل ماست. بازا که سخن صاحب مشفق خواهد، بازا که سخن صاحب مشفق خواهد، یک پاره دلی همیشه عاشق خواهد. بازا وطن مقدس شعر دری، در یاد تو مشعلی شقایق خواهد.
0: از دفتر ایجادیاتش ایان میگردد که شاعری زندیات مهمون بختی خود را یک فرزند صادق این دیار احساس میکرد و مسئولیت وطنداری خود را خوب درک مینمود. او با غم و درد، آرمان و آرزوهای خلقش، با سیاست و حیات اجتماعی کشور در وجود، در اندیشه ها زندگی داشت. از این رو همه گفته هایش هدفناکند. شعری بی هدف ندارد. وقتی هر یک شخص آنها را در قرائت خود شاعر میشنود، به زودی درک می نماید که برای او خلق عزیزش، ملتی کهن بنیادش، زبانی تازه و روانی تاجیکیش، عموماً هر قطره آب و خاکی وطنش چقدر عزیز و معتبر بودند. در حاشیه این گفته ها اندیشه های شاعر خلق تاجیکستان با اونو گل رخسار رو می شنویم. مقاله
3: که ما در اینترنت نمیشتیم، پیش از این جامعه من اینترنت باز کردم، 14,000 آدم خواندم در باره میمون. اما مقاله بمده نمیشتم در باره که خندیده می گیرم. اگر من نقاش نمی کنم، نقاش رو دوست می دارم، اما نقاشی رو نمی کنم، اگر از من می فرمودن که میمون که 15 ساله گید می شنسیم، من کارم می بود. من مهمون خندیده گریسته میشه تصویر میکنم. وقتی خودت خندیده میگیرید سیار وزیب است. اما وقتی که یک جوان مرد یا یک مرد قوی خندیده میگیرید این دهشت گفتم با سعدی بزرگ با کمک من میاید که میگه که یاد داری که وقت زادن تو همه خندان بودند و تو گریه آنچنان دید که بعد رفتن تو همه گریان شوند و تو خندان انمی لحظه من که میدونم برای مهمان کفوز من قصای بسیار دارم وقتی که ما اینجا کار آمده تلویزیون مهمان آوردی نامی بلند داشت دیرکتوری خانه عدیبانی و نام استاد رضا تطور باید چیز بگیم که همین نسل مهمان بختی خیلی کار کردن برای آبروی ادبیات برای آبروی فرهنگ مهمان هم شاعر بودن هم نویسنده بودن هم منعقد بودن هم دراماتورگ اما من یگون بار ندیدم که خودش را تعریف کرده باشد یا بالا گذاشته باشد یا از بالا نشسته باشد خوشبختم که همیشه دوست و برادر داشتم
0: واقعاً با ورق زدن اشعار مرد سخن زنده یاد مهمان بختی آن چیز را احساس میکنیم که در ایجادیات پرغناوت شاعر بسیار لحظه های نوتکرار و پرهیجان زندگی انعکاس یافته به صوت لاویز بر رشته نظم کشیده شدند حتی آنقدر طبیعی و صمیمی گفته شدند که از هر مصرع از هر بیتش آهنگ خوش و مرغوب میتراود توجه نمایید یک شعر همه عاشق و آواره نرگس صد چشم فقط در ره نظاره نرگس آه این چی بلا نرگس شور دل ما نرگس امروز جوانان ظریف هنرآموز آشفته و دلداده هنگامه نرگس همراز تو ای نرگس دمساز تو ای نرگس شنوندگان عزیز البته نغز در خاطر دارید که ترانه مذکور یعنی نرگس که یکی از ترانه های دلوشوب شاعر دلاغاه مهمون بختی است و سالهای زیادی می شود که با صدای بلبلی باغ هنر سرانده شنخته نقره رحمت و صدا می دید و ما با باوری کامل می توانیم گفت که این سرود را دلبختگون سرود و ترانه های اصیل تا حال صمیمانه استقبال می گیرند و دوست می دارند. باید بهترش این سرود را با هم می شنویم.

0: ای حافظان سرایت از روزگاری تاجیک، از اعتباری دوران، از اعتباری تاجیک، از گنج مهنتی ما، از فیض همتی ما، خلق جهان بداند اوجو براری تاجیک. این دور کامرانی، این روز شادمانی، رمز سعادت ما حسن و بهار تاجیک. سحر کلام حافظ از متلاش واسع، پاک است و صاف و روشن چون چشم سار تاجیک. گر می رسد به گوشت آهنگ افتخار، آن افتخار باشد از افتخار تاجیک. بله، چون یکی از اشعار شاعر وطن دوست و ملت پرست مهمون بختی برمی آید، او با تمام هستی وطن عزیزش را دوست می داشت و در وصف وطن و وطنداری زیاد گفته است و زیاد سرایده است. نویسنده شناخته میرزا شکرزاده در این خصوص جای چنین آورده بود: درست است که در ژانر غنایی ادبیات در سرود و ترانه ها بیشتر جوهر عشق و محبت باستاب خویش را مییابد، اما مهمون بختی در این نوع اشعارش علاوه به وصف محبت پاک و ناز و ادای دلفریبی معشوقه و حسن او، محبت و صداقت به هر وجب خاک تاجیک زمین و تاجیکستانی به جان برابرش را وصف میکند. ما در چندین ترانه های او صدق و اخلاص فرزندی شاعر رو به گذشته پر افتخار خلق تاجیک و امروز و آینده درخشانی او احساس میکنیم. آره، مرد سخن مهمون بختی با همین صمیمیت و صداقت زیاد نسبت به وطن، نسبت به حیات آسایشته عمر به سر برده، زندگی رو شاعرانه در عالم شعر و ترانه به قلم داده است.
1: کولاب دیاری فیض بار تاجیک، کولاب دیاری فیض بار تاجیک، کولاب زمینی ننگ آر تاجیک. اندر دل و دامن فراخش دیدم ارمان شکفته بهار تاجیک. کولاب نشیمنگه پیران سخن، کولاب نشیمنگه پیران سخن، همکان ظرافت سخن ملک کهن. کولاب که سرنامه دیوان دارد، نازم بسر زرخط کولاب وطن.
0: شنیدید، هر یک مصرع شعر شاعر توانا مهمون بختی برای خوانندگان اشعارش درس است. درس عبرت، درس تعلیم و تربیه، درس پند و حکمت، درس خودشناسی و خودآگاهی. خاطره های برادری او خالنظر محبت فرو میشنویم.
2: برادر ما مهمون در جاده ادبیات سهمگیری زیاد کردند و با اینکه همه ژانرهای ادبیات و خواب آزمایی کردند، گپ سر را میرود که و با اینکه این میراث زیاد برای ادبیات معاصر تاجیک باقی ماندند، غیر از این وی باز دیگر میراث از خود باقی گذاشته است: سه تا شاهپسر، پیمانجان، سرور و روشن. این سه شاهپسر و مهمان و این پسرهای هستند که نامبردار پدر هستند. این هم خیلی تربیه مهمان بود. مهمان بسیار مردی خوشرفتار، خوشگفتار و محفیدارای سخنوارا بودند. بسیار مردی خوشطبیعت، شوخطبیعت بودند. ما با مهمان غیر از آن که همه وقت همشین بودیم و بسیار باره همدیگر بودیم، مهمان بسیار موسیقی را رو بیدن. این قدر خوشبو می نواختن، هم دوتار نوازی عجایی بودن، تنبور می نواختن. چونکه ما با اکاشری که ریشه پیوان بودیم، همه از اکاشری بسیار چطور رفته بیان گفتن. همین سرود قلبندی که از اکاشری بسیار مشهور است، همرا دایی مهمان در محکم می کردیم، دو کسا می خوندیم.
0: خلاصه، مرد سخن شاعر دلها زنده یاد مهمون بختی در قطار فرزان و فرزندان ملت در تاریخ ادبیات ما نقش بارز داشته، امروز ها همگان نام او را همچون یک فرزندی وفادار وطن به نیکی یاد میکنند. شخصیتی بود که به گفته سخنشناسان همچون شاعر و انسان راستقلب، صمیمی، پاک وجدان، وطن دوست، انسان پرور و سربلند و ساده دل به خلق و میهن خود خدمت نمود. انجام برنامه نوبتی سفینه سفید با شما بوده مسئول برنامه امیده عبدالکبیر و کارگردان عبدالمنان رحمان. خوش باشید.

Салом, мавзӯи имрӯзаи барнома Устод Айнӣ, Волтери Машриқ Замин. Дар ҳар марҳилаи аз рӯзгори башар хиратмандонанд, ки роҳнамову роҳкушоянд ва ба масобаи нур худафрӯзӣ мекунанд, то фардои дигаронро рӯшноӣ бахшанд. Маъс нақши муҷаллои ҳамин афрод аст, ки тавассути офаридаҳояшон вобаста аз сатҳу авзои рӯзгор ба зиндагии инсоният маънӣ мебахшанд ва ё ҳадди ақал зиндагии пурталотуму пур аз мушкилро қадре осон менамоянд ва ба инсонҳо умед мебахшанд. ҳамин хиратмандонанд, ки дар миллатсозиву тамаддунофарӣ нақши калидӣ доранд ва дар як вақт се марҳиларо фаро мегиранд: дирӯз, имрӯз ва фардо. гузаштаро медонанд, имрӯзро дарк мекунанд ва ояндаро пешбинӣ менамоянд. ин афрод мушкили замонро дарк мекунанд ва дар пайи ҷустори роҳи ҳаланд. хиратмандон асиланд, шабаҳ нестанд. онҳо бо хираду заковат ва ақлу ҳуши худ такья мекунанд ва чун суръати даркашон бештар аз афроди ҷомеаи вақт аст, назди оқилшабаҳои вақт девонаанд ва назди ояндагон нобиға. ҷасорат доранд ва дар баробари ҳазорон хатар қарор мегиранд, то пардаҳои нодониву хурофот ва ҷаҳлу таассубро бишкофанд ва нури хираду ҷовидонагиро вуруди зиндагии инсонҳо намоянд. маҳз масъули андешаву хиради ҳамин афрод аст, ки барои рушду инкишофи ҷомеа чун ҷавҳар гардида, зиндагиро шукуфо ва ҳаётро хурам мегардонанд. агар ба таърихи миллатамон назар афканем, хоҳем дарёфт, ки дар ташаккулу рушди он саҳми садҳо тан аз чунин хиратмандон аст, ки нақши муҷаллои хешро бо офаридаҳояшон дар пайкараи он гузоштаанд. яке аз чунин хиратмандон ва рӯшангарони миллати тоҷик Устод Садриддин Айнӣ буда, хизматҳои беназири бузургтаринро барои миллати мо анҷом доданд. ҳамин аст, ки донишманди маъруфи тоҷик профессор Саидмумин Ятимов нақши Устод Айниро дар инқилоби маданӣ ва эҳёи давлатдории миллати тоҷик бисёр дақиқу шоиста ва бо далелҳо асоснок таҳқиқ намуда, дар мақолаи Садриддин Айнӣ ва инқилоби маданӣ ба таври ниҳоят зебою нишонрас инъикос кардааст. дар ин навиштор кӯшиш ба харҷ хоҳем дод, то нақши муҷалло ва рӯшангаронаи Устод Айниро, ки хеле шабоҳат дорад бо нақши рӯшангаронаи Волтери Фаронсавӣ, дар шакли иҷмолӣ мавриди баррасӣ қарор диҳем. ҳарчанд Волтер ва Айнӣ 150 сол бештар тафовути замонӣ доранд, вале умумиятҳое ба назар мерасад, ки онҳоро метавон ба ҳам тавъам созад. ин умумиятҳоро метавон аз чанд зовия таҳлил намуд. якум, аз назари рӯҳияи замон ва шеваи давлатдорӣ. фаронсаи охири қарни 17 ва ибтидои қарни 18 бо бухорои амирсолорӣ қарни 19 ва ибтидои асри 20 хеле ба ҳам монандӣ доранд. шеваи идоракунӣ дар ин кишварҳо чунон аст: императорон ва подшоҳони кишварҳои аврупоӣ ва дар бухорои амирсолор бо мушти оҳанин ва истибдоди комил ҷомеаҳои худро идора мекунанд. шоҳон бар ҷону моли мардум фармонравоии бечунучаро доранд ва императорон худро қонун ва ҳукумат медонанд. дастгоҳи дин, ки қудрати азиме аст, ба бозуи қудрати аъёну ашроф табдил ёфта, дар воқеъ худ аъёну ашрофе ҳастанд, ки либоси хосе бар тан доранд. сарватмандон ва рӯҳониёни бузург гӯё ҳукумати баргузидагон ё ҷомеаи аристократиро падид овардаанд. дар ин ҷомеаҳо аз озодиҳои фардӣ, мадорои мазҳабӣ ва ҳукумати парлумонӣ камтарин асар ва ё нишонае нест. роҳбарони рӯҳонӣ ба мисли роҳбарони сиёсии ҷомеа, аммо бо равиши дигаре бар ҷону моли мардум фармон меронанд. хушкандешии динӣ ва таассуби мазҳабӣ бедод мекунад. роҳбарони рӯҳонӣ мухолифини андешаҳои худро ба унвони кофар, бедин ва зидди худо меомӯзонанд, пора пора мекунанд ва касеро тобу тавони истодагӣ дар баробари оно нест. ҳамчунин замон замони бархурдҳост, чӣ дар аврупои асри 18, ки инқилоби бузурги фаронса ё қарни модари инқилобҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад, ва чӣ дар бухорои амирсолор, ки инқилоби рус ва бо таъсири он инқилоби бухоро сурат мегирад. дар чунин даврон аст, ки нобиғагоне ба дунё меоянд, яъне дар аврупои қарни 18, ки ин Волтери Фаронсавӣ аст, ва дигаре дар бухорои қарни 19, Устод Айнӣ.
هر دو بزرگ می شوند و دست به قلم می برند. رسالت انسانی خود را در آزادی و سعادت انسان ها می بینند. دویم، عمومیت دیگر این است که هم والتر و هم عینی در خانواده میانه حال و تحصیل کرده تولد شده، تحصیل ابتدایی را در مکاتب دینی پشت سر کردند. ولی بعداً در مقابل تعلیمات گرفته خیش و نقد و بررسی تناقضات آن پرداختند. والتر پس از یاد گرفتن نوشتن و خواندن و سرودن شعر می پردازد. پدرش از علاقه شدید فرزند به شعر سرودن غرق در شگفتی می شود و می گوید این پسر در آینده هیچ کاره و فقیر خواهد شد. پسر بچه شاعر از 9 تا 17 سالگی تحصیلات رسمی خود را در دبیرستان و دبیرستان یسوعی ها که فرقه از مسیحیانند به پایان می رسانند. در این مدارس با فرزندان بزرگترین اعیان و اشراف فرانسه آشنا می شود و به شدت به ادبیات، تئاتر و مخصوصاً به سرودن شعر دل می بندد. پس از پایان دوران دبیرستان پدر از او می خواهد که در رشته حقوق به تحصیلاتش دوام دهد، اما پسر ادبیات را می گزیند. در این زمان هدف بزرگترین شاعر جوان این است که سر در میان سرها در بیاورد و از خود شاعر نامدار بسازد. اما این شاعر نامدار باید یکی از ثروتمندان بزرگ نیز باشد. در این زمان والتر چنین می اندیشید که استعداد به پول دردناک و پول به استعداد نیز به معنا است. او می خواهد که ثروتمند نامدار باشد. همین منظره و شباهت را می توان در زندگی استاد عینی مشاهده نمود، بخصوص در کتاب های مختصر ترجمه حال خودم و یادداشت ها آن برملا روشن است. سوم، از نظر هویت شخصیتی، شخصیت عینی و والتر دارای شباهت جزئی است. نویسندگان تاریخ تمدن از والتر به عنوان یکی از پرکارترین، پرنویسترین و بی‌باکترین نویسندگان جهان نام می‌برند. والتر در دلیری، خطرجویی، گستاخی و مبارزه‌جویی کم نظیر بود. حافظه بسیار نیرومند داشت و مغز نابغه سایش با سرعت خیره‌کننده علم، دانش، آگاهی، فلسفه و تمام آموخته ها را به خود جذب میکرد. در بیان نوشتن آنچه به نظرش حقیقت میرسید، هرگز دیرنگ نمیکرد. مغز پرکار، شفاف و توانا داشت. عیناً به همین مانند شخصیت استاد عینی نیز در جسارت، بی‌باکی، خطرجویی، حقیقت‌نگاری بی‌نظیر است. شاید سبب پذیرفته شدن تخلص ادبی عینی برای متفکر محض همین خصلت حقیقت‌نگاریش بوده که آن را در سراسر ایجاد متفکر به آسانی مشاهده کرده می‌توانیم. در شخصیت والتر حاضر جوابی ها، لطیفه های کوبنده، طنز های گزنده و تک جمله های تکان دهنده نمودار خصلت ها یا منش او به شمار می رفت و همین خصال نیز در شخصیت استاد عینی و مخصوصا در نوشته هایش به نوع احسنت ادامه یافته است. نبوغ شخصیت والتر نبوغ چند جانبه است. در نویسندگی، شاعری، تاریخ نگاری، استدلال، شیوه بیان، کاردانی اقتصادی، اجتماعی و توانایی های بزرگ مغزی بوده است. نبوغ والتر در واقع نبوغ در هنر زندگی می باشد. نبوغ استاد عینی نیز چند جزئی است. در شاعری، نویسندگی، روزنامه‌نگاری، زبانشناسی، تاریخ نگاری، آموزش و پرورش، ادبیات شناسی و غیره بی‌نظیر است. این ویژگی ها از مغز پرتوان، حافظه نیرومند و توانایی های فکری که در حد نبوغ بودند حکایت می کند. چهارم، از نظر هنر و آفرینندگی شباهت های زیاد بین این دو نابغه است. مجموعه نوشته های والتر در 99 عنوان در فرانسه انتشار یافته است. میزان نوشته های این نویسنده از نظر مقدار آنچنان زیاد است که وی را پرکارترین نویسنده قرن 18 لقب دادند. از والتر به عنوان نمایشنامه نویس، داستان نویس، منتقد تئاتر، تاریخ نویس، فیلسوف، شاعر و یکی از بزرگترین نامه نویسان تاریخ یاد شده است. در فرهنگ ملی ما نیز استاد عینی یکی از پرکارترین متفکر محسوب می‌یابد که فهرست نوشته هایش و نشر و ترجمه و پژوهش آنها را در مجموع تا سال 1961 در اثر فهرست اثرهای صدرالدین عینی و ادبیات آید به او 1322 نامگوی
нишон доданд. Дар бештари навиштаҳо ва достонҳои Волтер ва Айни қаҳрамонон одамҳо нестанд, балки бозингарони аслии андешаҳо ва назарияҳо мебошанд. Ноогоҳиҳо ва хурофот дар нақши табаҳкорон ва илму мантиқ дар нақши қаҳрамонони дӯстдоштанӣ намоён мешавад. Рӯйдодҳои достонҳо ҳамон бархурди афкор ва андешаҳоянд, набарди афкори нодуруст ва мавҳум бо андешаҳои илмӣ ва мантиқӣ. панҷум. Дигар монанди дар он ифода меёбад ки ҳар ду ҳам эҷоди хешро сараввал аз шеър шурӯъ намуданд. шашум. Ҳам Волтер ва ҳам устод Айни тарафдори инқилоби фикрӣ буданд. Онҳо ҳар ду ба ин андешанд ки то дар мағзҳо инқилоби маънавӣ нашавад, ҷомеа пеш намеравад. Волтер дар мавриди барҳамзани таассубу хурофот мегӯяд: вақте тӯдаи мардум шурӯъ ба истилдод кунад, ҳама чиз аз миён меравад. Устод Айни бошад, таърихи инқилоби фикрӣ менависад. Ҳар ду озод андешанд. هفتم. همانندی در آن افاده می گردد که هر دو در مقابل خرافات و واپسگرائی قرار گرفتند. هر دو پیام آزادی را به مردم می رسونند. هر دو منطق و استدلال را اصل سعادت بشری می حسابند. هر دو به خاطر آزاداندیشی زندانی شده و در تبعیض قرار گرفتند. اینجا برای دلیل مختصر از مبارزات والتر را بر علیه خرافات و تعصب و نادانی می آوریم. در دوران زندگانی طولانی والتر کمترین نشانه از آشتی پذیری با روحانیان دیده نمی شود. این اندیشمند آزاده در سراسر عمر با خشم و غضب دیوانوار روحانیان روبرو بود و رنج و توان فرسایشی کشیدن بار سنگین این مبارزه بود. والتر در تمام نوشته هایش رهبران روحانیان را بیروی و دروغگو عوام فریب و کلاه بردار خطاب میکند. ریشه پیدایش اکثر از باورها را ناآگاهی و بیخبری مردم عامی میدانند. این اندیشمند آزاده بر این باور بود که روحانیان دستگاه دین و مذهب را به دکان بزرگ دیگرگون ساختند. در این دکان خرافات میفروشند، با گرفتن پول گناه ها را میبخشند. والتر میگوید بزرگترین رمز موفقیت روحانیان در این نقطه نهفته است که توانستند مردم را از خدا بترسانند و در نتیجه پیدایش چنین ترس مردم نه تنها بر روحانیان احترام میگذارند بلکه به شدت از آنان میترسند. والتر چنین میاندیشید که باورهای به اصطلاح آسمانی، عقل، شعور، منطق و فهم انسان را به شدت کاستند. راهبران باورمندی که پیوسته به ستایش فقر، قناعت، پرهیزکاری و سادگی در زندگی میپردازند، خود در عمل ثروتمندان بزرگی هستند که در نهایت آسایش و تجمل زندگی میکنند. از محصول و دسترنج مردم سوء استفاده میکنند و به حال آنان میخندند. این نویسنده آزاده به آزادی دین و مذهب اعتقاد داشت و از اصل مدارای دینی همزیستی مذهبی یا شکیبایی در برابر اندیشه های دیگران با همه توانش هواداری میکرد. و این میگفت ملت فرانسه باید از ملت انگلیس عبرت بیاموزد و خشونت دینی، ناسازگاری مذهبی، تعصب و کردلی و دیگر اندیشه ها را کنار بگذارد. به علم و دانش دوران خود دست یابد، به خواندن نظریه های علمی کوپرنیک، کپلر، گالیله و نیوتن پردازد. علم و دانش را جانشین اندیشه های کهنه دین و عقاید فرسوده مذهب کند. استاد عینی نیست چون یک نابغه آزاداندیش و روشنگر در همه آثار بدیعی خیش و مخصوصا در پوستوی مختصر ترجمه حال خودم، آدینه، جلادان بخارا، مرگ سودخور، احمد دیوبند و رومان های دخونده، غلامان، یتیم و چهار قسمت یاداشت ها وضع تیره و تار جامعه بخارا را از نگاه آسیب شناسی اجتماعی و بدیعیات کشیده است. آثار نامبرده نه تنها به حیث آثار بدیعی اند، بلکه شناخت درست و واقعی جامعه امیرسالار وقت را که به بحران معنوی و اقتصادی و انسانی گرفتار بود، چون تحلیلگر و جامعه شناس مورد پژوهش دقیق قرار می دهد.
استاد عینی نیز به مثل والتر بدبختی جامعه و مردم سرزمینش را در نادانی، تعصب زدگی، خرافات پرستی می داند و در تمام آثارش از شیادان و دکانداران دینی که مردم را در فقر و ناتوانی و درماندگی و نادانی قرار می دهند مذمت می کند. استاد عینی در یادداشت‌ها در قسمت نبیره فیضی اولیا از نام ملا امان چنین می آورد. ملا امان از علمهای مدرسه بیشتر به منطق و حکمت مشغولی می کرد. علمهای دینی، قرآن، حدیث و فقه را اینها علم نیستند. اینها را هر کس می تواند آموزد. چونکه همگی در کتاب نوشته شدند. علم آن است که عقل در وی کار کند و میدان فکر دوانی کشاده باشد. در علمهای دینی باشد در چهار طرف دیوارهای بلند و سخت کشیده ماندند. اگر از آن دیوارها بیرون برآمدن خواهی، تو را این بی‌تمیزان در حال کافر میگویند. میگفت استاد عینی. در بخش جنگ ملایان با عربکش استاد عینی وضعیت را بیان میکند که 5 نفر ملا چگونه است حیله های شرعی خود استفاده برده سراول نرخ عربکش را نیم تنگی کم کرده پس از بجای درکاری رسیدن پول را نیمه حساب کرده به عربکش 2.5 تنگه میدهند و وقتی عربکش از آنها پول خیش را طلب میکند آنها او را خداناشناس اتهام میزنند. تو دوباره به دعا و خدا شکافی کردی، ما را هم حقارت کرده استاده ای، ما از عربه نمی فرایم و تو را با عربه خودت به پیش جناب شریعت پناه برده دعوای حقارت میکنیم، زودتر عربت را های کن. در کافر بودن این عربکش هیچ شک و شبه نمان، گفته است یکی از ملایان. در ادامه این حکایه که انتظاری با سنگسار شدن عربکش است، استاد عینی نقل می نماید که این 4 نفر ملا در تمام کوچه های بخارا گشته در سر دکان های آشنا و بیگانه نشسته واقعه را به طرز خود بیان می کردند. مخصوصا یکی از آن ملایان دعواگر که جنب المختوم نام داشت چنین دعوا پیش می آورد که اگر او در وقت کافر شدن عربکش حاضر نمی شده است آن کاری بدی عربکش مانند آب به خاشاک نامعلوم شده می رفته است چون که با سبب گویا آخر شدن زمان نه تنها عوام ها حتی ملاها هم به اهمیت شده رفته بودند چون او با همین نیت اسلامی که گویا خدا در طبیعت او سرشته بوده است به غیرت آمده است. آن 4 نفر همراهان دیگرش هم از دنبال او رفته این کار را به شریعت آراسته کردند. همچنین استاد عینی

گفتوری ادبیمون رو از سلسله تئاتر در نزد میکروفون سر میکنیم. شنوندگان محترم، امروز ما با شما منتج نمایشنامه تئاتر اکادمیکی دراموی تاجیکستان به نام ابوالقاسم لاهوتی پیسی فیض الله انصاری خط رو من نوشته بودم رو میشنوانیم. رژیسوری به صحنه گذارنده ارتیست خلقی ریسپوبلیکا حاجی قول رحمت اللهیف.

خانه مهمان قبول کنی شاکرزاده از دو طرفش دو درکی به خانه های دیگر می برد. از قفا ایوانی درازی آینه بندی و از پس آن روی حولی با درخت و گلهایش به نظر می رسد. سحری بر وقت شاکرزاده یک دسته گلی تر و تازه در دست وارد خانه شده نزد صورت کلانی که در رف کتاب استاده است می رود و با احترامی زیاد گل را به نزد آن می گذارد.

0: Шокирзода оҳиста оҳиста қадам монда ба хонаи худ медарояд. Аз тарафи муқобил китоб дар даст, духтари хурдиаш назорат меояд.
1: Зани покизаи бебок ҳастӣ.
2: Назоратҷон?
1: Лаба бибиҷон.
2: Падарат набаромадааст?
1: Не.
2: Ё хоб аст, ё барвақт хеста ягон кор карда истодааст. Хайр бачӣ, ман ҳам равам. Бо ягон кор андармон шавам. Дар ин хона дилам зиқ мешавад.
1: Истед бибиҷон, ман ба шумо ин шеърро хонам.
2: Чӣ хел шеър будааст? Кали хон бачӣ?
1: Ба гумонам ки дар бораи модари мо навишта шуда бошад.
2: Рост.
1: Гӯш кунед бибиҷон. Зани покизаи бебок ҳастӣ, мисоли чашмасорон пок ҳастӣ, ҳама ранҷат барои бахти мардум, ки авҷи донишу идрок ҳастӣ.
2: Бале, духтарам, модари шумоён ҷаннатӣ буд, вай ба дигар занҳо монанд набуд. Зани покизаи бебок ҳастӣ. Лекин дар инҷо ҳастӣ гуфта шудааст. Аммо гавҳари якдонаи мо нест. Якуним сол гузашт. Ғаму ҳасратамро ба куҷо барам? Ҳасрати ягона писарамро ба кӣ гӯяму? Аз кӣ мадад пурсам, бачим?
1: Бибиҷон, шумо гирья мекунед?
2: Не, не. Ман ҳамин тавр. میدونی چی؟ این شیر را به این طریق خانیم با فکرم موافق می آید. چی بود؟
1: زنی پاکیزه بیباک هستی.
2: زنی پاکیزه بیباک بودی. مثال چشم ساران پاک بودی. دوام می کردی دردی درد مندان تو اوجی دانشو ادراک بودی.
1: شما به شعر اسلا در آوردید بیبی جان؟
2: بله بچگم، سالهای دراز در نزد بیبی خلیفه بودم. انا همین طور واقعا کلی از آن کدی صدارت کجا رفته باشم؟ نه؟
1: به قبرستان.
2: های های این طور نگوی دخترم.
1: اگر وای به قبرستان رفته باشد، من به تیاتر رفت گویم می؟
2: همین را به زیارت مادرم رفتم. گویی به گوش کس اینقدر سخت نمی رسد. تو معلمه هستی، به بچه ها آداب سخن را آموز. در تمام دوره زمان آداب چیزی مقدس بوده است.
1: خوب شده است بیبی جان، من میبد کلمه قبرستان را در نزد شما به زبان نمیگیرم. فقط از یادم میبراید که شما از این کلمه قیماب هستید، هرچند خودتان در آنجا 10 سال پیش سغانه سازانده مانده اید.
2: گر سغانه من شود، در دهنی تغایت هم، خالت هم، توتعت هم همین کم. گویا سغانه من مادری شمایان را کشته باشد.
1: بی بی جان، من هم تو در آمدی گب گفتم، نرنجید بی بی جان.
2: همه اتان در آمدی گب میگوید. صدارت به مادرت گل میبرد و از آنجا بسری من شوریده می آید. آخر خدا جان مرا نگیرد، گناه من چیست؟
1: بی بی جان، نرنجید بی بی جان.
2: خیر دخترم، پدرت برایت به من خبر دی، من به وی گپ دارم.
1: خوب شده است. اوه، تقایم آمده استادند. آوازشان را پدرم نشنوند. اگر پدرم آن کس را بینند فشار خونشان 200 می شود. سلام تاقا.
3: سلام. تو نغزمی؟
1: نغز؟
3: با این کمپیر حالم زنده کو؟ ای با جای مادرت همین نمورد نمی شد می؟
1: تاقا، پدرم در خانه.
3: من با پدرت کار ندارم.
1: پس برای چی آمدید؟
3: وای زنک، حالا هم آمده می رود می؟
1: کدام زنک؟
3: دختر.
1: وای اسپیرانکشان، ها کارش افتاد آمده میماند. چی بود؟
3: گویی که دیگر نواید. به حولی دیگر هرگز راه نده.
1: من کرده نمیتوانم. وی با کارش میآید.
3: کار بهانه. نخود که تو حالام کودک باشی.
1: تقا شما از همه این فیل بدگمان شدن میگیرید می؟
3: این بدگمانی نیست. از پدرت احتیاط شم. حولی از دست می رود. جسارت کنی.
1: چی مگر امشب وی در خانه شمایان نبود؟
3: آه واقعا در خانه ما بود.
1: تقا در حقی پدرم بدگویی نکنید.
3: او من گپی من با تو نمی پذد. تو فقط همون طرفی کشنده های مادرت رو میگیری.
1: تاقا پدرم به این حوالی آمدنی شما رو من کرده بودند. بیترش روید که آن کس نبینم.
3: من به صدارت گپ دارم.
1: وی نیست.
3: کجا رفتگی؟
1: به زیارت مادرم.
3: انا دیدی وای از تو با عقل تر است. کی میآید؟
1: در بازگشت به حوالی شمایان میدر آمده است.
3: واقعا من به او تعیین کرده بودم. بیا مرا گسیل کن.
1: آخر خودت اون راه را میدانید کو؟
3: امون بشره امون کمپیر را نبینم.
0: آلچینبای پیش پیش و نظارت با دلی ناخواهم از پی وی برآمده می روند. شاکرزاده از خانه دیگر می براید و چشمش با آلچینبایی رفته ایستاده می افتد.
4: با باز آمده است. همین آمدنش را نبینم میگویم عکسش میشود. این نیشه را باز کمی زهر چکند رفته گیستیه. بلا به پسش. نظارت
1: لبه داده جان.
4: کجا رفته بودی دخترم؟
1: نزدی بی بی جانم بودم. اون کس کرپه لگنده میکنند.
4: میدانم که بی بی جانت همیشه با یگان کار بند هستند. صدارت از روی عادتش این سهر با اونجا رفته گیست.
1: ها
4: جسارت در حولی توت ها؟
1: ها دادا جون.
4: کی آمده بود؟
1: هیچ کس نامده است.
4: راستش را گوی.
1: دیبی جانم آمده بودن. کمتر بر آمدن شما رو انتظار شدند و بعد از پای کارشان رفتند.
4: یعنی هیچ کس نامده است؟
1: نه چی بود؟
4: همین دار. خیر دختری شیرین، امروز روز استراحت. اگر کسی مقابل نشود ما امشب به تئاتر می رویم.
1: به تئاتر؟
4: به تئاتر.
1: همه من
4: بغیر از بیبی جانت. به صدارت و جسارت گفتمان من 4 بلیت فرمودم.
1: بیبی جانم گفتن که اگر از خانه تون براید من خبر دیم.
4: لازم نیم من خودم نزدشان میدارویم.
1: پس معلوم میشود که پدرم از قفای تقایم دیده ماندند. نباشد بیهوده نمیپرسند که کی آمده بود. در افتار پدرم تبدلاتی است. عجوی بده وفات مادرم یکم بار نامی تیاتر را نگریفته بودند. این شب در تیاتر چی باشد؟ قصه لیلی و مجنون، قصه عاشقان ناکام.
5: صبحت بخیر اپا جان.
1: سلامت باشی. آمدی؟
5: آمدم باز میروم. پولت هست؟
1: چی بود؟
5: یک سومککتی با جورم با کنو میدرویم.
1: از تو تام نگرفتی؟
5: آن کس خصیصی مردنی کو. از بی بی جانم گیرم گویم نزدشان دادیم نشسته بودن.
1: کنو نرفت. بگوهی تیاتر می رویم. دادیم گفتند.
5: تمامی روز چی کار کنم؟
1: کتاب خون.
5: تو هم گفتی. تو این سود رو تمام کردگی. کتابت رو خونده ها گشتن گیر. بیا اپا جان. یک سومه ککتی. در بیرون جوره هم انتظار.
1: خب مایلش. ما.
5: رحمت اپا جان. تو نسبت به صدارت نرم دل هستی اپا جان.
1: لیکن دیر نمانده بیا.
5: خوب شده است.
0: نظارت به خانه خود می دراید. از طرف حولی شاکرزاده و شاکیرف گبزنان می آیند.
6: در واقع نیش اقرب را دیده بودم.
7: خوش؟
6: ویست تو دعوای کلام داره؟
7: باش خیل دعوا.
6: هیچ نپوست.
7: کنی مرحمت. مرحمت.
6: کنی خودت همشین؟ اوی میگوید که وی نیش اقرب. خوب لقب موافق یافت تمام مونده بوده ای کویم.
7: ای لقب اپاش موندگی.
6: چایش چند شود. لقب کیم کدامشون زهر مال بود می؟
7: لقب خالهشون.
6: این بچه ها رو نمی بینم؟
7: نظارت بر همی جا بود. خوش کنی نیش اقرب باز شخیل دعوا داشته است. شونه بیم.
6: او یگان چیز هست می؟
7: اکا نهاری نکرده ها؟
6: روز کاری نیکو باید از روی قایده گذارد.
7: کدام قایده؟
6: قایده خودمان.
7: خیر مایلش پیشین کمپیراش میپزند بعد اگان چورا میابیم تو راضی؟
6: گپ را کتا کردی چخی راضی نشوام. همون پیشین حاضر شود چی؟
7: صحیح
6: گوشنه را نان به تنور دیر می شود گفته است ولی زاده
7: نخواد بسابر از غوره حلوا می توان ساخت گفته است شاعری دیگر همین عادت از تو هیچ گم نشد یک گبرو سر می کنی آن را به آخر نرسانده به یک موضوعی تماما دخل نداشته گذشته می روی یعنی شنو بیم
6: ها نیش اقرب به من می گوید که به پاچان گوید که به سر جنهای من با اون حولی مادر اوگای نبیارد در اصل حال کارش را چطاق میکنه میگوید
7: باز این گب از کجا برآمد؟ من در این مسئله تو فکر هم نکردم یا تو از من شنیدی؟
6: نی از خودت نشنیدم و این از همون اسپرانکه سلام و شبه دارد رشک میبرد
7: رشک میبرد بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینیش زیاد گوهرند چوز و بدرد آورد روزگار دیگر روزها را نمانه قرار گفته سعدی بزرگ من همین یه شاقرب عضوی دردنگیز است بغار کن نیه شاقرب در همه جا یک زهرش را چکانده میگردد باید من با یکان جنس زن گب نزنم بوده است بچه ها را تبابت کنم و به دلها دخت نداشته باشم بوده است با یکان توی معرکه نروم بوده است تو میفهمی؟
6: گوشت را به کری زنو اهمیت نده؟
7: عجایب گب میزنی چه خیلی اهمیت نمیدی؟ بقریبی یک دو هفته پیش یک خیشی اینها مرا به توی دعوت کرد تو در شهر نبودی من خودم تنها رفتم بینم همین آلچین بای در نزد دروازه راست ایستاده است تو ناز میدانی که من عموما بابای گپ نمیزنم
6: میدانم
7: هر در آمدن در نزد گروه معلمان نشستم آنها مرا پذیرایی کردند بعد ناخواست به گوشم آواز مغل رسید نگاه کنم همین مغل آلچین بای
6: چخیل مغل؟
7: برای چیل پرسک را به اینجا راه دادیتان گویا با سایبان توی ماجرا سایبان توی برای پسنده کردن این ماجرا زود نیش اقرب را از دوره برآورده گسیل کردند من نمیدانم این مردک در جای کارش چخیل باشد من در حکم پدر او را خاناندم پروشاندم بگذاری نمچون منت ننماید یکی در وقت پیری پیر سخت شده ماندرم سخت دارم میکند
6: آسوده شم یاد دارم که وی اپاش را هم خیلی سیل میکرد نیش اقرب نست را یکین است مقتضای طبیعتش این است افسوس اصاب از هر جورم علاجی کرده دخترهایت را توی میکردی و میبراوردی اندک آسوده شده میرفتی او برای این کارگان ممانیت نیست کو سن سال آنها هم به جایی رسیده مانده است سادلا؟
7: چرا خسته؟
6: او تو گب نزده رفتی من تماما حیران شده مانده
7: یوش اینجوره تو یک مسئله را براورده که حتما سیگریت کشیدنم آمد این مسئله نه یک بار و دو بار سری مرا بدارده است تو ناز میدانی که من سری دلم را فقط به تو میگویم که حاضر باید گویم. شین سید
6: خوش پای می بردم که گپ های با من می گفتگیت زیادن.
7: در باره مکتوب های تهدید کارانو من به تو یکان چیز گفته بودم.
6: چی؟ مکتوب های تهدید کارانه؟
7: دو هفته پیش روز در میان من دو خط گرفتم، یکش به زبان تاجیکی دیگرش به زبان روسی، هر دو هم دست خط نی روسی اش را هم تاجیک نوشتنش معلوم شده میستد. باور کن چند شب خوابم نبرد، از اگان طرف اشاره میشود میکنه پایده گشتم.
6: کنه برار خانم؟
7: آنها در سیف کابینت هم. از ترس به خانه ناوردم، گفته نمیشود به دست بچه ها افتادنش ممکن، آنها خوندنش ها ممکن هست سید.
6: خیز با کلینیکا میرویم.
7: برای چی؟
6: من باید مکتوب ها را حاضر خانم.
7: یا من سید همین روز استراحت از سب ها ویران نشود. جای این گفر من به تو گفتم کمپیر آش میبزند، بگو بچه ها را به تیاتر بردنی هستم.
6: تا آش رسیده می آیم.
7: یا ما سیدم
6: از سب مرا علکه ترنگ کرده ماندی. خیز
1: سلام امر جان.
6: سلام معلمه. او تو در خانه بودی کو؟
1: ها درس تیار میکردم. چی بود؟
6: هیچ گپ نی. پدرت را کمی به هوای کشاد بردنیم، از حد زیاد خانگی شده است.
7: تو دخترم به بیبی جانت یاری رسان یک باشی نقش شود، ما همراه امرگت زود رسیده می آیم.
1: خوش دست دادا جان. دادا
7: دبه
1: لیکن دیر نمانده بیایی.
7: نه ما کوشش میکنیم.
1: سیگاریت؟ اگر دادیم بسیار زیق شوند در خانه سیگاریت میکشند، چی شده باشد؟
2: نظارت جان.
1: لبه بیبی جان
2: تو را میپرسند.
1: کی؟
2: ندونم، یک کس تو را پرسیده آمده است.
1: کی آخر؟
2: یک جوانی خوش قد و قامت.
1: به من چی گپش بوده است؟
2: گپش را به خودت میگوید دیه دخترم، تکلیف کردم ندار آمد.
1: عجایب، کی باشد؟
2: همین جوان باشد. افتو اندامش به آدم شونده ها میماند. مرا دید و گپش را هم گم کرد. خیریت که در این زمانه اندکی شرم حیا باقی مانده است. صدارت جان تو را به گردن میگرفت، نظارت جان را هم توی میکردیم. خیر چی؟ تقدیر همین بوده است که منی پیر ماندم و این نازنینم از ما به این چشم پوشیده رفت. پسرم یگان زنی دیده درا را گیر گویم توی فرزندانش را بهانه میکند. آخر رودو روزی من هم بود شده باشد و بناخواس مردمانم چی؟ احوالی پسرم نبیرم چی می شده باشده؟ انوی صدارت باشد، از پگاه تا بگاه دیسیرتت گفته می گردد. توبه، در خاطر دارم مادرش بعد از 10 سالی توی شده آمدنش با 2 بچه دیسیرتت کرده بود. در چپه نشد این خوردی باشد کلانی را با ما بین می اندازد. نه نظارت جان حق است، آخر کلانی استاده خوردی توی نمی شود.
1: بیبی جان.
2: ها جانی بیبیش چی شد؟
1: وی دیگر انتظار شده نمی توانست است.
2: کی وای؟
1: ارشاد. بیگانی آدمانش به نزد پدرم می آمدند.
2: خی بیایند. خوش آمدی. چی شده است؟
1: وی می گوید که یا همین روز یا هیچ وقت.
2: چی گفتی؟

0: من نمایش یکم صدارت در دست گلدانی با چند دانه گل در آمده آن را در پهلوی صورت مادرش می گذارد. از پس ایوان جسارت یک نمایان می شود و زود خود را کنار می گیرد.
1: جسارت! جسارت! اینجا بیا دادرکم! جسارت!
2: نه بای!
1: اینجا بیا دادرکم!
2: سر دید من گروس نه!
1: ای آمده خراب می خوری!
2: چی یکانجا روام؟
1: ها نزدی تغام رفته می آیی!
2: برای چی؟ او خودتان کن نمکک در همانجا بودید؟
1: بله
2: رفته آمدنی من چی لازم شدمان؟
1: میگوی که بیگاهی آدمان ارشاد برای گفتگوی می آمدند تغام البته بیایند
2: من نمی روم
1: نظارت کار فرماید می کنی
2: اگر وی همچونین کار می فرمود نمی کردم
1: برای چی؟
2: سببش رو خودتان می دانید
1: می نمی دانم
2: اوه نمی دانید ها؟
1: نمی دانم کنی گوی دانم
2: تا اومده در نزد مهمان ها یگان شرمندگی میکنند و سونی آن دل سیاهی میتواند که هرگز به دل سفیدی نبرد انا سببش همین
1: جسارت دادرکم آخر اشتراک کردنی تغام ضرور
2: این گفت رو با شما کی گفت؟
1: من میگویم
2: از شما رانترو هم هستند
1: بله یکشان تغام رو جانکم رو جانی اپیش رو
2: نه من نمی روم
1: جسارت
2: من نمی خواهم که در دیم باز کسل شوم
1: جسارت التماس
2: اگر شما این را می خواستگی باشید خودتون روید من نزد بی بی جانم رفتم
1: جسارت
2: دردش کم از همه درد زور
1: جسارت دادرکم ایست شیطان از گندگیش حتی به اینستیتوت قبول شده نتوانیست من غمی آینده این را می خورم و این باشد سنگ آسیا دادم گروس نبوده است نباشد گپی مرا هم نمیگرداند صدارت خیال کن آیا با این کارت بخت خواهرت را نمیسوزانی آیا ارشاد نمیتواند که سری جهل به جای دیگر کس فرستاند اون وقت چی می شود؟ با خواهری من چی می شود؟ برای یک کایک شده کورپه رو سوختن همین نباشد چی می شود که با پدرم خودم یکه با یکه صحبت کنم؟ لازم می آید که همه این گپ ها را به واسطه بی بی جانم گویم رفت و پدرم به گپی من در آمده رد کنند آیا نظارت تمام عمر از من دامنگیر نمی شود ارشاد کیروی پاچا گفتن میکند اگر دوست دارد صبر کند دیه چخیل توی نظارت پیش از توی من میشده است اگر نظارت تویش دارود یک من میمونم برای زن آوردنی پدرم تماما آسان شده میموند پدرم کو برآمده رفتنی ما را انتظار شده گشتگی برین مگر من دهم که یک زنی بیگانه به خاندان مادرم صاحب شود نه تا حولی به نام جسارت نگذرد من باید همه طرفه به این کار خلل رسانم باید تغام بیگاهی در این گفتگوی حاضر باشند
3: صدارت
1: چی؟ مادر جان اگر این کاری من گناه باشد مرا میبخشید همش را برای روحی پاکی شما میکنم حتی دیسرتاسیه رو بهانه اساسی کرده از بحری حیات شخصی خود میگذرم. به نظارت هرگز بدی خواستنی نیستم مادرجان. الو، با من رفیق سخیبایف لازم نیستند؟ افسوس.
3: صدارت، این کارو کردن هیچ ممکن نیست. آیا تو روزگی ایمه را پرسیدی؟ با بی بی جانم یکان دهان گپ گفتی؟ از گپ را رد کردن جسارت یکان خلاصه نبراوردی کو. برای اشتراک کردن تهایم پیش از همه روزگی پدرم لازم. تو باشه خود سری میکنی.
1: پدرمان، پدرمان، آخر آن کس در غم جانی خودشان.
3: صدارت، کم تر اندیشه کرده گپ زد. آیا پدرم در غم من و تو و جسارت نیستند؟
1: هیچ جایی اندیشه نمیبینم. تو خواهرم یک بار نیم بار مادرمان هم گفتمان.
3: فقط تو میگویدی.
1: آخر تغام در آن گفتگوی از طرف مادرمان اشتراک میکنند. تو غمی جسارت را نمیخوری؟
3: پدرم زنده و سلامت هستن. بابا هیچ واقع روی نمیدید.
1: حالا عذاب مادر اوگه را ندیده ای.
3: تو هم ندیده ای.
1: من میخواهم که جسارت نبیند. نظارت، خواهکم، من و تو کهی نباشد از اینجا برامده میرویم، اما جسارت اینجا میماند.
3: از خودی او پرسیدن لازم.
1: از خودش؟
3: بله.
1: ها، تو علکه اسب قمچین کو؟ نظارت، گوش کن، مهلتی توی هر قدر دیر برای جسارت همان قدر خوبتر می شود. اگر هر دوی ما در این حولی باشیم، پدرمان هرگز جرأت نمی کنند که به اینجا زن بیارند. آخر تو این طرفی مسئله را فکر کردن نمی خواهی؟
3: ها، نمی خواهم. آیا تو فکر میکنی که امروز ارشاد در نزد من چی شرط مانده رفت؟
1: چی شرط؟
3: فکر نمیکنی. حلالی وی هم بود، ویم تابکه انتظار شود. عزت و حرمت هم همین قدر بودگیست. ویم خواهر برقد دارد. آدمان آستانه آنها را آخورچه کرده گشتند. اما ارشاد در میانه هزار نقص بیند هم به جانش میرسد دیه.
1: اوی خواهرم، تو شرم نمیداری که چنین گپ ها را به من میگویی؟
3: من به تو فقط وضعیت را گفتم.
1: وضعیت را میگفته است.
3: در حولی کلان ها هستند. این مسئله را آنها حل میکنند.
1: کلان ها، کلان ها، آنها بعضن از کودک هم بدتر میشوند. دلک خودم میخواهد گوی.
4: ها؟ خودش چیگم؟
3: بیبی جان،
4: کلان ها چی گناه کردند؟
0: صدارت از ناخواست در آمده آمدنی مادر کلان ناراضی شده زود بر آمده می رود.
3: صدارت، صدارت، آبا جان
4: کیونه است؟
1: آه بی بی جان، وای باز را.
4: آه خیر آمد، برای چی توی قدر غم می خوری؟
3: من او را از راهش گردانده بودم، نمی خواستم که با تقایم خبر دید.
4: برای چی توی قدر غم می خوری؟
3: تقایم آمده همه کارا ویران می کنن. دادیم عصبی می شود. در نزد میمون ها یگان ماجرایی می خیزد. بی بی جان، برای چی اپیم گپم رو نمی فهمدن؟
4: تابه، دو دختر گویا از دو مادر باشیدن.
3: اگر مادر جانم زنده می بودن چون این ماجرا به سری من نمی افتی.
4: اگر این طور می بود حاجت این قدر عذاب کشیده گشتن پدرت نمی بود کن. بچیم، گپ در تقایت نی، همه ای کار رو پدرت حل می کند.
3: بی جان، پگو من با چونین وضعیت چطور به درس می درایم؟
4: بی بیت صدقه، تا پگو ابرها پریشون می شود، عالم گلستان می شود، انا می بینی؟
3: بگو طرفتنی بودی، قصه لیلی و مجنون بود.
4: سری لیلی ها سلامت باشد، مجنون یافت می شود.
3: بی بی جان، شما چی ها می گوید؟
4: در عرفیت همی خیل میگویم، تو غم نخور. دخترم، رفته خورش تیار کنی چی؟ آشم لند شده کس
3: حاضر دستم به هیچ چیز نمی رود بی بی جا
4: پدرتو امکت هم نامدند خیر خودم رفته خورش تیار میکنم
3: استه بی بی جان من می روم
1: پدرم و امکم آمدند نه به مقصدتون رسیدیتون
4: ها؟ باز چی شد؟ تو همه وقت سربستگم میزنی بچه؟
1: تغام برایان رفتند
3: خیریت بی بی جان
1: پیش از وقت خورسندی میکنی بجای تغام خاله هم اشتراک میکنند
3: چی؟
4: خاله ات؟
1: بله خاله هم

0: حولی آلچین بای وی گزیت خانده نشسته است. معلوم که کسی را انتظار است.
1: آلچین بای، سرم با کار دیر نمیمانی؟
2: نه آله. گویا در زمین کار کم باشد، باز با ماه پریدند. بلکه ذکر الله صبوروویچ میخواهد که در ماه هم فرمه زاد پروری تشکیل کند. از گبنه گردش ایام را بینند. من این نامزدی فن استاده او را دیرکتوری صفخاز تعیین کردند. ای گویا که وای تجربه دیده باشد. خیر، یکان روز بختی من هم میتافتگی است. اکنون پادشام دیگر پادشاگی نمیکند. اگر اپیم بر وقت نمیمورد، بهترش که پادشای من را به ماه میفرستادن. آخر از دستی وای من نزد جیانهایم آزادانه رفت و آمد کردن نمیتوانم. من کلونیاش را میبینم، گفته در اینجا نشستم. اگر پادشام نمی بود راست به حولی میدار آمدم. اینم دیر آمد کو، من از کارم میمونم، خوب نمی شود. در این چند روزی نبودنی من در این مکان یک عالم کارها شده است. مفصلش را از صدارت فهمیدنی بودم. یا جسارت گپی مرا به وی نرسانیده باشد؟
3: تقا جان هستید می؟
2: آمدی؟
3: می بخشید، کمی دیر کردم.
2: خیلی انتظار کردیده، اکنون رفتنی بودم.
3: بیبی جان را داروی دوا کردم.
2: چی؟ مگر وی کسل است؟ او را هیچ بلا نمی زد کو؟
3: بعد وفات مادرکم تماما مزرشان رفتگی. آن کس نگاه بین داروی دوا می کردند و بیبی جان درد ندگی بر این شده می گشتند. حاضر فقط صورتشان باقی ماندگی، با بالایش باز زیق شدند.
2: ای مرد گرکاب لازم نه، سغانش تیار، می برید اونو می مونید.
3: ای تا جان این خیلی نیتی بد نکنید، تو تم هم بزور گشتند. در پیش حمایه من ایستاده است، چی کاری من باز عقیب ماند می؟
2: خیر، تا همون کارهای شما سرانجام شدن نمورده ایستاد، باز همون کبوت پوشیدنتان لازم می آید. خرشین از نویگری آگب زن.
1: جسارت با کار در آمد.
2: با کار در آمد؟ چی؟ دادیتان اکنون پایده نمی توانند می؟ یا پول را برای زنی نوشان جمع کرده ایستادند؟
1: نه وای خودش نخواست، هیل هیل گشتند با وای معقول نشده است.
2: معقول نشده است؟ کتاب خونده درس تیار کرده میگشته. با کجا با کار در آمد؟
1: با زواد چوب و تخته.
2: چوب و تخته؟ ای با من در باره کار یک گم دهان گب زدگی نبود.
3: ای با ما هم گب نزده است، فقط با بیبی جان گفته بوده است. در آنجا یک جورش کار میکرده است.
2: جورش کار میکرده است؟ او چند غباره اونجا را میدانی چه خیل است؟
1: شنیدم.
2: دادیتان با این کار راضی شدن؟ البته.
1: اون کس خرسن شدن؟
2: البته خرسن میشون. آخر شمایان برای اون کس شرایط مهیا کرده استاده اید؟
1: چه خیل شرایط؟
2: شرایطی که اون کس زن گیرن.
1: چی؟ کی با این راه میدید؟
2: و کی راه میداد؟ خودی شما ده؟ سلاموه، آمده می رود می؟
1: من نمی بینم.
2: البته نمی بینی، پگاهی بر آمده می روی. از کجا می دانی که در آن خاندان چی واقع روی می دید؟ رحمتی مادرت یافت و تافتش را به همین خانه صرف کرده بود. جسارت هم به کار در آمده است، نظارت باشد. واقعا کاری نظارت شد؟
1: تقا، من خیال کردم که شما گپ را اول از همین سر میکنید.
2: با من دیر شده ایستاده است، بیا باقی ماندهش را در راه نقل میکنی.
1: خیر رفتی، من هم باید راه برم را بینم.
4: با گوشم آوازی صدارت در آمد. صدارت؟ برای چی وای با من سلام نداده رفت؟ برای وای بی بی جانش باشد و بس. نبیره ها، شما را دانسته نمی شود. کیست؟ مرحمت، دروید؟
5: السلام علیکم.
4: و علیکم السلام.
5: گفتن که اولچین بای سخی بایوف در همین حولی زندگانی میکند.
4: درست گفتم، من مادر اولچین بای.
5: بیمال آل باشد گفته میموندید؟
4: گفته نمیتوانم.
5: برای چی؟ من گپ دارم.
4: برای اون که نیست، نوکک باجیانش برامده رفت. اگر دوان باشید در سر رسته رسیده میگیرید.
5: اگر دوان میبودم در همینجا میرسیدم. انظور از سخی بایونه هستن؟
4: شما بابای چی کار دارید؟
5: کاری که باوچین بای دارم.
4: خوش پسر، شما کی چی بابای دعوا دارید؟
5: بله دعوا دارم. برای چی شمایان پیش راهی ما را گرفته اید؟
4: شمایان؟ کی شمایان؟
5: منو نظارت. دختر و پسرتان از ما چی میخواهند؟ نظارت منو نقض میبیند، من نظارتا. برای چی نمیمونیتان؟ برای چی؟
4: های پسر! یه؟ و شما در کدام مکتب خواندگی؟ برای چی به منی موی سفید دوغ زده گپ میزنی؟
5: بیبی جان، من دوغ نزدم. آوازم از علم بلند برآمدگی است. من شنیدم که...
4: من نمیدانم شما چی شنیدید. نامتان را ارشاد گفته بودن.
5: نام من ارشاد؟
4: ارشاد جان، پسرم، من کسلی دل دارم. مرحمت کرده روید انا با اولچین بایی با امزورت عرض کنید.
5: شما مادری آنها، با شما عرض میکنم.
4: من با درد شما دوا شده نمیتوانم.
5: خواهید میتوانید، خواهید میتوانید. انا من از نظارت مکتوب گرفتم. انا از روی شنیدنی من حتی پدرم راضی شدنی بودند، لیکن خالم با یک پا میستد. من همین قدرش را دانستم که اگر من پیش توی شوم گویا مردم میگفته باشند که قیمت اپاش را شکست.
4: درست گفته است. کی مانده است که کلانی استد و خوردی توی شود؟
5: کلانی توی شدن نخواهد، خوردی پیر شود. شما طرفداری همین هستی؟
4: من طرفداری عرف عادت.
5: عرف عادت ها کهی ها که نشدند. اکنون به طریق نو رفتار کردن.
4: مرحمت، رفتار کردن گیری؟
5: رفتار کنید بوده است. آخر شمایان نمیمونه تان که پروفیسور راضی بودند، اما دختری شما.
4: های پسر، شما در نزدی من نام پروفیسورتان را به زبان نگیرید. برای وای باشد عالم سوزد و دیگه خودش جوشد. اگر پروفیسور شناس باشید برای چی به اینجا آمدید؟
5: من آمدم که...
4: روید! من نامی کشنده ای دخترم را شنیدن نمیخواهم. روید به خالش به تاغاش عرض کنید.
5: بیبی جان گوش کنید.
4: من گوش نمیکنم. روید به کسی که خواهید به همان عرض کنید.
5: بیبی جان

0: شاکیرف می آید.
1: اوه ملا ارشاد گفت. السلام علیکم ملا.
2: سلام
1: سلام سلام. خواتر نشوید، وای از دیگر طرف می آید.
2: کی؟
1: شما ما را همیشه هم را دیده عادت کرده اید پدر عروستان.
2: مونده ملا عمر
1: غم نخوره، من آن روز پله ترازوی شما را زیر کردم و وی زهر مار خالش زور برآمد. زن دیا زن. من شکر زاده در همین جا واخورده نبودیم. شما او را ندیده اید؟
2: نه ملا عمر. خیلی من رفت.
1: با کجا؟ با کجا سر آسیمه می شوید؟ با پدر نظارت خودتان صحبت کنید. چرا با توی راضی نشدید گفتم بپرسید؟
2: شما هرگز از شوخیتان نمیمونید ملا عمر. خیلی من رفت.
1: نه ملا ارشاد، ملا ارشاد، اگر من به جای شاکر ساده می شدم با توی اینها راضی می شدم، اما وی زمان سازی کرد. شاید همون مکتوب ها صدر راه صادلا شد و وی اختیار را از ترسش به دست انزورت داد که نوشته باشد پروفسور اگر شما به این اقدام جرأت کنید با پشیمان شدنتان فرصت نمی ماند، زیرا از کوچه های خلوت شهر تنها گذشتنتان هست. از صحبت صاحب دلان ما را کناره به می گوییم و این را خوب اندیشه کنید. تماما معما.
0: دکتر سلام و گذشته استاده ناخواست چشمش به شاکیرف می افتد.
3: سلام سید شاکیرویچ.
1: سلام دکتر سلام. روزتان بفیض باشد.
3: خیریت که من شما را تنها دیده ماندم. من کیها باز میخواستم که شما را تنها بینم.
1: مرحمت، این چه خیلی شد که مرا تنها دیدنی شدید؟
3: میدانید شما
1: میتوانید به ملال گپ زنید. اگر یکون خدمت باشد من با جانم اجرا میکنم.
3: نه اونقدر خدمت
1: نمیشه. خدمت نباشد امر دهید، من با سرم میتازم.
3: مگر من به شما امر دادم؟
1: میتوانید میتوانید میتوانید، من رخصت دادم.
3: این بزرگ دلی شما را چه خیلی بها دهم؟
1: چه خیلی خواهید، همان خیلی بها دهید. شما بی نهایت زن فاضله هستید. شوهرتون از خوشبخترین مردهای دنیا باید باشد.
3: نه اونقدر.
1: کدامش؟
3: من اونقدر فاضله هم نیستم و خوشبختی شوهرم را از خودش پرسیدن لازم می آید.
1: خیلی خیلی خیلی. اما فاضله بودنتان از نظر کس پنهان نیست. خوش به این بنده گنده چیکار فرمودن هستید؟
3: سید شاکیرویچ، شما دوستی نزدیکی معلمی من هستید. خصوصا در این روزها برای آن کس از شما دیده حالدان تر کسی نیست.
1: راست مرگویم میمورد
3: معلم،
1: لیکن من این گپ را نمیگویم. خوش مگر به کار شما درست راهبری نمی کند؟
3: نه نه، راهبری از این زیاد نمی شود.
1: وای باید حاضر به همین جا آید.
3: سید شاکیرویچ، به اون کس گویید که تنابی دادر عروسی شمشکشون را سخت کشیده مانند.
1: تناب نیش اقرب رو؟
3: به گمانم همین خیلی لقب دارند. آلچین بای سخی بایف هستند که دختری مال.
1: خوش وی چکار کرد؟
3: در یک شهری کلان از دستی وی راهی گذر ندارم. مرا در همه جا تحقیب میکند.
1: او شما با وی چه بدی کردید؟
3: او من ندانم. فقط گپش تو میخواهی که جایی اپایی مرا گیری. با وی حولی ندارو که من پایت را زده میشکنم. تو با پاچای من کرپه هستی نشاگیرد و هو کزا.
1: او نیش اقرب مگر نمیداند که شما شوهر دارید، فرزند دارید؟
3: بدی کار هم در همین که وی از شوهرم جدا شدنی مرا میداند.
1: چی؟ که این کل شد؟
3: به قریبی دو ماه میشود.
1: خانه ویرانی کار خوب نی. کار نغز نکرده. شکرزاده میداند؟
3: تا توی نظارت جان ندانستنشون بهتر. سید شاکیرویچ، چرا معلم به توی نظارت راضی نشدند؟
1: شما این راز کجا دانستی؟
3: آخر، ارشاد اما بچه من میشود.
1: نخواه.
3: البته با معلم گوید که تنابی دادر عروسشان را سخت کشیده مانند.
1: اگر تواند. گفته بود که به گارکام می درایم و زود گشته می آیم.
3: نه نه. خودی من با اون کس گفته نمی توانم. من شرم می دارم.
1: این داره باشد من می گویم.
3: لیکن در خصوصی جدا بودنم.
1: نمی گویم.
3: تشکر. خیر نباشد. من می روم.
1: شما را کمتر گسیل کنم؟
3: نه نه تشکر. تشکر. استادی مرا دل برداری کنید. تنهایی با اون کس دشوار بودگیست.
1: تنهایی با اون کس دشوار بودگیست. گفتنش چی معنی داشت؟ یا دلش؟ نه نه نه نه. صدلو؟
4: حیات بیرحم، طبیعت بیرحم،

0: خیابانی نزد طبابتخانه. نظارت آهسته آهسته می آید و به یکی از کرسی ها نزدیک می شود.
1: از حاضره بیوشیه به سینی بی بی جانم رسم چی کار می کرده باشم؟ آخر همان خلعت را مخصوص به یک طرف گرفته مانده بودم، باز از یادم بر آمده است.

خیر گفتم. چی شده است؟ آن گپا برای بازارم را تیزاندن بود که

0: چی شد؟ چی گفتند؟ گپ نپخت می؟
1: نپخت
0: چی خیل نپخت؟ گپ زنید؟

0: манзараи намоиши як кум. Рӯи мис пур аз носу неъмат. Дар диван модар калон ва дар муқобили ӯ тӯта нишастанд.
1: Гирет, тӯта ҷон, гирет, чой нӯшдастӣ. Гирет.
2: Хали, гирет. Мафта як дана авқот.
1: Хуб шуд, биби ҷон.
3: Мебахшед, худо хола, ки ман ба касалхона рафта натавонистам.
2: Раҳмат, ки ба ҳамин ҷо омадед.
3: Ҳамин Олчинбой ба совхоз рафту, ба чаҳоро ба ман партофта рафт. Як қадам ҳам аз ҳавлӣ берун баромада нашуд.
2: Набераҳоятон бо навбат меистоданд. Домодатон бошад, вақте аз корхолигиашро дар назди ман гузаронид. Аҳ, бечора писарам, чӣ қадар азоб кашид. Анавай зани Шокиров омада мерафт. Худо хайраш диҳад. Танҳо намондан.
3: Магар ҳанзурат рафта хабар нагирифт?
2: Ман он касро ҳамон рӯзи хоскорҳо омадагӣ дар ҳамин ҷо дида будам. Хайр, одами коркундия гила надорам.
3: Вай, ба ман рафта дидам гуфта буд.
2: Шояд вақти хоби ман омадагӣ.
3: Ҳа, ҳамин тавр шудагист. Бабай ҳам хеле мушкил. Азоби хоҳарзодаҳояшро мебинаду бечора Анзурат бо худаш мепечаду месӯзад, худохола. Ҳамин аз он рӯзе ки ҷасорат ба кори чӯбу тахта даромадааст, Анзурат бо худаш мепечаду месӯзад, худохола.
2: Ҷасорат аз кори худаш хурсанд кутутеш? Барои чӣ он кас ба худашон мепечиданд?
3: Вай мегӯяд ки, агар апем зинда мебудан, бача ба ин кори паст намедаром.
2: Худо, дар ин замона ҳеҷ як кор пастию баландӣ надорад. Шукр кунам ки хоҳарзодаашон беҳудаю баҳуда кӯчагардӣ накарда, бо кор андармон шуда гаштааст. Насиб бошад, имсол ба мактаби оли қабул мешавад.
3: Вай аз бемодар мондани инҳо месӯзад, худо хола.
2: О, чӣ кор кунам? Тақдиру қисматашон ҳамин будааст. Шумо фикр мекунед ки ба писари яккаю ягонаи ман осон аст?
3: Албатта. Ба домод ҳам осон нест. Он кас духтури олим, корашон зиқ. Медонед, худо хола, ман ҳам мехостам ана дар ҳамин хусус гап кушоям.
2: Саламно. Охир шумо писари маро кушандаи духтаратон дониста маргашро хоста мегаштед ку?
3: Худо хола, кас дар вақти оташини чӣ гуфтанашавам намедонистаст. Сағонаи шуморо ҳам ман таъна зада будам. Мешудаст дия? Ин хости худо, бечора духтарам, умракаш кӯтоҳ будаст. Ба ин ҳавлии макон бино монду насиб накарда будаст.
2: Берӯзӣ тӯи фарзандонашро ҳам надида рафт.
1: Салом алейкум.
2: Ва алейкум ассалом. Биёй.
1: Салом алейкум.
2: Биёй, мастурабону духтарам.
1: Биёй. Шумо хуб сиҳат шуда рафтедми?
2: Шукр.
1: Муаллим хело мушаваш мегаштанд. Муборак шавад ки ба ҳавлиятон баргаштед.
2: Қуллук бачи, қуллук. Кан, гузарид. Бо мо як пиёла чой нӯшед.
1: Не, не, ташаккур. Устод дар хона?
4: Нестанд. Рафиқ салом авар. Магар намедонед ки ба ин ҳавли омадани шумо номатлуб аст.
2: Садорат.
4: Мебахшед биби ҷон, ман росташро гуфтам.
1: Ман назди шумо наомадам.
4: Медонам, аммо ба ҳамин ҳавлӣ омадед.
1: Шумо ҳам ба ҳавлии роҳбаратон меравед. Магар ягон кас гап мезанад?
4: Роҳбари ман зан аст, Рафиқ Мастура Саломова.
1: من خیال کرده بودم که این فقط مقصد تقایتون باشد.
4: مقصد جیان ها هم همین است.
2: صدارت مستربانو شاگردی پدرت، حرمتی پدرت را نمی کنی.
4: بی بی جان، شاگردی کیه که نباشند؟ با این کس بارها اشاره شده است که با این حولی نآیند. پدرم کلینیکا دارند، کافیدرا دارند.
1: من میخواستم که در باره نظارت خان با معلم و شمایان گفتگوی کنم. ارشاد این سهرباز به نزدی من آمده بود.
4: مسئله نظارت به اشتراک شما هم حل می شود. زودتر برام دروید.
2: مستر بانو، کلبه من در تگی دروازه است. رفتیم، رفتیم با اونجا دخترم، رفتیم.
4: بی بی جان،
2: آن خانه با قلم روی شمایان نمی دراید. آنجا از بابایت و من میراث ماندگی.
0: مادر کلام همراه سلام و آهسته آهسته برآمده می روند.
3: کار خوب نکردی صدارت.
4: اکنون همین خیل میگوید.
3: در نزد بی بی جان بی حرمتی شد.
4: تغام هم، خالیم هم، شما هم، همه تون با یک آواز میگفتی تا که او را به این حولی نمانم. اگر از دروازه در آمده آید پایش رو زده شکنم. حاضر باشد میگوید که بی حرمتی کردی. او با کدام گپتان گوش کنم.
3: ما نگفته بودیم که در نزد بی بی جان چون این رفتار کنی. اون کس نبا هست که سلخستگی.
4: یک بار اینقدر غم خار شده ماندید؟ اگر مرد با فاتحه نمی روم گفتگی شما نبودید؟ صدارت! چی صدارت؟ وی برای خودش سغانه سازاندو دختری من مرد گویان شهر رو به سرتون برداشته می گشتید. عجایب که بی حرمتی مرا حس کردید. حولی از دست نرود، حولی از دست می رود.
3: من گمان نکرده بودم که تو برای من میدوی. من بعد از یک سال، یک و نیم سال به این درگاه قدم مانده بودم. این هم باشد با دلالتی تقاید بود. یه سرتان و روغرتان.
1: توتا جان، میبخشی توتا جان.
3: مان مانه
1: توتا جان، بید خیلی
3: مانه
1: توتا جان، توتا جان خفنشه، خیلی بید به اینجا شنید توتا جان خفنشه. امید یک پیاله چای نشید تتا جان، خفه نشوید.
3: من با اولچین بای میگویم که تو مرا خفه کرد.
1: تتا جان میبخشید، عذر میخواهم، من کمی تیزی کردم.
4: کنی گویید تقام برای چی دلالت کردند؟
3: از دهانت نمیبراری؟
4: هرگز.
3: خوب کردی که دبی این زنک را دادی.
4: نوانگی گپتان کجا شد؟
3: افسوس که تغایت یک دوبار در حاضر غایب پدرت را رنجانده بودست.
4: میدانم، برای عذر خواهی فرستادند.
3: نه، این خیل نیو.
4: گفزنید، گفزدن گرید، ما را هیچ کس نمیشنود.
3: کرداری تغایت را شنودگی ها باوی بد معامله میکردند. در جای کارش هم بابای خونک مناسبت میکردگی شده ماندند. چی که نگوی آبروی پدرت کلان است.
4: تغام را بادتیم آشتی دادنی هستید.
3: پدرت از گبی بی بی جان نمی برایند.
4: این بچار اقلیم معلوم است.
3: شمایان هم یک روی نکنیتون. با پدرت هم البته مشکل.
4: توتا جان؟ من نمی فهمم شما با چی اشارت میکنید؟
3: شمایان غمی جسارت رو میخوریتان. حولی از دست نرود میگویتان. خاطره مادرم پاک ماند میگویتان.
4: ها؟
3: تو خالت را دوست میداری؟
4: البته.
3: نظارت چی؟
4: وی هم دوست میدارد.
3: جسارت چی؟
4: جسارت هم نغز میبیند. تو تا جان خودتان نمیدانستگی برای میپرسیده؟
3: گوش کن، تغایت دیروز در همین باره گپ کشاده بود. فکرش به من معقول شد. تو به این چی میگفته باشی؟
4: کدام گپشان؟
3: تغایت میگوید که پاچان باز پاچا شده مانند. یعنی خالت به جای مادرت سرابانی شمایان شود. حولی از دست نمی رود. شمایان توی شده رویتان هم به این حولی آزادانه رفته آمد می کنیتان. ما هم مثل پیشتره درای برا می کنیم. من این پگاهی به سر قبری مادرت رفتم. عذرخواهی کردم و بعد به اینجا آمدم. گمزن؟ برای چی؟ به خیالی چخور غدت زدی؟
4: هیچ، همین طور خودم.
3: یا تو به نیت ما راضی نیستی؟ شمایان هزار مقابل باشیتان هم پدرت یک روز نی یک روز زن بیگیرد. تغاد گفت که همین شاگردش با همین مقصد از شوهرش جدا شده است.
4: این گپ دروغ. دیروز بیگاهی در بازار با شوهرش گشته بود.
3: من نمیدانم. تغاید درو نمیگفت کو؟ بلا بپسش. تو به نیت ما چی میگویی؟
4: با نظارت و جسارت مصلحت کردن لازم. خودی خالم راضی؟
3: ها؟ دلش هست.
4: پدرم میخواهند بی بی جان با این چی میگفته باشند؟
3: من همین قدرش را عنیق میدانم که پدرت از این حول دل کنده نمیتواند. بی بی جان باشند نمیخواهند که یکه و یگانه پسرشان تنها باشند. به آن کس چه فرق دارد که پسرشان کرا میگیرد؟ تغایت خوب تدبیر یافت. همه امان یک جای میشویم. اکنون رفته تو برای نوانکی کر دارد از بی بی جان عذر خواهی کن و از دلشان برار رم.
4: وی حالا سلام و در نزدشان بودگیست.
3: ها خوب میلش، من خودم رفته خبر میگرم. بعد از فرصتی تو بیا.
0: توتا می رود. صدارت به صورت مادرش دیرگاه نگاه کرده می ایستد. پدرش و شاکیرف می آیند.
4: مادر جان، مادر جان، سلام داده جان.
5: سلام
4: امک جان.
5: سلام بی بی جان. اکنی
4: در خونه خودشان.
5: اوه دستورخان پر ناز نیمت تو؟ کی آمده بود دخترم؟
4: توتا هم آمده بودن.
5: توتا؟
4: ها
5: اون کس نمی آمدن کو؟
6: نمی دانم کدام شمال پرانده باشد؟
4: اون کس بی بی جان را خبرگیری آمدن.
5: معلوم میشود که علم های در دلشان بودن و کیها بلا آمده پرتابتن. همین طور نه دخترم؟
4: همین طور بودگیست.
5: خورستان بر آمده رفتن می؟
4: اون کس نرفتند.
5: نرفتند؟
4: نیه اون کس در همین جب.
5: خیر گفته بیا ما هم به دیدارشان مشرف شویم.
4: حاضر داده جان.
5: سعید؟
7: آه.
5: تو پای نبرده؟
7: بعد وفات دخترش هیچ نامده بود.
5: من هم ایران مادرم را در کسلخانه خبر نگرفت. بعد این قدر گپ ها به اینجا آمدنش یگان معما دارد.
7: اکنون که آمده است همه اش را فراموش کن.
5: دشوار دیا سعید، دشوار.
7: سعدالله به توی نظارت هم راضی شو. من اون روز پدر ارشاد را دیده بودم. بسیار التجا کرد که به تو گویم. برای پسرش شده توی دخترش کشال یافته استاده است.
5: سعید خودت نغز میدونی که اساسا اینها مقابل برای من باشد هر دویشم توی شود. آخر سین سالشان به یک جو رفته رسیده است. تهدیدی که در مکتوب بود تا حال از یگان جا درکی نیست.
7: یگان کس به سب تو رسیده نیشون.
5: شاید
4: جان
8: آن کسانی تر می آمدند و بی بی جان در تنهایی گفشان بود است.
6: مایلش تو دخترم با ما یک تاوم پس چای بیار.
8: خوب شد است داده جان.
7: امروز صدارت این قدر ملایم ها؟
6: تویتایش آمده گی این دخترم تماما به ذات مادرش رفته گی.
7: نه وای با تغاش مانن نه.
6: تو تغاش گفته ای میترسم که حاضر از در در آمده نواید.
7: در خانه بودن ترا داند هرگز نمیتراید.
6: کی میداند؟ به قول یک برادر تغاش در یک معرکه گفته است که اکنون همین پادشان با من پادشاگی نمیکنند. اگر اپیم نمیمرد من تماما دیگر خیل قدم میزدم. توبه
7: در شانت همی خیل بدگویی کردم بوش چه خیل زبانش بین رفته است.
6: ندانم در یکان بابت دشواری کشیده است. خودت نغز میدانی که من بارها با او مدد میرسادم.
0: از ایوان آلچینبای نمایان میشود.
6: سعید نگفتم
7: اجایی
6: من گپ نمیزنم.
7: من گپ میزنم.
9: السلام علیکم.
7: سلام.
9: سلام علیکم پادشاه.
7: سلام. بیایی؟
9: مادرم به همین جا آمده بودند.
7: ما اون کس را ندیده ایم اما شنیدیم که نزد بی بی جان بودن.
9: از بچه ها هم یگان کس نیستن مگر؟
7: صدارت در همین جا بود.
9: بی بی جان هم در خانه خودشان می؟
7: بلی در خانه خودشان.
9: پادشاه یک وقتا خودتان به من یاد می دادید که اگر دشمنت سلام دهد البته علیک گیر. برای چی که سلام ما به جواب ماند؟ آخر من شما را از پدرم هم زیادتر حرمت می کردم.
7: نخو حرمت می کردی؟
9: سعید شاکیرویچ آخر خودتان نغز می دانستید کو.
7: می دانستم که پیشتر مرا امک می گفتید.
9: مرا مسخره می کنید.
7: نه در آمده گپ گفتم.
9: پادشاه فرزندان شما برای من جیان می شوند. من باید زود از احوال آنها خبر گرفته استم اما من نمی توانم. از خردان خطا از بزرگان عطا گفتن. آخر شما آدمی بزرگ
7: نخواد.
9: پاچا من به نیت صلح و صلاح آمدم. اگر دیگر نبیاگوید نمی آیم. کی می داند شاید آخر ما هم در آینده باز لازم شده مانیم. اقلا یگان سخن گپ زنید پاچا.
7: بچه آلچین بای دیدید که این که شما را روی خوش نمیدهم. مگه گپ نشوی. ما صحبت خاص داریم.
9: میبخشتون اگر به صحبتتون خلال رسانده باشم باز یک بار دیگر عذر را میپرسم. مادرم لازم شده مانده بودند. ما را از صحبت صاحب دلان کنار به.
6: شنیدی؟
7: چرا؟
6: خط را همین نوشته که در مکتوبی تاجیک همین مصره بود. یک به خاطرت بیار.
7: او از شعر و ادبیات خبر ندارد میگفته بود؟
6: راستم
8: داده جو چای آوردم.
7: از صحبت صاحب دلان ما را کنار بی. این مصره در خط بود. شاید تصادف افتاده باشد.
6: نه خط را همین نیش اخرب نوشتگی.
8: خ...
4: خط رو من نوشته بودم. البته همراه.
10: تو برای چه؟
4: با این حولی زن نبیارید گفته. مال و ملک مادرم به دست کسی بیگانه نافتد گفته. جسارت صاحب این مکان شود گفته. خاطره مادرم ابدی در این منزل پاک ماند گفته.
10: هون نوبکاری
4: خودتان نوبکار، فرزندانتان نوبکار.
10: خدایا من چی گپ ها میشنوم؟ از چی میشنوم؟

0: من انیق میدانستم که آمدنی تو تهشان بیگانه. خاله هیچگاه مادر شدن نمیتوانه.
1: سلام داده جان.
0: چی مگر تو امروز در حولی تو تحت نبودی؟
1: نه
0: من گمان کردم که از کنو بر آمده راست به حولی آنها رفته ای.
1: او شب سلام داده به خونه در آمده رفتم.
0: پدرت پیر شده است.
1: شما پیر نیه داده جان، شما مانده شده اید.
0: خوش احوال سنفی کارگر چخیل؟ کار با دیلت نزده است؟
1: بیکاری با دیلم زده بود، لیکن دین اگپی استو رو نگرفتم.
0: برای چی خیلی شد؟
1: عرق فرمود. من گفتم که این کار با وظیفه ما نمی در آید. قهرش آمد. می بخش دوستا جان گفتم. پدرم تا امروز مرا به دکان عرق نفرستادم. اندکه کلانتر شوم. بعد از پول خودم می آرم.
0: وای چی گفت؟
1: خندید. شما پسر او را توبت کرده بوده اید.
0: خوش وظیفه های دیگرش رو چی؟
1: سلدت بر این اجرا میکنم.
0: آفرین سرم
1: دادا جان.
0: جانی دادا
1: خاله هم رو نگیرید.
0: با من گفته که تو راضی بودی.
1: نه من راضی نیستم. بی بی جانم یه دانند.
0: برای چی تو راضی نیه؟
1: جوره هایم را مسخره می کنند. دیگر کس را گیرید مایلش. فقط اون کس را نگیرید. من نمی خواهم که تا نشنوم.
0: دیگر کس را بر این حولی نمانند چه؟
1: از دیگر جا اجاره می گیریم.
0: مگر آدمان نمیخندند که همین خیل حولی کلان دارد و با از دیگر جا رفته اجاره گرفته است؟ یا فرزندانشان در این حولی جای ندادن گفته ها؟ نمیخندند؟
1: سببش رو فهمند. نمیخندند.
0: نهاری نکرده ای بکار دیر نمیشود.
1: خیلی حاضر میرمم داده جان. سلامت باشیم.
0: سرت مردک بر این گبزده رفت. سعد الله شاکر زاده. آره بچه های بی مادر زود به بلاغت می رسیدند. این قانونی حیات است. تو باید حیات من بعدت را با کسی پیوند کنی که وای به تو قدر شناخ شود.
2: سعد الله
0: لبای مادر جان.
2: مگر امروز کار نداشتی؟
0: دارم مادر.
2: چای نوشی نبر آمدی؟
0: کارم دیرتر. این دخترها از خانه هایشان نمی برند؟
2: صدارت پگاهی کدی کجایی برامده رفت؟
0: من ندیدم اندام کن.
2: شین بچه تو با یکان کار آوارا بوده گیستی. کجا رفتنش را به من هم نگفته است. از تریزه دیدم اندام. نظارت باشد کارش بعد از پیشی.
0: صدارت گپ نزده کجا رفته باشد؟
2: و زیارت مادرش رفته گیست یا به خانه ای توتش خوش کنی فکر کرده فکر کرده بچی خلاص آمدی بچیم
0: مادر جان دینه یک فکر و اندیشم را به سعید گفتم وی پسندید
2: کنی وی چه خیلی فکر اندیشه بود از من هم شنوم
0: آیا شما راضی می شده باشید مبادا کاهش نکنید گفتم می ترسم
2: پسر هم از مادر خودش می ترسید است
0: شما از مادرهای دیگر فرق دارید
2: زنها فرق دارند سعدالله جان اما مادران فرق ندارند همه ای مادران یکند خورسنده اشان هم یک خیله
0: ولی شما برای من فرق دارید مادر جان
2: چونکه من مادری تو هستم انا برای فرزندانت هم مادری خودشان یک و یکانه بود در حقیقت یگانه بود که یه لیکن انظورت خواهری وی باشد هم تماما عکسش ای خیر شاید وی هم به این درگاه آمده دیگر شود
0: چی؟ شما هم به این طرف دار
2: پسرم من از غربت آنها میترسم آنها تو را با دیگر زن زندگی کردن نمی مانند من نمی خواهم که تو از این درگاه برآمده روی
0: انا از همین گپی شما من اندیشه داشتم خیر چی علاج اگر دخترها راضی شوند
2: خاله جان دارید دارید شر نکنی خاله جان چرا خاموش شده موندی؟
0: خیال میکنم
2: چی؟
0: آینده را خیال میکنم
2: آوازت دیگر شد می؟
0: من نمیتوانم
2: چرا نمیتوانی؟
0: صدارت خاله اش را کشاله کرده آمده است
2: کنی؟ کی؟
0: همین حالا وای گویا شرم کرده به اینجا ندر آمد
3: صبحتان بخیر بی بی جان صبحتان بخیر دده جان
2: سلام دخترکم
0: روزت مبارک باد دخترم اینقدر دیر خیستی؟
3: من بر وقت خیسته بودم
0: آوازت نبر آمد کو؟
3: درس تیار میکردم یک معلیمه ما نسل زیاد میکند درسای او را هم به من سپردند البته وزنین میشود و اما چی لوج؟
2: هیچ گپ نی تو جوان هستی کمتر خواب میروی و سلام
3: بی بی جان
0: تو ارشاد را دیدی دخترم؟
3: وی مرا دید خواهرش توی میشده است شما یا نهاری خورده تان؟
2: نه پدرت نخورده است
3: خیر من رفته چای مانم
0: دخترم نظارت
3: لب بیده ده جان
0: جسارت فکرش را گفته رفت تو به فکر خالت و تقاد چی میگویی؟
3: صدارت میداند شمایان میدانی تون وی کلانی البته خاطره مادرم برای من عزیز است ولی
2: جسارت پسر بچه این دختر دیه
0: در این زمان فقط روزگی شما لازم التماس میکنم به من شرط نگذارید
2: تو دیوانه شدی چرا من شرط گذارم پسرم آخر خودی من میخواهم که تو خانه دار شوی
0: صدارت نمیخواهد که من به این حولی زنی بیگانه آرم شما نمیخواهید که من از این حولی برآمده رمم عجایبات در میان چهار دریا تخت بندم کرده ای باز میگوی که دامن تر نکن هوشیار باش
2: بله هوشیار باش هستاکی پسرم تو یگان زن را پیشی نظر کرده ای
0: من همین فکر اندیشم را به سعید گفتم وای خودش دختر پسر خوانده تان مخل دانیست
2: راست وای خودش از کجا؟ چی کاره؟ گبزن
0: مرحمت شنید
2: گبزن پسرم از کدام اولاد؟
0: من او رو از دوره اسپیران بودنم میشناختم زنی حلیمه خاکسار و در انستیتوت ما میخوند بعدی ختم انستیتوت او رو با یک شلوخ دردست دختر تعیین کردند و همون جا به شوهر برامده است شوهرش بیالوگ سه سال نگذشته شوهرش به یک فلاکتی دوچار میشود میمرد یک پسر دارد با همون پسر عمرش رو میگذراند پسر مسئلیت مادر رو گوش نکرده خاندار میشود و در همون شهر میماند نکنون این زن یک و تنها در دل حسرت و غمی زیادی دارد
2: بیچاره
0: مرا برای مسلحت به آنجا دعوت کردن رفتم دیدم سرگذشتش را شنیدم اما باور کنید سیر نداده آمدم به سعید گفتم با تلفن گپ زده فهمد سعید او را میداند حتی همراه خواندگی
2: تو کاری خیر میکنی پسرم خیر چی؟ حولی کلان خانه های بسیاری داریم همه همون میگونجیم
0: نبیره هایتان
2: آنها توی شده میره
4: نه
2: صدارت
5: سلام علیکم
2: و علیکم السلام بید بسرم
5: چیگه؟ صدلاک؟ چی واقع روی دا؟
0: فقط اون مسلحت را به مادرم گفتم
5: ها تو با تلفن گپ زدی؟
0: ها
5: خوش باید چی میگه؟ در حال خاموش ماند و بعد بیایتون مسلحت میکنیم
4: نیه من نمیمونم من هرگز نمیمونم
2: دخترم تو عذابی پدرت را حس میکنی؟
4: پدرم عذابی ما را حس میکنند
5: شما چه عذاب دارید؟
4: همک شما اون را در پوست مادر آمده بینید
2: آخر پدرت را عیب میکنم
5: اگر من در پوست شما میبودم چنین یک روی نمیکردم
4: نه هیچگاه یا خالم یا هیچ کس
2: پدرت را عیب میکنم خواهری زنش را گرفته است میگویند
5: صدارت تو خودت یک فکر کن
4: من هیچ چیز را فکر کردن نمیخواهم هیچ چیز را دانستن هم نمیخواهم از بحر حمایه هم میبرایم پیر دختر میشوم و از این حولی نمیبرایم
2: صدارت تو شرم نمیداری که در نزدی پدرت در نزدی امکت چنین سخنها را میگویی
4: شرم؟ پدرم شرم دارند برای ساختمان این خانه ها هرچند که در جای خانه های بابایی ساخته شدند یافت و تافتی مادرم هم خرج شدگی آن کس برابری پدرم پول میگرفتند در و تریزه شیفت و فرش این خانه ها خاطره نیکی مادرم رو بیاد می آرند من نمیمانم که آنها آمایش یابند داده شما مادرم رو دوست می داشتید
0: دوست می داشتم
4: خالم از کی کم آن کس هم یک فرزند دارند غمی تنها بودن شما رو خورده نایلاج به این راضی شده بودم
5: صدارت این کاری نمیشدنی
4: سعد الله
2: کی میداند عمری من چقدر موندگی من نمیخواهم که زنی تو را ندیده مرا بس خانه ام برده مانند بگذار گپی پسرت جسارت شود
4: جسارت چی گفت؟
2: خاله ام را نگیرید گفت
4: کودک کتا عقل دوریه
2: به ایجاره برا
5: ایجاره برا آمدن شرط نیست
0: سعید بس عملیات بیلیت گرفتن لازم
5: من علکه دو بیلیت فرمودم
0: تشکر دخترانم نمیخواهند که من در این خانه باشم چی علاج من میخواهم به جمعیت باز بیشتر فایده رسانم لیکن این کار با این دیر نمیشود یگانه خواهیش التجا دارم. اجازت دید که از حال مادرم زود زود خبر گیرم. دیگر من از شمایان چیزی نمیخواهم. تمام.

0: چی گفتید مادر؟
1: پسرم من راضی، من راضی. در این خانه ای من برای تو همه وقت کشاده است، با کارت، با زندگیت برکت. یخو بسر
0: رفتیم صدلو.
2: سلام علیکم. سلام علیکم.
0: شما اکنون میتوانید به این خانواده کدام وقتی که خواهید رفت آمد کنید، کسی به شما خلل نمی رساند، باور کنید.
2: بچه شما، شما راضی شدید؟
0: فرق فقط همین که من دیگر به شما پادشاه شده نتوانستم. شما به خط نویسی استا شده ماندهید، می توانید شکایت هم نویسید.
3: اکنون نویسید که شاکرزاده دختر به بلاغت نارسیده را می گیرد.
2: خودش چی گپ؟ در این خونه چی واقعی روی دار؟
4: تاقا، تاقا جان، دادا جان، نروی دادا، نمی روی. من شما را دین حالی برآمده رفتنی نمی مانم. بیبی جان، چرا خاموش هستید؟ آخر پسرتان می رود. امک جان، شما گپ زنید. من به یکان کار شما مقابل نمی برایم دادا. اگر نخواست دارد برآمده رود. با بیبی جانم رحم کنید دادا. جسارت شما را دوست می دارد.

0: در حمایه منفیت ملی و دولتی
1: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: تعمیقی مناسبت های راهبردی دوشنبه و پکین، بیش از 80 سند نوی همکاری

0: имзо шуд.
1: Аз нигоҳи ҳаҷми маблағе ки ба иқтисоди Тоҷикистон ворид мешавад ва маблағгузорӣ мешавад, сармоягузорӣ мешавад, ин як сафари хеле таърихӣ аст.
0: Ду даври мулоқоти Си Ҷинпин ва Трамп дар Пекин. Оё ду қудрати ҷаҳонӣ ба тавофуқ расиданд?
2: Дар масоили калони чи дуҷониба, чи ҷаҳонӣ тавофуқоти муҳим ва васеъ сурат нагирифтааст.
0: Баррасии ин мавзӯъҳо дар радиомаҷалаи Бостоб пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои Тоҷикистон бо мо бошед.
3: Дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
0: дуруд шунавандагони гиромӣ, бо шумо Зиёратшоҳи Аҳмадшоҳ. аз 11 то 14 май соли ҷорӣ президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ дар Ҷумҳурии Мардумии Чин қарор доштанд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи ин сафар дар шаҳрҳои Пекин ва Чонгчинг бо раҳбарияти олии кишвари ҳамсоя ва як гурӯҳ намояндагони воламақоми ин кишвар мулоқот карда вазъи феълӣ ва дурнамои ҳамкориҳои Тоҷикистону Чинро баррасӣ карданд. аз рӯи натиҷаи музокироти сатҳи олӣ ва вохӯрии доираҳои соҳибкории Тоҷикистону Чин, беш аз 80 санади нави ҳамкорӣ ба маблағи умумии зиёда аз 8 миллиард доллари амрикоӣ ба имзо расид. аз ҷумла аз рӯи натиҷаҳои мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистон ва Чин, 31 санади нави ҳамкорӣ дар соҳаҳои мухталиф ба имзо расид. дар баробар ин, аз рӯи натиҷаҳои мулоқоти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раҳбарону намояндагони як қатор ширкатҳои Ҷумҳурии Мардумии Чин дар шаҳри Пекин, беш аз 50 санади нави ҳамкорӣ ба маблағи зиёда аз 8 миллиард доллари амрикоӣ имзо шуд. дар ин замина таъкид мегардад ки қисми муҳими сармоягузориҳои нави Чин ба энергетикаи таҷдидшаванда равона гардидааст. дар ин замина яке аз бузургтарин тарҳоро ширкати чинии Watcher Capital амалӣ мекунад. ин ширкат дар Тоҷикистон лоиҳаҳои бузурги сохтмони нерӯгоҳҳои бодӣ ва офтобӣ, инчунин зерсохтҳои энергетикиро ба маблағи тақрибан 1.5 миллиард доллар амалӣ менамояд. тибқи ин лоиҳа дар Тоҷикистон нерӯгоҳҳои бодӣ ва офтобӣ бо иқтидори умумии 4 гигават сохта мешавад. инчунин бунёди зерризгоҳи 500 киловолта ва хати интиқоли барқ бо тӯли 400 километр низ пешбинӣ гардидааст. дар баробар ин, рӯйдоди муҳими сафари давлатии пешвои миллат ба Чин, имзои аҳднома оид ба ҳамҷавории неку абадӣ, дӯстӣ ва ҳамкорӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин, изҳороти муштараки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин роҷеъ ба таъмиқи ҳамкории ҳамаҷониба ва шарикии стратегӣ ва аз тарафи Шӯрои илмии донишгоҳи Пекин ба унвони профессори фахрӣ сарфароз гардидани раҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. бояд гуфт ки то кунун маҷмӯи тавофуқномаҳои имзошудаи ҳамкорӣ миёни Тоҷикистону Чин ба беш аз 300 санад мерасад. дар ин миён бахши ҳамкориҳои иқтисодиву сармоягузорӣ яке аз пояҳои асосии робитаҳои ду кишвар маҳсуб мешавад. Ҷумҳурии Мардумии Чин имрӯз яке аз шарикони асосии иқтисодии Тоҷикистон буда, дар қаламрави кишвар беш аз 700 ширкат бо сармояи чинӣ фаъолият дорад. ҳаҷми умумии сармоягузориҳои чин ба иқтисоди Тоҷикистон бошад наздик ба 6 миллиард доллар мерасад, ки аз ин тақрибан 3.5 миллиард доллари он сармояи мустақим аст. дар баробари ин, имрӯз ҳамкориҳои Тоҷикистону Чин дар бахши илму маориф ва фарҳанг низ дар ҳоли рушд қарор дорад. айни замон 6000 нафар донишҷӯи тоҷик дар Чин таҳсил мекунанд ва дар солҳои соҳиби истиқлолӣ бошад. беш аз 10000 шаҳрвандони кишвари мо муассисаҳои таҳсилоти олии Чинро хатм намуданд. ин рақамҳо бозгӯи онанд, ки Ҷумҳурии Мардумии Чин барои ҷавонони тоҷик ба яке аз марказҳои муҳими омӯзиши илм, технология ва касб табдил ёфтааст. дар робита ба таъмиқи ҳамкориҳои роҳбурдии Тоҷикистон ва Чин, таҳлилгари масъалаҳои байналмилалӣ Абдураққиб Қодиров дар суҳбат бо радиои Тоҷикистон чунин изҳори назар кард.
1: дар таърихи на танҳо робитаҳои Тоҷикистону Чин, балки дар таърихи дипломатияи Тоҷикистон чунин сафари пурбору манфиатовар барои иқтисоди Тоҷикистон якумин бор анҷом дода шуд, зеро ки аз нигоҳи ҳаҷми маблағе ки ба иқтисоди Тоҷикистон ворид мешавад ва маблағгузорӣ мешавад, сармоягузорӣ мешавад, ин як сафари хеле таърихӣ аст. бояд бигӯем ки Ҷумҳурии Мардумии Чин бо Ҷумҳурии Тоҷикистон алакай сатҳи шарикии мо ба сатҳи ҳамкории стратегӣ расидааст. мо масалан дар ягон масъала ихтилоф надорем, як ҳамсоягии неку ҳамзисти осоиштаву бобарор дорем. Ҷумҳурии Мардумии Чин бузургтарин сармоягузор дар иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. агар ки ба омор назар кунем, سهمی جمهوری مردمی چین در اقتصاد تاجیکستان در همین سالهایی که استقلال داریم بیش از 6 میلیارد دلار است.
4: بله.
1: که از این 3 میلیارد دلار بیشتر همچون سرمایه مستقیم به شمار می رود. سرمایه مستقیم از دیگر شکل سرمایه ها از چی تفاوت دارد؟ باید بگیم که این سرمایه مستقیم این به واسطه مبلغ هایی که صاحب کاران چین یا مقامات چینی در تاجیکستان در دایره طرحهای مشترک صنعتی و استحصالی و تولیداتی سرمایه گذاری میکنند و آن برای ایجاد کارخانه های مشترک فراهم آوردن جای های کاری اینچنین استحصال محصولات روانه کرده شده است. باید بگیم که رابطه های بین دولتی تاجیکستان چین چند جنبه و چند سمت و چند پهلو دارد. همکاری سیاسی و امنیتی و گومانیتری و علم و فرهنگی ما به دستاوردها نائل شدیم، اما چرا سران دو کشور حیات های عالی رتبه ای که از جانب چین و از جانب تاجیکستان است بیشتر تمرکز را به سمت همکاری های اقتصادی و تجارتی روانه کردند؟ زیرا که در مرحله امروزه جمهوری تاجیکستان قبل از همه به سرمایه خارجی در رشد اقتصاد ملی احتیاجمند است، خصوصا جمهوری مردمی چین در ساحه اینوواسیا، اقتصاد رقمی، تکنولوژی و فناوری های ارتباطی، خصوصا ذهن سنعی خیلی دستاوردهای نظررس دارد. جمهوری تاجیکستان نیز این اقتصاد رقمی و اینوواسیا و تکنولوژی های هوشمند و ذهن سنعی را یکی از سمت های اولویت داری امروز آینده انتخاب کرده، سنت های استراتژی ها قبول شدند. طبیعی است که در این سمت جمهوری تاجیکستان با تجربه، با سرمایه، با فناوری و تکنولوژی نیازمند است که جمهوری مردمی چین که یک کشوری که از نگاه تکنولوژی صاحب استقلال است در همین سمت می تواند برای جمهوری تاجیکستان هم تجربه هم در آماده سازی متخصصان هم در دسترس نمودن برنامه یا الگوریتم های کارکرد شده ذهن سنعی دست مدد دراز کند و همین همایشی که با تشبث مثلا اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت تاجیکستان از جانب تاجیکستان و شرکت هایی که مخابراتی و ارتباطی تاجیکستان چینی اشتراک کردن، هدف چی است؟ هدف یک پیوند یا یک پل ارتباطی در ساحه تکنولوژی رقمی، اقتصاد هوشمند و ذهن سنعی باید به وجود بیاریم. اگر ما توانیم که در همین سم از تجربه جهانی و پیشقدم جمهوری مردمی چین که علاکه اینا تجربه و تکنولوژیشون دنیاگیر شده است برای رشد اقتصادی تاجیکستان، خصوصا در سمت تأسیس و تشکل حکومت الکترونی و راه ماندن سودای الکترونی، پیشنهاد خدمت رسانی های رقمی استفاده کنیم، این علاکه سطح رشد اقتصادی تاجیکستان را نه همچون اقتصادی تولید کننده اشیای خام، بلکه همچون اقتصادی تولید کننده محصولات بلند صفت تکنولوژی و مخابرات و فناوری در بازار منطقه و جهان میتواند صاحب اعتبار گرداند. جمهوری مردمی چین در تشکل امکانیت های مهندسی حفظی سرحد مشترکی بین تاجیکستان و افغانستان سرمایه‌گذاری کرد، بعضی لایحه ها عملی کردند، زیرا که آن تهدیدهایی که از خارج و جمهوری تاجیکستان خطر ایجاد میکنند برای جمهوری مردمی چین هم همین منطقه ها خطرزا هستند. جمهوری مردمی چین و جمهوری تاجیکستان هم موضع‌گیری یگانه در دایره سازمان های بین المللی منطقوی دارند، هم در رابطه های بین دولتی هم و سمت امنیت، حفظ صلح و همسایگی نیز در حفظ سرحد مشترک اهمیت بیشتر میدهند. اما سمت دیگری که مثلا این رابطه ها را از هر جهت میتوان قناعتمند و کامل میگردونه، این همکاری ها در بخش های علم، فرهنگ و هم در مجموع سمت های گومانیتری میباشد. زیرا که جمهوری مردمی چین در دایره همین سازشنامه‌ای که بین دولتی به امضا رسیدن در سفرهای پیشینه برای جانب تاجیکستان بورسیه ها جدا کرده است که در دایره آن جوانان تاجیکستان در مؤسسات تحصیلات عالی کشور چین از روی اختصاصهایی که در نظام تحصیلات عالی تاجیکستان آماده کردن نمیشوند تحصیل میکنند و در بازگشت همچون متخصص در سمت های گوناگون دولتداری، اقتصاد ملی و غیره فعالیت میکنند.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
0: رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ بعد اعلان دستیابی به توافق بزرگ تجارتی با رئیس جمهوری چین سی جین پین روز 15 می پکین را ترک کرد. ترامپ همچنین گفت که سی جین پین پیشنهاد کمک برای باز کردن گلگاه هرمز را مطرح کرده است. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن نمیخواهد که ایران با سلاح هسته‌ای دست یابد و افزود که آمریکا و چین درباره چی گونه خاتمه دادن به بحران ایران با موافقه رسیدند. در مقابل سی جین پین گفت که سفر ترامپ به چین تاریخی بود و دو کشور مناسبت های نوی دو جانبه را در اساس ثبات راهبردی سازنده بنیاد کردند. قابل ذکر است که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و رهبر چین سی جین پین دو بار با هم در پکین ملاقات کردند. رسانه های دولتی چین گزارش دادند که سی جین پین و دونالد ترامپ به موافقه رسیدند که چشمانداز نوی را برای ایجاد مناسبت های راهبردی سازنده و استوار بین چین و آمریکا تهیه کنند که هدف آن مساعدت به رشد مناسبت های بین دو کشور و تقویت صلح، شکوفایی و پیشرفت در جهان است. در ادامه وزارت خارجه چین تاکید کرد که موقع پکین در مورد وضعیت ایران خیلی روشن است و افزود که این درگیری ها با مردم ایران و دیگر کشورهای منطقه خسارات زیاد وارد کرد. در اظهارات گفته می شود که گسترش درگیری ها به رشد اقتصاد جهانی، زنجیره های تامینات، نظام تجارت بین المللی و ثبات انرژتیکی جهان تاثیر منفی گذاشت و در کل با منفعت های جامعه جهانی آسیب رسانیده است. قابل ذکر است که رئیس جمهوری مردمی چین سی جین پین ضمن ملاقات اول با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در پکین هشدار داد که اگر آمریکا با حمایت تایوان ادامه بدهد مناسبت های بین پکین و واشنگتن می تواند به جای خطرناک رسد و حتی می تواند نزاع مستقیم را با وجود دارد. در ادامه ذکر می شود که در برابر بحث های امنیتی دو طرف مسئله جنگ تجارتی را نیز مطرح کردند. خاطررسان میکنیم که مذاکرات قبلی تجارتی بین دو جانب در کره جنوبی راه را برای توافق در این زمینه هموار کرد و آمریکا انتظار دارد که چین خرید هواپیماهای بوئینگ محصولات کشاورزی و نفت آمریکا را افزایش می‌دهد. اما در عوض پکین می‌خواهد که واشنگتن محدودیت‌ها در صادرات تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته این کشور به آمریکا را بیکار کند. در انجام ملاقات دونالد ترامپ از سی جین پین برای انجام سفر متقابله با واشنگتن در ماه سپتامبر سال جاری دعوت کرد که اگر این سفر صورت بگیرد اولین سفر سی جین پین به ایالات متحده آمریکا از سال 2015 این جانب خواهد بود. اما اکنون سوالی مطرح این است که آیا بعد دیدار دونالد ترامپ و سی جین پین آمریکا و چین بر سر مسئله های جهانی و اختلافات دو جانبه به توافق رسیدند یا نه؟ شارح مسئله های بین المللی قاسم بیگ محمد در پاسخ به این سوال به رادیو تاجیکستان چنین گفت:
2: آنچه حاصل مذاکرات و نتیجه واقعی این سفر بود نشان می دهد که در مسائل کلان چی دو جانبه چی جهانی توافقات مهم و وسیع صورت نگرفته است. از این نظر می توان گفت که در برخی از زمینه ها از جمله در رابطه با مسائل تجاری و همکاری های انرژی کاهش فشارها به یکدیگر از طریق استفاده از تعرفه ها و مانند اینها گفتگوها و توافقات میان دو طرف انجام شده است. اما در مسائل مهم بین المللی مخصوصا در رابطه با بحران هایی که در چندین نقطه دنیا وجود دارد دو قدرت جهانی ظاهراً نتوانستند به دیدگاه های مشترک یا همسو دست پیدا بکنند. آن چی به نظر می رسد این است که چین با وجود انتظارات جانب آمریکا و صحبت های دونالد ترامپ در مورد آن که دو کشور در رابطه به حل و فصل خاور میانه دیدگاه های به هم نزدیک یا مشابه داشتند، هم بیانیه های رسمی پکین در طول جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران و هم در آستانه این سفر و در لابلای مذاکرات نشان می دهد که چین جانبدار حل و فصل مشکلات کنونی فقط با استفاده از راه های قانونی و از طریق گفتگوهای دیپلماتی است. امریکا انتظار داشت که بتواند موافقت راهبری چین را برای وارد کردن فشار به ایران به دست بیاورد. باید به این نکته توجه داشت که ایران در خاور میانه از مهمترین شریکان چین است. گذشته از آن، در حال حاضر با اقداماتی که ایران برای مقابله با تجاوز امریکا و اسرائیل نشان داد، بزرگترین قدم ها را در راستای دنیای نو، خاصتا در گستره اوراسیا برداشت و این فرصت طلایی برای قدرت های رقیب امریکا قبل از همه چین و روسیه است. مخصوصا چین که با پیشرفت های اقتصادی و فناوری خود و همچنین نفوذ گسترده ای که در تمام قاره های جهان دارد، در قامت یک رقیب واقعا جدی امریکا حاضر شده است که از این بابت واشنگتن بسیار نگران می باشد. در مسئله تایوان، رئیس جمهور چین بسیار آشکار و صریح بیان کرد که هیچ گونه معامله پشت پرده تایوان با طرف های دیگر، منظور امریکا، را قبول نخواهد داشت و هر گونه سوی مدیریت، یعنی هر گونه رفتارهای ناسواب نادرست در مسیر تایوان، می تواند به رویارویی مستقیم نظامی انجامد. این بسیار پیام جدی هرچند در لباس سیاسی و دیپلماتی بود، ولی برای طرف امریکا داده شد. رئیس جمهور امریکا در برابر پرسش خبرنگاران در مسئله تایوان سکوت کرد که این می تواند به آن معنا باشد که احتمالاً در این مسئله با جانب چین به موافقه رسیدند و احتمالاً بیش از آن که به فکر اقدامات علیه منفعت های ملی چین در تایوان بشوند، خودداری را افضل خواهد شمرد. به خاطر آن که هر گونه اقدام علیه منفعت های ملی چین می تواند پیامدهای بسیار جدی نه تنها در خاور میانه بلکه فراتر از آن برای امریکا داشته باشد، که این مسئله رئیس جمهور امریکا را در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره با مشکلات به مراتب بیشتر روبرو خواهد کرد، که از این مسئله دونالد ترامپ به شدت نگران است.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
0: نوانگان گرامی، یادآور می شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب نتیجه های سفر دولتی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به جمهوری مردمی چین و سفر تاریخی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پکین و بحث دو جانبه بر سر مسائل جهانی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان محمد میرزایف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.
4: رادیوی تاجیکستان رو در ناحیه ظفرآباد روی موج 107.5 FM می توانید بشنوید.

یادی آن شبها به هم جوش و خروش داشتیم، بر خروش نای و دف تا صبح گوش داشتیم، بر شنیدی صوت صبر و هوش طاقت سوز یار می سپردیم ار قرار و صبر و هوش داشتیم، گاه اندر بلمخوران و گه در سنگ سبز با هم آوازان سرودی و سروش داشتیم، صاف مشرب دوستان گویند باید وقت عیش عینی یعنی رفیق درد پوش داشتیم.

گل آمد و دلدار نیامد، جانم بلب آمد که چرا یار نیامد. گفتم بلب آب به دلدار نشینم، افسوس که آب آمد و دلدار نیامد. این آب که به روی تو جاریست زی چشمم، در کشت امید دل من کار نیامد. از آب شده باغ و گلستان و چمن سبز، زنها بجز از داغ مرا بار نیامد. در راه غمش جان و دل و خوش و خیرت رفت، آن شوخ جفاکار دل آزار نیامد. ناگفته روم پیش تو صد بار بگفتا، صد بار فزون گفتم و یک بار نیامد. این بود همه عمر مراد دل عینی، صد شکر که یار آمد و اغیار نیامد.

0: کاخی بگزند. اشعار بزرگان در رادیو تاجیکستان.
1: رادیو تاجیکستان رو در نویه استراوشن روی موجی 101.8 FM میتوانید بشنوید. کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیو تاجیکستان. گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا. کتاب گیاهنامه یا کتاب النبات و جانورنامه یا کتاب الحیوان که از بخش طبیعیات دانشنامه بزرگ فلسفی ابوعلی ابن سینا کتاب الشفا بوده، بار اول با ترجمه و تفسیر و تحقیق با زبان تاجیکی پیشنهاد گردیده است. شیخ الرئیس در گیاهنامه عالم رسانه ها را با روش علمی و اصطلاحات دقیق بوتانیکی توصیف نموده، در جانورنامه مناسبت های مرکب بین انسان و حیوانات را با دیدگاه عالمانه و مشاهده منشکافانه بیان کرده است. کتاب گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا را دکتر علمی فیلولوژی پروفسور سلیمان سید رحمان از زبان عربی به زبان تاجیکی ترجمه و تفسیر و تحقیق نموده است. کتاب گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا سال 2021 بار اول با زبان تاجیکی به تب رسیده است. این اثر به تمامی علاقمندان علم، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: شیرین ادا خواندید. اگر شیرین نفس باشم چرا در روز تل خود در انا هستید؟ اگر شیرین ادا باشم چرا آب و ادا هستید؟ اگر شیرین نفس باشم فدای آن نفس هایم که نگذارند در ملک عجم مسکین و تنهایم. اگر شیرین نوا باشم نوای ملت خیشم. اگر شیرین ادا باشم ادای ملت خیشم. مبادان روز تا از قومدان خود جدا باشم نوای بی نوا باشم. بزیر آسمان ها سر به کف بگذاشته بی خیش و دل ریشم. سر این مشکله هر دم بیاندیشم. چی سود از شعله آواز من گر آتش اسیان مردم را نیفروزد؟ چی سود از پرده تارم اگر از روی اعدا پرده حیلت نبردارد؟ چی از تر زخمیم سودی که مهر و اعتقاد خلق خشکیده است؟ چی از رامشگریم سود گر یک لحظه آرامش ندارد ملک؟ چی از خونیاگریم سود گر خون نژادم بر هدر ریزد؟ اغانی های من سودی نخواهد داشت تا دود فغان خلق می پیچد به گردون ها که گهوار اوستا را تسلط می کنند آوارگان دشت و هامون ها. اگر فریاد من فریاد رس پیدا نخواهد کرد، اگر آواز من در زاد بوم دل نوازی من ندارد یک هم آوازی، یقین دارد عجم زین بعد در کف باد خواهد بود، وطن سیرانگه بیداد خواهد بود. اگر از بربت من ضربت قاطع به دشمن نیست، گر انگشت مرا نیروی بازوی تهمتن نیست، اگر در صفت من آهنگ سطوت نیست، اگر در خنجرم تیزی خنجر نیست، اگر شعر و ترانه در جهان بیکرانه پی آبادی و آزادی ابنای کشور نیست، گذشتم از چنین صنعت که لعنت بر چنین صنعت. الا یک عده سلمان ها، شما تنها برای خیشتن هستید، کجا بحری وطن هستید؟ وطن بحری شما یک جایگاه خرد و خواب است، شراب است و کباب است و رباب است. ولی روزی چو از من یاد می آرید، اگر انصافتان باشد، وطن با چهره ربانی خیش، وطن با جذبه کیهانی خیش، به حسد مسجد و محراب اعراب است. پس از من بعد می فهمید، وطن را در ره دیناوری هر وانگه کردید، عجم را روسیه کردید. زمان یاد می آرید از من و از انگوشت های خنجری نومیدی ببریده و هم از بربتی در آتش نومیدی سوزیده. زمان یاد می آرید از من که از درد عجم در بیکران ها نوای بار بد بربا گردیده.
1: دلی لبریز از احساسات و از مهر شاعر باز در غزل همدرد کوهستان که بخشیده به خونیاگر بلبلاوا اکشریف جورایف است، در هوای سرود و ترانه های این مرد هنر گم می زند و سرور می آید. از صدای تنبور خونیاگر کوها هم نوا، چشمه ها هم صدا. او در حقیقت همدرد کوهستان است، همدرد مردان کوهستانی است. سرود او سرود دریاست، سرودی که هر تاجیک می خواهد از خانه اش صدا دهد. در هوای سرودهای حافظ خلقی تاجیکستان اکشریف جورایف یاد زاد بوم و زادگاه و یاد کوه های و دریای روان را کند. در هوای سرودهای حافظ دل معشوقه گم می زند و دل عاشق به سرودن می دراید. به همین غزل خونیاگر صاحب ذوق سیدقل بلالوف یک آهنگ کلاسیکانه بسته بساز صمیمی سرایده است. در هر زیر و بم آهنگ سخن گل می کند، سخن موج می زند، سخن پر و بال می کشاید.

шоири хуршеду дарё. Сапеда медамад, нур доман паҳн мекунад, оламро сафедпӯш менамояд. Сапеда ҳамеша аз шарқ тулӯъ мекунад, аз шарқ берун мерезад, аз шарқ шафақ мезанад. Он нур, он сафедӣ нигоҳҳоро ба худ мекашад, ба худ мебарад. دل نوریستان می شود و چشمان فروزان و در آغوش سپیده مرد را میابی می بینی که شعر می خواند از نگاهش شراره می ریزد سربلند است او بیدار و باویقار است او برابر نوروزی ها درهای دل ما را می کوبد و در هوای روشنی زمزمه می کند سپیده می دمد یارم سپیده نمیرم کاشکی

0: میدمد یارم سپیدم نمیرم کاش که رویت ندیدم
1: این صدای پرنشاد ما را به سوی خود میکشد شاعر شوریده دل شاعر عاشق با این سخنها ما را به سوی نورستان میخواند او را میبینیم و میگوییم سلام ای لایق امروز و فردا سلام ای شاعر خورشید و دریا
2: در آمیزم دیگر با قصه و افسانه دریا که باشم با پری ماهی شبی در خانه دریا پری عشق من مثل پری ماهی به دریا رفت بجویم سینه دریا دلی دردانه دریا چو مد و جزر غلطانش چو افجی موج رقصانش فتم مستانه در پیچ و خمی مستانه دریا بگیرم یال آبیش زنم مهمیز کودکوار سوار کوه موج و سوار شانه دریا زمستی حلقه حلقه بگسلم زنجیری امواجش که از من یاد آرد خلقتی رندانه دریا زنم آخر به دریا این دل تغیان پسندم را که باشد زنده در تغیان جاویدانه دریا بسا رفته به دریا شاعر و دیوان اشعارش که صد دیوان غزل دارد دل دیوانه دریا

او به سما دیده می دوزد. ما او را یاد کرده ایم. پزوانی سخنانی پر حکمت و نمکینش گشته ایم. عاشق بیقراری شعرهای نوش شده ایم. استاد ما شما را یاد کردیم. او شعر می خواند. ساقی نامه امروزین را. بیده کاسگل آب انگوری ما که نزدیک سازد رهی دوری ما. ما اسیری کلام او، صدای او، شعر او می شویم. خود را فراموش می کنیم. در شعر او ما درد دل خود را، صدای نیاگان را، آوای خود آگاهی و خودشناسی و عشق را می یابیم، می بینیم. و باز از کلام روان او بسیار پر تاثیر او مست می شویم. بده کاسگل آب انگور ما که بینا شود دیده کور ما. در این ساقینامه ساقی عشق جام گردان میکند. ما را از تیرگی ها بیرون میکشد. ما را سرخوش و دل خوش می نماید. ما را با خود به عالم عشق و امید میبرد. بده کاسگل آب انگور ما که روشن شود خانه گور ما. بسیار ساقی نامه ها را خانده ایم. لیک این ساقی نامه ما را به دنیای دیگر می برد. ما را به سوی خورشید می کشد. ساقی جامگردان می کند و عقل های ما از تیرگی رها می آبد. ما جام نور می نوشیم. جام پر از عشق و امید را بالای سر می برداریم. بده کاسگل آب انگور ما که رستم شود هر یک پور ما. ساقی نامه را شاعر آیسته آیسته قدم زده می خواند. آوازش لحظه به لحظه پرقوت می شود. هزار و یک غزل و ربایی و ترانه و دستگولی شعرهای او در خیال ما گیرد گردان می شود. او را یاد کرده ایم. یکی صدا به دل ما پنجه می زند و چون خورشید می دمد. من بعدی همه زوال می آیم باز. چون مرغی خجستفال می آیم باز. گر بعدی هزار سال یادم بکنید، از بعدی هزار سال می آیم باز. او رو می بینیم در دلها آشیان مانده. از دور آشیان تو را یاد می کنم. ایوان گلفشان تو را یاد می کنم. سلام ای شاعر عاشق، ای شاعر ملت، ای شاعر بزرگ خلق تاجیک. او رو به ما می کند و به همان نگاه شراربار و عاشقانه‌اش به رخ زیبایی می نگرد و می سراید. سلام ای گل، سلام ای گلشنی من، همه باری غمت برگردنی من. مرا نشناختی تا زنده بودم، شناسی خوب بعدی مردنی من. دل فیغان می کند، چشم گریان می شود، جسم نالان می ماند. یکی آوای به گوش می رسد. اگر ای دوستان اهل صفایت و دردی شاعران

0: کجا صاحب این دیوان؟ از طلوی خورشید خاوران شاعر بیرون می آید و غزل می خواند. بعدی مردن هم نخواهم رفت چون گرد از جهان در سری میشگان گل جای نشستی می کنیم. ای دلی لایق، از چی این غزل گفتی؟ بر تو چی خطر آمد؟ ای دل عاشق.
1: امروز اگر آن تب و آن سوز دلم نیست، زانه است که غم خاره و دل سوز دلم نیست. این ساعت و این لحظه و این آن گریزان هر روز خدا هست، ولی روز دلم نیست. با هر ضربان می رودم نقد دل از دست، کس واقف انگاره مرموز دلم نیست. من ماندم و دل مانده و ویرانه سینه، من ماندم و دل مانده و ویرانه سینه، در مشکل دل مصلحت آموز دلم نیست. روزی که تنم مرد کفن دوز تنم هست، روزی که تنم مرد کفن دوز تنم هست، روزی که دلم مرد کفن دوز دلم نیست.
0: شایی را میبینیم و از خرسندی و شادی بر پیشواز او چون سغدیان بر پیشواز آفتاب دف میزنیم، رقص میکنیم دستفشان و پاکوبان. شاعر کاسگل در دست ساقی نامه میخواند با هزار امید و آرزو، با هزار آهنگ و شور دل مستانه. بده کاسگل آب انگور ما که روشن کند دهر را نور ما. جام وصل ما گرد گردان، ما مست کلام شاعر شعرخوانی شاعر گردیده ایم. خیال میکنیم که برابر نور و ضیا، برابر خورشید سما، ما هم گرد میگردیم و نوش از آب انگوری میکنیم و از معنای بلند سخن شاعر به وجد آمده قنات برآورده به سوی خورشید میخواهیم بپریم، ولی ما را مدار نمیرسد. قدرت و توانایی یار نمی شود، سخن ملکوتی هم بال و هم راز نمی گردد. شاعر خنده به ما می زند و آزاد و باوقار قدم می زند به سوی خورشید و شعر می خواند. بده کاسگل آب انگور ما، به افزا به بازوی ما زور ما. او در بلندی ها، در قطار شاعران بزرگ، در صف ماه و خورشید، در عالم نور و ضیا قدم میزند. ما با او میخواهیم هم صدا شویم، با دل و جان شعر شاعر را با یک آواز زمزمه میکنیم. بده کاسگل آب انگور ما که بینیم آن روزی منظور ما.
1: بده کاسگل آب انگور ما که نزدیک سازد ره دور ما. بده ساقی آن می که من ما شویم، همه در تکاپوی فردا شویم. زی هر جا بیاییم و یک جا شویم، همه قطرهاییم و دریا شویم. همه واله حسن والا شویم، زی پستی خودکامی بالا شویم. بده کاسگل آب انگور ما که نزدیک سازد ره دور ما. بده کاسه گل آب انگور ما که روشن کند دهر را نور ما. که از خاورانیم خاور زیماست، که از داورانیم داور زیماست، که از سرورانیم سرور زیماست، که از مهترانیم مهتر زیماست، که منبر خداییم منبر زیماست، که مهراورانیم محور زیماست. بده کاسه گل آب انگور ما که روشن

شاعر در دل خورشید مکان میگیرد و آن شاعر است با فلک آواز کرده است، در تیغ آفتاب قلم تیز کرده است. استاد لایق شیرعلی در دل ما نور و ضیای سخن آورد و باز با خورشید هم سفر شد. یک لحظه کاسه گل را با ما گردان کرد، ما را سرخوش و مستان نمود با سخن، با صدای روشن و مرغولادار، با آوای عشق و با نوای ریزباران و با غزلهای دریا نوای خیش. جانی او در شیر بود و شیر ماند، پس مگو که لایق دوران گذشت. ساقینامه امروزین در صدای شاعر گرد می کردن، بر تشنگان سخن آب انگوری را پیشنهاد می کنن. سخن در کاسه گل گل می کند، نور می گیرد، جان می بخشد همه ما را. لایق عاشقانه، لایقانه شعر می خواند. خورشید می خندد، عالم و آدم در نور می پیچد. آلیحه شعر عمر ابد شاعر را بازگو می نماید. او روان با خورشید و دوران، او را می بینیم و بی اختیار با تشنجانی با دل و جان می گوییم. سلام ای مرد راهی بیکرانه، سلام ای جاویدانه جاویدانه. من لایق نام خودم. او در حقیقت لایق نام خود بود و هست. در شعر و شاعری با آن اوج و با آن شور و شوق، چون او شاعری در زمانش به میدان ادبیات نامده است، او خود این را میدید، میدانست و با دلی پر گفت: من لایق نام خودم، فرزند ایام خودم، با حسن آغازی که بود من حسن انجام خودم. لایق شیرعلی به سخن پروبال بخشید، به شعر روحی تازه آورد، سخن گل کرد، شعر آهنگ و رنگ دیگر یافت. لایقانه شعر گفت، لایقانه سخن آباد و ایجاد کرد و خود خیلی عالی گفته: الا شعر عجم، فرد و مرا تو زنده خواهی داشت. الا شعر دل دریا، مرا تو زنده خواهی داشت. دلم روزی اگر از درد شعر و عشق می میرد، الا عشق جهانا را، مرا تو زنده خواهی داشت. او در سخن، در شعر و شاعری زندگی دارد. هر کلمه، هر عباره، هر مصرع، هر بیتش امروز و همه روز با گوش و هوش ما ناخن میزند و میگوید: بس و شعر تری دنیا بود اندر لبی دریا، الا شعر تری دریا، مرا تو زنده خواهی داشت.

0: лоиқнома. хуршед теғ мекашад. абрҳо пора мегарданд. замину замон нур мегирад. ишқ тулӯ мекунад. ва шоири шӯрида дил бузург аз синаи офтоб берун меояд. аз нигоҳаш шарора мерезад. аз шӯру шавқи суханронияш ғазалу тарона меборад. обои диловез. садое ки мо пазмони шуниданаш ҳастем ба дилу дидаи мо зангула мезанад. ӯ шеър мехонад. лоиқона, шоирона, ошиқона, орифона. устод лоиқ. ман омадам пайи ҷаҳон афрӯзӣ. ӯ дар арши само боз овозаш ба дилҳо ғулғула меафканад. ман зинда берун омадам. аз гурҳо, аз гурҳо. наздики ёрон омадам. аз дурҳо, аз дурҳо. зиндагӣ нур мегирад. маъно пайдо мекунад. хуршеди шеър тулӯ мекунад ва рӯдакивор ғазал мехонад. руд баробараш оҳанг мезанад. оламу одам асири сухани воло, шеъри равону ҷонрабо мегардад. ба пешвози ӯ замин модар қолини сабз партофта, гулҳо хандону шукуфон ба ӯ дида дӯхта, дарахтон дастҳои худро маҳин маҳин алвонҷ дода, хуш омадӣ ای شاعری عاشق، ای شاعری توانا، ای مردی عاقل و دانا، ما تو را پزمان شدیم، میگویند. که ها خاموش و سرخم صف کشیده، او را خیر مقدم میگویند. در خاموشی آنها ما همین سخنها را میخوانیم. ای شاعری کوزاد، ما را شعرهای تو به زبان درآورد. سیر و اسرار ما را سخنان تو بازگو نمود. شاد آمدی، باز آمدی، خوش آمدی. او سربلند چون رود غزل خان، آتش عشق در سینهش فروزان، با یک عالم مهری دلستان پیش می آید. او را هم بال و هم پرش عشق است. او شعر می خواند با شور و شوق، با امید و آرزو، با سوز و گداز، با دل لبریز از درد. در قطار سوره قرآن سخن آموختم، از کتاب زیر بالینم وطن آموختم. او در شعر و شاعری زندگی بنیاد کرده، در شعر و شاعری خود را یافته، خود را شناخته. اگر بگوییم که امروز رامشگری نیست بر اشعار استاد لایق آهنگ نبسته است، خطا نمی کنیم. سخن شاعر شعری روان و آهنگناک و روح دارد. خورشید می خندد. او در تیغ خورشید قلم تیز می کند و غزلهای جاویدانه، عارفانه، شعرهای دلبرانه، ترانه های روح بخش و دلانگیز می گوید. کلام او به زمین نمی ماند. زود پر و بال برآورده، در آهنگ پیچیده به سوی سما پرواز می کند. او می شورد و می سراید. مرا یک عشق صد دنیا ببخشد. این همان عشق است که از آن نخل هستی سرسبز است. همان عشق جامی بر او داده که در آن شوری صد درد است. او می آید با پیام خوش سپاسی، خداگاهی، خودیابی و می هم پرستی. ما خود را در شعرهای او می شناسیم، می جوییم، غرور ملی امان بالا می گیرد. و با گفت فیلسوف شعر، خوش را وسعت می دهد تا نیروی خیال را آزاد کند. همین نکته، همین معنی را ما در شعرهای روان و پرمعنای استاد لایق می یابیم، می بخشیم. به مثل کوه یک رو یک، بسانی چشمه حق گویم، چونین بودم، چونین باشم که انسانم خدا کرده است. استادان صنعت در غزلهای او آهنگ خود را، مهر و محبت خیش را یافته، جسته، سرایده. تیغ خورشید ابرها را پاره می کند. تیغ قلم شاعر باشد ابرهای تیره را. از روی دل انسان ها، از پیش چشم مردمان سخن سنج و سخن گستر دور می کند. و تخمی شعر و شاعری می کارد. من در دل دوستان بهار آوردم، من در دل عاشقان خمار آوردم، از گم شدگان عشق در دشت فراغ پیغام و سلام و یادگار آوردم. محمود جان واحد.
1: دلم دریاست، ساحل ها کجایید؟ دلم ره جوست، منزل ها کجایید؟ رسوم دلبری آموختم من، شما را جویم ای دل ها کجایید؟ اگر ای دوستان اهل صفایید، به درد شاعران گر آشنایید، اجل چون چشم شاعر را بپوشد، شما دیوان شعر شکشایید.